lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

0: Och Busagan med Malin.
1: Ja visst är det så. Och idag ska vi ha det roligt tillsammans. För jag ska berätta en saga för dig som du kanske också har hört någon gång förut. Det är en saga om en prinsessa, en prins och så en liten, liten ärta. Kanske du vet vilken jag menar. Nu ska du få höra sagan om prinsessan på ärten. Det var en gång en prins som bodde i ett stort och pampigt slott. Han hade fina kläder och allt han kunde önska sig, utom en sak. Han ville ha en prinsessa att gifta sig med, och det måste vara en riktig prinsessa. Så han reste runt i världen för att finna en. Men alltid var det någonting i vägen. Ja, prinsessor fanns det gott om, men var de riktiga prinsessor? Det kunde han inte så noga veta, för alltid var det någonting som inte var på riktigt. Så till sist kom han hem igen utan prinsessa. Och han var alldeles bedrövad, för han ville ju så gärna ha en riktig prinsessa. En kväll blev det ett fruktansvärt oväder. Det blixtra och det oska och regnet sköljde ner. Ja, det var alldeles förfärligt och hemskt. Och alla som var ute skyndade sig in. Då bultade plötsligt på stadens port. Och den gamle kungen gick dit för att öppna. Det var en prinsessa som stod utanför. Åh, hjälp. Så hon såg ut i regnet och ovädret. Vattnet, det strömmade från hennes hår och kläder. Och det rann in vid tån på skon. Och ut vid hälen. Och ändå så sa hon att hon var en riktig prinsessa. Snälla ni. Snälla, kan jag få komma in i värmen? Jag har så fruktansvärt kallt. Och jag är så fruktansvärt blöt. Bara tills ovädret går förbi. Jag lovar att jag är en riktig prinsessa. Ja, det ska vi allt få se, tänkte den gamla drottningen. Men hon sa ingenting. Utan hon släppte in flickan. Och så gick hon till sovkammaren. Och där tog hon bort alla sängkläderna och la en liten, liten ärta på sängbottnen. Sedan tog hon 20 madrasser och la ovanpå ärtan. Och så ytterligare 20 ejderdunsdynor ovanpå madrasserna. Där skulle prinsessan ligga om natten. Och så gick alla i slottet och sova. Och prinsessan, hon la sig på de 20 dynorna och de 20 madrassarna utan att veta om att där underst låg en liten grön ärta. Nästa dag hade ovädret passerat. Nu var det varmt och soligt och genom det öppna fönstret i köket hördes fåglarnas morgonsång. Kungen, drottningen och prinsen, de satt redan åt frukost då prinsessan kom ner till frukosten. De frågade henne hur hon hade sovit. Åh, förskräckligt illa, sa prinsessan. Jag har knappast fått en blund i ögonen på hela natten. Jag vet inte vad det har varit i sängen, men jag har legat på någonting riktigt hårt. Så jag är alldeles brun och blå över hela kroppen. Åh, det är alldeles förskräckligt.
2: Hurra!
1: Och då blev de alla så glada. För nu kunde de se att hon var en riktig prinsessa. Prinsessan, hon förstod ingenting. Ja, hon tyckte nog att det var lite underligt att kungen och drottningen och prinsen hurrade då hon berättade att hon hade sovit dåligt. Men då berättade de för henne att trots att hon sovit på de 20 madrasserna och de 20 ejderdunsdynorna så hade hon känt ärtan. Och så ömtålig kunde ingen annan än en riktig prinsessa vara. Och då prinsessan hörde det här förstod hon ju varför de var så glada och sa: jag sa ju det. Jag är en riktig prinsessa. Ja, prinsen och prinsessan gifte sig och det blev ett stort och fint bröllop som ingen någonsin tidigare sett maken till. Och ärtan, ja, den kom in på konstmuseum. Och där kan man se den ännu idag. Såvida ingen har tagit den, förstås. Och snipp, snapp, snut, så var sagan om prinsessan på ärten slut. Och om du vill, så kan du också pröva att sätta en ärta längst ner under madrassen och se ifall du känner av den då du sover.
0: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
1: På Barnens Arena hittar du fler sagor att lyssna på.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Ja.
6: Hon skrek.
4: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens Godmorgonprogram.

0: Ålands riksdagsledamot Mats Löfström var värd för ett möte där representanter för underrättelsetillsynen i de nordiska och baltiska länderna samlades i Helsingfors nu i veckan. De nordiska tillsynsorganen träffas strukturerat vartannat år för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor inom området. Och det var första gången någonsin Finland stod värd för mötet och första gången någonsin de baltiska länderna också hade bjudits in till mötet ihop med Ukraina. Du hör Mats Löfström.
1: När de nordiska tillsynsorganen för underrättelsetjänsterna samlas så diskuterar vi ju hur övervakningen av underrättelsetjänsterna fungerar i en tid av stora säkerhetspolitiska spänningar och där också underrättelsetjänsterna överlag har fått ökade befogenheter de senaste åren. Bland annat i Finland när de nya underrättelselagarna godkändes 2019 och Sverige ett annat exempel där man kommer grunda en ny underrättelsetjänst som börjar 1 januari nästa år. Så dels hur den här omvärldsmiljön ser ut. Men det vi också diskuterar är vilka effekter till exempel ny teknik kan få på allt det arbete, både själva underrättelsetjänstarbete men också själva tillsynen, alltså till exempel artificiell intelligens eller kvantteknologi som kommer att påverka helt enkelt datalandskapet och all datatrafik mycket i framtiden.
2: Hur påverkas Åland av att de nordiska och baltiska länderna fördjupar sitt säkerhetssamarbete?
1: Nu, det är ju mycket bra att det nordiska samarbetet är så starkt som möjligt för Åland. Och samma sak gäller det baltiska. Åland ligger ju mitt i Östersjön och omringas av de nordiska och baltiska länderna på båda sidor. Så det är naturligtvis viktigt att det samarbetet är så tätt som möjligt.
2: Jag tänker ju på de här säkerhetspolitiska spänningarna som är just nu, som du också sa. Hur ser man på Ålands demilitariserade roll då under ett sånt här möte? Jag gissar att du får mycket frågor om det.
1: Faktiskt inte. Och de flesta är ju väldigt bra insatta i Ålands speciella status. Och när det gäller tillsynsorganen så alla tillsynsorgan har bara befogenheter att övervaka sin egen myndighet och sin egen nationella myndighet. Och det är klart att de här sakerna är någonting som både skyddspolisen och den militära underrättelsetjänsten i Finland vet väldigt, väldigt bra att Ålands speciella status. Och sedan NATO-medlemskapet så det har inte varit något problem med Ålands demilitarisering eller status att ha kommit med i NATO-samarbetet. Så därför så diskuteras det egentligen inte Ålands speciella status på det viset, utan det är bara ett faktum att förhålla sig till i all den verksamheten man jobbar i.
2: Varför har inte de baltiska länderna varit med tidigare under de här mötena?
1: Nu, det är en bra fråga och man kunde tänka sig att för 2 år sedan när den här konferensen ordnades senast i Köpenhamn att det skulle vara läge redan då att ha bjudit med de baltiska länderna, men traditionellt sett så har det här varit ett nordiskt samarbete eller mellan de 4 nordiska stora länderna. Island är de facto inte med i det här samarbetet eftersom Island inte har en egen underrättelsetjänst, så det här gäller de 4 stora nordiska länderna. Och traditionellt så har inte ens Finland varit med i det här samarbetet utan kom med först för 6 år sedan i samband med att Finland då uppdaterade sina underrättelselagar och förstärkte möjligheten för underrättelsetjänsterna att arbeta, och då togs Finland med i det här arbetet. Och nu när vi hade ordförandeskapet från finländsk sida så diskuterar vi med våra nordiska vänner att skulle det vara till fördel att också bjuda med de baltiska länderna med tanke på det fördjupade samarbetet, det så kallade NB8-formatet där de nordiska och baltiska länderna är tillsammans, och alla tyckte att det var en bra idé. Men det är säkert så att ingen riktigt har tänkt på den här saken tidigare, och det är bra att man har möjligheten att utveckla det här, och nu kommer ordförandeskapet för den här konferensen att övergå till Norge som kommer arrangera nästa konferens, och vi får se hur de kommer utforma sin konferens. Men jag skulle bli överraskad om de inte bjöd med också de baltiska länderna till Oslo nästa gång.
2: Men är detta då en början på ett permanent nordisk-baltiskt samarbete kring underrättelsetillsyn?
1: Det återstår att se, men det finns väl inga tecken på att det inte skulle vara det. Jag tror att alla var väldigt nöjda när man reste hem från konferensen att de baltiska länderna också hade varit med i det här. Och de har ju faktiskt utvecklat sin egen tillsyn. Och varför är då tillsyn viktig? Jo, tillsyn är viktig att när man ger helt enkelt underrättelsetjänster och myndigheter mera befogenheter att idka underrättelseinhämtning, så måste man säkerställa att också att man har ansvar för den friheten och att man följer lagstiftningen. Och det är därför som det finns tillsynsorgan som har byggts upp för att man ska övervaka helt enkelt den som övervakar. Och när vi ser på till exempel Litauen, så de har egentligen kopierat Finlands modell för övervakningen. Och därför så passar det bra, tycker jag, och också de övriga som var med i ordnade årets konferens, att det är bra att Baltikum tas med i det här samarbetet. Och att vi kan vara inkluderande istället för exkluderande, för att det är till fördel i det arbetet. Och vi ser också att våra tjänster och våra myndigheter jobbar ju mycket mer med varandra, och då är det viktigt att tillsynsorganen också har utbyte med varandra.
2: Finns det någon typ av hotbild som ni uppfattar som mest akut i nuläget?
1: Vi hade 4 stycken underrättelsechefer på plats, de 2 finländska myndigheterna och sen också Sveriges MUST och deras chef Thomas Nilsson, och sen den estniska underrättelsetjänsten. Och vi hade en diskussion med dem med all teknisk apparatur på utsidan av rummet, eftersom det här är såklart känsliga saker, och diskuterade om det säkerhetspolitiska läget som vi nu befinner oss i. Och det är klart att jag kan inte gå

0: Tyskland här nyligen, och vi har sett andra fall av hybridattacker som sker på europeisk mark, och där vi behöver vara förberedda också i Norden och i Baltikum för de sakerna. Därför är det alltid viktigt att de som har tillsyn av våra myndigheter också har en regelbunden dialog med underrättelsetjänsterna, så att man vet om hotbilden och den verksamhetsmiljön man arbetar i, så att man också kan idka den här tillsynen på bästa möjliga sätt.
1: Ukraina var ju inbjudna också. Deltog de?
0: De deltog. Det var väldigt värdefullt att ha Ukraina med. Och det som jag också kanske beundrar Ukraina på så många sätt för deras uppoffringar och deras kamp för sitt lands framtid, för demokratin, friheten och sin självständighet. Men samtidigt som landet befinner sig i krig faktiskt håller på att arbeta upp sin egen tillsyn för sina egna underrättelsemyndigheter, alltså att idka mera parlamentarisk och demokratisk översyn och tillsyn av de organen, att man alltid följer lagen. Alltså det som ju skiljer demokratier från auktoritära stater. Och trots att man är i krig så tummar man inte på det här, utan tvärtom så är man väldigt intresserad av hur vi har byggt upp det i de nordiska länderna. Och de var i Finland för ett halvår sedan och besökte också Norge i samband med det. Och det var naturligt att bjuda in dem till konferensen. Och vi hade ett väldigt bra utbyte med den ukrainska delegationen. Och väldigt glad att de kunde vara på plats.
1: Men efter Rysslands invasionskrig av Ukraina, är det då mer att man från nordisk-baltiskt håll vill få information om hur Ryssland opererar än att liksom delge information till Ukraina?
0: På underrättelsetjänstnivå så finns det såklart en samverkan med de ukrainska myndigheterna där man byter information med varandra. Och det är ingen hemlighet heller att Ukraina får tillgång till västerländska underrättelseuppgifter. Man fick det före kriget och man har fått det under kriget, och det finns en sån samverkan. Men när det gäller tillsynen så hade vi inte den ukrainska underrättelsetjänsten vid det här mötet på plats, utan den här gången så diskuterar vi hur vi kan utveckla våra tillsynssystem. Men att det är såklart en helhet, men samarbetet mellan de nordiska länderna och Ukraina är tätt på många fronter.
2: Det sa Ålands riksdagsledamot Mats Löfström med anledning av att han har varit värd för ett möte där representanter för underrättelsetillsynen i de nordiska och baltiska länderna deltagit. Reporter här var Johan Ågren.

0: Att Åbohamn byggs om har knappast undgått någon som har rest den vägen till eller från riket sedan 2024. Men hur går arbetet? Håller tidtabellen och vad är redan klart och vad återstår att göra? Ålands Radio har fått en pratstund med hamnens vd Minna Pirkkanen.
1: Åbohamns projekt består av fem delar och då vi har två nya pirrar. Ett nytt område för lastning och det digitala smartportsystemet och först den nya terminalen för katten.
0: Åbohamns helhetsbudget på 172 miljoner euro ser fortfarande ut att hålla. Vissa delar har blivit dyrare medan andra har blivit billigare. Och tidtabellen håller också enligt hamnens vd Minna Pirkkanen.
1: Och just nu vi ska börja den sista delen och om vi tänker att vi började 2024 och nu vi har den sista delen som är den andra nya pirren. Jag tror att det går framför ganska väl.
0: Den sista delen av arbetet som pågår i Åbohamn handlar om att uppdatera den kajplats som Tallink Siljas fartyg MS Baltic Princess för närvarande använder då Viking Lines fartyg ska lägga till där i framtiden. Tallink Siljas nya kajplats var den första delen av projektet som blev färdigt i mitten av juni 2026. Baltic Princess har i dagsläget inte ännu gjort något provanlöp där. Fartygen de kommer att kunna förtöjas med vanliga trossar vid kajplatserna, men det är bara Viking Lines framtida kajplats som ska få automatisk förtöjning.
1: Nuvarande automoringssystem som vi har här i Åbohamn ska flyttas till den nya terminalen och nya pirren. Och den andra pirren, vi har inte bestämt när automoring installeras vid den, men vi har gjort redan beredskapen.
0: Vad har man för önskemål från rederiernas sida?
1: Ja, faktiskt, jag vet inte, men båda rederierna har intresserat om automoring, så det skulle vara det framtid om sjöfarheten att vi har automatiskt digitalisk elektricitet och så vidare. Så jag tror att båda har just nu, jag tror att Baltic Princess har det inte.
0: Vad är orsaken?
1: Eftersom det kräver också förändringar om fartygets sidan, så vi måste göra förändringar i båda sidan i samma tid. Så därför vi har gjort det redan med Viking Line. Och vid Tallink Silja vi planerar när vi ska göra det.
0: Hur är det då med landström? Kommer det att erbjudas vid kajplatserna?
1: En del om Åbohamns projekt. Vi har också det landström. Och vi har börjat med trafik sidan och senare vi ska ha den med passagerarsidan också.
0: Projektet Green Corridor, alltså grön sjöfartskorridor, som drivs av Åbohamn tillsammans med Stockholms hamnar och Viking Line, har målet att skapa en fossilfri sjöfartskorridor mellan Åbo och Stockholm.
1: Planen är att det ska komma 2028, så det ska vara en del om projekten. Men i trafikhamn vi har det redan 2027.
0: Den nya passagerarterminalen Fregatten som ska användas av både Viking Line och Tallink Silja kommer att kunna ta upp emot 4000 passagerare samtidigt. Så här tror Pirkkanen att resenärerna kommer att uppleva den nya terminalen.
1: Det är jätteroligt att kunna säga att Fregatten ska vara färdig i början av nästa år. Den nya terminalen, där vi har kapacitet om 4000 passagerare samtidigt. Så det menar att vi kan byta och vi kan lasta och låsa fartyget effektivt i en timme. Så för passagerarna blir resan lättare och trevligare. Lättare eftersom det är helt digitaliskt att check in. Och de ska också hjälpa passagerarna att hitta rätt stället. Tänken är att resan ska börja redan i terminalen. Så terminalen är så fint att passagerare kan använda sig någon tid i där.
0: Kommer båda rederierna Tallink Silja och Viking Line att börja använda den från och med mars 2027?
1: Tyvärr inte. Både rederierna börjar att använda fregatten, men stegvis. Tallink Silja ska börja använda den år 2027. Men Viking Line börjar använda det i 2028. Tallink Silja flyttar först så att vi kan bygga den sista delarna av projekten. Den sista delen, den andra bilden som jag talade tidigare, det kräver att Tallink Silja flyttar.
0: Det sa Minna Pirkkanen, VD för Åbo Hamn.

0: Mariehamns församling förbereder sitt avsked till Sankt Mårtens gården. Stadsfullmäktige godkände köpet på 800 000 euro av byggnaden i juni. Och nu städar man, organiserar och går igenom det som ska auktioneras bort nu på lördag. Vår reporter Peter Grönholm är på plats vid Sankt Mårtens gården just nu. Jaha, Peter, berätta, hur mycket märker man av flyttstöket?
1: Ja, men en hel del faktiskt. Jag måste säga att jag har ju tillbringat stora delar av sommaren med att städa min vind hemma, och det är ungefär det resultatet som det ser ut som här, att det står saker nog prydligt utplacerade men också tydligt där de inte ska vara lite överallt. Och jag har med mig Marie Puska, god morgon säger Tabita Nordberg här, och Stina Ekman Byskatta. Jag förstod, vi måste börja här nu. Jag förstod det som att kyrkan, ni har inte liksom ett sånt här utryckningsfordon när ni ska ut och köra, så att det var svårt att hinna.
2: Ja, det är ju alltid det att man är optimist.
1: Mm. Men det borde vara något ni skulle titta på, tycker jag.
2: Jo, ja, absolut. En sån här prästbil som blinkar lite med andra färger och så kör man bara genom stan.
1: Exakt.
2: Ja.
1: Vi kan gå till Stina här nu då, jag får prata med er i turordning här. Det börjar liksom bli dags att ta, så att säga, farväl av Sankt Mårtens gården. Hur går tankarna?
3: Ja, tankarna går lite hit och dit. Det är ju samtidigt som det är många känslor. Det har ju varit en kyrka i församlingen och många har mycket minnen till den här byggnaden. Och därför så ska vi också ha en avsakraliseringsmässa där man får säga adjö. Och samtidigt så är det ju enligt fastighetsstrategin att den här fastigheten ska avyttras. Och nu har vi ju då lyckats med det. Så det känns också bra. Eftersom församlingen inte behöver fastigheten. Och pengarna kan användas till verksamheten istället.
1: Marie, vad ska hända med fastigheten? Vet man det?
2: Nej, jag tror att Mariehamns stad, en del av Mariehamns församling också. Så Mariehamns stad har olika visioner, liksom tankar, men de har inte fattat något beslut ännu. Och det, vad jag har förstått, så kan det hända att den tas ganska snabbt i bruk utan att göra någonting, och sen i längden så gör man kanske mera och så där, utvecklar området och så där, men det får de svara sen när de vet bättre, men förhoppningsvis kommer det till god användning.
1: Mm. Tabita, vad har du för liksom relation till den här byggnaden?
4: Jag tycker faktiskt om den här fastigheten och den här platsen. Det är så fantastiskt med det här grönområdet mitt i stan och nära Strandeskola. Jag har skjutsat barn till skolan här bredvid i flera år, och så har jag tittat på den här fastigheten och den här platsen och tänkt att det är en så potentiell plats. Jag hoppas verkligen att den kommer till användning och att många får ta del av den här jättefina naturen och den här byggnaden. Ja.
1: Har du liksom varit med här då och plockat bland grejerna som finns?
4: Yes, det har jag. Och det har vi alla. Vi var många här i tisdags och hjälpte till i personalen och plocka ihop och sortera. Så även om det är sorgligt att den här byggnaden försvinner från vår regi, så var det väldigt fint att få göra det här tillsammans med personalen. Plocka och fixa och pyssla.
1: Mm. Har du hittat något kul då?
4: Oh, jo. Jag är en sån här sakletare, så det är bra att jag själv inte ska ropa in saker på lördag när det är auktion. Det finns jättemycket av många olika slag, allt från marksten till möbler till tyger och massa porslin har vi, och leksaker och allt möjligt. Mm. Ja.
1: Stina, har du hittat något, liksom, någon så här favoritgrejer här då?
3: Ja, det är väl kanske mest porslin, som jag tycker att det är mycket fint porslin. Och sen också sådana här designstolar och bord. De är jättefina.
1: Så du var inte lika mycket för, om jag förstod Tabita rätt, för lite mindre sådana här pryttlar, det var inte för dig redan?
3: Nej, jag har ganska mycket där hemma redan, så att jag får nog också hålla mig i skinne lite. Utan jag tror att det blir mer det att jag får hålla i trådarna och springa efter Grönbacks Erik, auktionsmäklaren, och hålla koll på betalning och märkning av varor som har sålts, så att det löper på. Och det kanske är bra det.
1: Men på tal om det då, hur ser schemat ut på lördag?
3: Ja, den här avsaktualiseringsmässan, den börjar 1:00. Och efter det så blir det kyrkkaffe. Och sen är det då visning 3:30. Så 2:30 så får man gå runt och titta här på allt som auktioneras ut. Och sen 3:00 så då sätter Grönbacks Erik igång. Och det blir en vandrande auktion. Så att det som man då sen är intresserad av, så då följer man med honom. Och den håller på tills det mesta är sålt då, hoppas vi.
1: Och nu, vi är ju liksom i tamburen, kan jag säga, men farstund kan man inte säga på när det är Sankt Mårtensgården. Och här är det ju en hel del grejer, det är tydligt från ett lekrum, och sen är det lite tavlor och lite smått och gott. I köket, där tänker jag det är porslin och grejer. Sen har vi ju några rum till, vad hittar vi där inne då?
3: Ja, vi hittar mycket bord och stolar nere på nedre våningen. Där finns soffor, där finns mattor, där finns julgranar, där finns ute på gården sen på nedre våningen, där finns de här skifferplattorna som då har funnits mellan församlingshemmet och kyrkan. Där finns snöslungor, gräsklippare, verktyg, kantskärare, allt möjligt.
1: Mycket bra grejer med andra ord.
3: Absolut.
1: Hade du, Marina, hade du spanat in något här som du skulle vilja lägga ett bud på?
2: Oho. Jag är ju en sån här design liksom som älskar speciellt finsk design, och jag har spanat här, det finns Alvar Aalto stolar och det finns lampor och det finns lundiga, men jag har också begränsat det, jag bor inte i en stor prästgård med massa utrymmen att fylla, utan jag bor i en lägenhet som inte går att fylla så hemskt mycket. Men faktiskt ett skåp som tror att vi skulle behöva till musikrummet, så den tror jag att jag kommer som Stina jobba med det här, så jag kommer inte själv att vara ut, men kanske min kära hustru kommer och sen ser att om hon hittar någonting som hon vill ha hem till oss.
1: Kommer man att se henne gå runt här med en lapp med din handstil och buda, ja, på olika saker?
2: Ja, vi får se. Med pris, inte mer än det här. Det här 10 stycken. Nej, men vi... Men faktiskt en som skulle komma till behov, så det kan jag tänka mig att kunde, om inte många andra vill ha det och priset blir alldeles för högt. Det är ju egentligen, som kyrkoherde så önskar jag det, att det blir jättedyrt och att vi inte har råd att köpa den. För det går ju till diakonin i intäkterna, och det tycker jag att det är ändå viktigare än att vi har ett skåp till, att det kommer så mycket medel som möjligt till det arbete som görs bland de som har det svårast.
1: Tabita, man får ju utgå ifrån att allting liksom inte kommer att försvinna. Vad händer med grejerna som inte auktioneras ut då?
4: Ja, det är en bra fråga. Har vi någon plan, Maria och Stina?
2: Vi kommer ju sen ännu att kolla med stan att vad behöver de, och det att vad blir det för verksamhet, att kanske de ändå behöver lite bord och stolar och sånt som vi kan lämna här. Om de säger absolut nej, så då får man ju kolla med Emma och andra att finns det behov, att ta dem emot, och sen allra sista är, om man inte hittar någon annan möjlighet, är att det är då att slänga, men det försöker vi nu undvika till det sista, för det är ju väldigt, det är ju söndriga grejer och sånt, det har vi ju redan försökt bli av med, men allt som går att använda hoppas vi ju att komma till användning för För det, som miljöförsamling så vill vi ta vara om allt.
1: Mm. Jag kan ju tipsa så här mellan dig och mig, Maria, att Stina kom hit i en flakbil.
2: Ja.
1: Det finns plats.
2: Ja, precis. Och hon har ett hus.
5: Perfekt.
1: Ja. Vi ser lösningar, Stina.
3: Ja, jag hör det. Och spännande. Ja. Vi får väl se.
1: Ja, spännande för dig blir det att se vad det finns i din bil sen när du kommer tillbaka. Men det är på lördag nu, auktionen då?
3: Det är på lördag. Nu på inkommande lördag, 12 september.
1: Och om man inte vill gå på mässa och grejer, så när börjar själva auktionen?
3: Visningen börjar 2:30 och auktionen börjar 3.
1: Mm. Hur tror ni att det kommer att kännas då när auktionen är slut och dörrarna stängs och ni går ut härifrån? Det är ju kanske inte på lördag ni går ut härifrån för sista gången, men ändå för liksom resonemangets skull.
3: Ja, jag tror att det kommer att kännas ganska skönt. Vi har jobbat ganska hårt, som Tabitha nämnde. Alla i personalen har hjälpts åt och varit jätteduktiga, men jag tror att man kommer att vara nöjd när man åker hem och kanske lägger sig på soffan en stund och andas. Men ja.
1: Mm. Ja, jag tror att vi ska lämna tillbaka till dig, Amira. Jag har öronmärkt här, det finns ett tämligen stort krucifix som jag tycker skulle passa jättebra i din lägenhet. Eller är det, nej, det tänker ni inte sälja?
2: Nej, vi säljer inte de här kyrkliga föremålen. Att det kommer vi nog att ta i liksom bruk. Och det finns en del, vi har lite kvar här just ryor och sånt som vi ska placera på andra ställen. Tyvärr, krucifixet så måste man fixa på ett annat sätt.
1: Ja, det var illa. Ja, där hade du otur, Amira. Men jag tackar i alla fall för mig och Tabitha Nordberg, Stina Ekman Byskatta och Marie Puska, och lämnar tillbaks till studion.
0: Tack ska du ha, Peter, för rapporteringen från Sankt Mårtensgården.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Ja, den här veckans musikfläta, som så många gånger förr, så är det ett ord på 6 bokstäver som vi letar efter. Och det är väl lika bra att vi kastar oss iväg med en gång. Jag ska spela en artist som ursprungligen kommer från Vetlanda. Tidigt i karriären så fick hon uppmärksamhet för att ha sytt egna kläder. Jag söker den första bokstaven i hennes förnamn. Vad heter alltså artisten i förnamn? Första bokstaven.

0: måste bli vi.
1: Ja, första bokstaven i artistens förnamn är den första bokstaven som jag letar efter. Nummer två, ledtråd nummer två. Den här sångerskan föddes 1917, dog 1996. Hon kallades ibland för First Lady of Song och utöver sin egen solokarriär skapade hon musik med legendarer som Louis Armstrong och Duke Ellington. Jag söker även här första bokstaven i artistens namn.

gruppen, så han startade det här bandet 1978. Vet du vad han heter? Ja, då skriver du ner den första bokstaven i hans förnamn.

Ja, första bokstaven i sångarens förnamn är det jag söker. Och nu ger vi oss iväg till andra sidan jordklotet, lämnar förnamnen på de som sjunger. Vi ska nämligen till Sydney i Australien. Den här gången så söker jag namnet på det här bandet. Ursprungligen

Ursprungligen kallade de sig för Faris Brothers. De slog igenom på 1980-talet, men ta den första bokstaven i namnet på bandet.

Ja, det här är en grupp som heter någonting och jag vill ha gruppens första bokstav i det namnet. Vi ger oss vidare till 1956, för 70 år sedan alltså, då bildades det här bandet. De håller på än idag. Gruppen kommer ursprungligen från tätorten Slottsbron. Men i vilken kommun i Sverige ligger den tätorten, alltså Slottsbron, där den här gruppen kommer från?

Ja, vilken kommun är hemvisten för den här gruppen? Alltså där, de bildades, kommunen i Sverige. Första bokstaven där. Och då har vi kommit fram till den sista ledtråden. Och jag tänkte att jag slutar, som jag börjar, med första bokstaven i ett namn. Vet du vad artisten heter? Ja, då vet du vilken bokstav jag söker. Första bokstaven.

Ja, den här artisten har ett namn. Första bokstaven i hennes namn är det jag söker. Som den sista bokstaven i veckans musikfläta. Och nu borde du alltså ha ett ord på sex bokstäver. Du skriver ner det, mejlar det till tavling@alandsradio.ax eller så skriver du ner det på ett fysiskt vykort, kommer in med det hit eller skickar det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

0: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
1: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
3: Vi dör, men naturen lever vidare. Det är faktiskt bland det vackraste som har skrivits.
4: Men räcker det som tröst att naturen fortsätter?
5: Åh, vilket mästerverk!
4: Hej och välkomna till det stora Mahler-avsnittet av Mästerverken. I den här podden så guidar vi till den klassiska musikens största verk. Vi gör det lite enklare för dig som vill vaska guld i den klassiska musikhistorien. Jag heter Klara Törnvall och stående expert är du, Johan Korsell.
3: Ja, jag sitter aldrig ner. Jag är en stående expert. Det kan man säga. Ja, det var
4: okej,
3: roligt.
4: Nu
3: ja,
4: går vi vidare.
3: Kul, ja.
4: Hur glad är du över att få prata om din idol och andlige ledare, Gustav Mahler?
3: Ja, alltså det är underbart eftersom det betyder så mycket, men man känner sig alltid, man kommer så till kort på något sätt när man ska tala om någonting man älskar så mycket och som är så betydelsefullt för en själv. Det är alltid lite extra, en extra utmaning i det när man talar om så viktiga saker som Gustav Mahler.
4: Det kan bli lite för stort.
3: Det är väldigt stort det här.
4: Men det verk som vi ska ägna oss åt, det är ju hans Das Lied von der Erde, Jordens sång. Mm. Jag måste erkänna att jag har lite svårt att hitta in i det här verket.
3: Oj då.
4: Jag har inte gjort det än. Mm. Jag har blivit väldigt drabbad av de symfonier som jag har hört. Men här känner jag att jag behöver hjälp. Så att nu måste du måste övertyga mig. Vad är det som gör det här till ett mästerverk?
3: Det är bland det mest sublima mästerverk man kan tänka sig. Det vackraste, det mest perfekta som har skrivits helt enkelt.
4: Ja,
3: punkt,
4: kort,
3: slut.
4: Kort och tydligt.
3: Ja, men det är för många ett slags ideal. Jag kommer att tänka på en sån sak som att Dmitri Shostakovich till exempel är begravd med partituret till Das Lied von der Erde. För honom var det liksom det här ouppnåeligt perfekta på något sätt. En ledstjärna. Det

0: Ja, så här låter det.
1: Just det, det är första sången det här. Dryckesvisa om jordens elände som slår an tonen till hela detta verk.
0: Och vad är det för sorts musik egentligen?
1: Ja, det är en hybrid, Das Lied von der Erde. Det är ju egentligen vad Mahler kallar en symfoni, men den består av 6 sånger.
0: Vi ska gå djupare in i musiken alldeles strax, men först tänker jag några fakta om Gustav Mahler vill man ha. 3 viktiga saker att känna till om honom vid tiden när han skrev det här.
1: Ja, han står ju på höjden av sin bana verkligen. Han är stor, erkänd, det är sent i karriären. Han har bara några år kvar att leva. Det var första punkten. Nu kommer punkt nummer 2. Han hade ett skitår. Hade haft ett skitår. 1907 var ju fruktansvärt. Han var drabbad av värsta tänkbara elände, verkligen. Framförallt att hans dotter, äldsta dotter Maria, gick bort i difteri. Drabbade honom oerhört hårt. Och i övrigt då att han blev uppsagd från Wienoperan efter en massa antisemitiskt kampanjande emot honom.
0: Där han var dirigent.
1: Där han var chef och dirigent, ja precis, konstnärlig ledare och direktör helt enkelt för alltihop. Och att han också blir diagnostiserad med ett hjärtfel som han felaktigen tror är det som kommer att döda honom. Egentligen är det inte riktigt så.
0: Så det här skrivs ur en period av
1: ja,
0: elände?
1: Man kan förstå hans frame of mind här verkligen. Detta med livet och döden som det handlar om.
0: Mm. Och din tredje punkt då?
1: Ja, han dör då 1911 och Das Lied von der Erde är ett av hans sena mästerverk som urförs först efter hans död.
0: Så han får aldrig höra?
1: Han får aldrig höra det mer än för sitt inre öra.
2: Det här är ett mästerverk.
0: Okej, men vi går in på sångsymfonin då, själva verket. Det är skrivet för 2 solister, eller hur?
1: Det stämmer, som alternerar med varandra. Det är en tenor och en alt, eller mezzosopran. Mahler sanktionerade också en version för tenor och baryton, som har blivit mer vanlig de senare åren. Men det är en smaksak vad man vill ha. Här håller vi oss idag till den vanligaste med tenor och alt.
0: Och vad är det de sjunger om?
1: Ja, det är texter från 700-talet, kinesiska texter som var översatta till tyska. Texter som verkligen är på något sätt spot on vad det gäller Mahler. För det handlar om livet och döden, det som är hans stora tema, alltid kan man säga. Det är någonstans en känsla av att livet är fullt av smärta och det är kort. Och under allt detta finns också stora stunder av återkommande skönhet när vi är helt uppfyllda av detta och vill vara kvar i det så länge som möjligt. I första sången så finns också den här närmast en refräng där solisten sjunger Dunkel ist das Leben ist der Tod. Dunkelt är livet, är döden.

0: Min känsla är, stämmer den att Mahler nästan alltid handlar om döden?
1: Mm, jo, men visst. Men det är ju också ett sätt att handla om livet. Därför att det är hela den dragkampen på något sätt. Önskan att få vara kvar i livet så långt det bara går på något sätt. Med vetskapen om att man till sist måste släppa det.
0: Men är det inte så också att det kommer en depressiv person och förstör stämningen på en fest? Alltså det är någonting som börjar som en trevligt firande och sen så kommer det någon och säger då att nej men hörni, vi ska alla dö snart.
1: Mm, just det, hör hit du värdshusvärd och så vidare. Ja precis, det är det. Jo men så är det ju. Men många gånger har man inte upplevt det på fester. Den där dysterkvisten, det brukar vara jag.
0: Jag skulle precis säga det,
1: det är jag
0: det
1: som kommer.
0: Som kommer.
1: Ja, precis.
2: Det här är ett mästerverk.
0: Jag tycker de gånger jag har hört hans symfonier tidigare så har det ofta känts som att man befinner sig inne i någons huvud.
1: Mm.
0: Men här hittar jag inte riktigt, men det är kanske också för att jag inte kan tyska. Men å andra sidan, så man förstår ju...
1: om man liksom greppar den allmänna övergripande tematiken och läser texterna någon gång så kan man...
0: Det är väl det man får
1: då
0: göra.
1: Då har man det som utgångspunkt för sin tolkning och förståelse av det. Och så hör man ju mycket av det i musiken också, hur han hanterar det.
0: De har också väldigt enkla, tydliga rubriker, sångerna.
1: Ja, men precis.
0: Inte om ungdom, om skönhet.
1: Ja, på tal om den andra sången då som heter Von der Jugend, om ungdomen. Där kommer man också tillbaka till det här. Texterna är ju kinesiska som sagt från början. Men här kan man också höra ett kinesiskt inflytande, även rent musikaliskt faktiskt.
0: Ja, okej. Vi lyssnar.

0: Von der Jugend alltså, om ungdomen här. Och,
1: man hörde det kinesiska.
0: Ja, det gör man, absolut. Och det finns på flera ställen hur man använder den pentatoniska skalan, den kinesiska skalan. Men också, det är också lustigt här hur det här anspelningen på det musikaliskt kinesiska också på något sätt smälter samman med en wienervals. Mm. Mahler är ändå, hans epicentrum är Wien, och det märks också i den här musiken.
1: Och då menar du staden Wien och inte...
0: Ja, precis. Exakt. Jag vill, det är ett förtydligande.
1: Men det är ganska mycket som handlar om drycken Wien också.
0: Väldigt mycket. Många bägare ska tömmas, inte minst i första sången som vi lyssnade på tidigare till exempel.
1: Jag läste också någonstans att Mahler skrev Das Lied von der Erde som en sångsymfoni för att han var rädd för nians förbannelse när han skrev.
0: Ja, men det stämmer.
1: Vad är det?
0: Han försöker lura ödet med att skriva en symfoni som inte heter symfoni nummer 9, för att det var det som han stod inför vid den här tiden. Och han var extremt vidskeplig på det sättet att han tänkte, skriva jag en nionde symfoni så dör jag sen. Precis som Beethoven hade gjort innan honom, Bruckner och Schubert, som bara han fullborda, more or less, 9 symfonier.
1: Precis, för det här är ju liksom den klassiska musikens motsvarighet till att rockstjärnor dör när de är 27.
0: Mm.
1: Att jo, tonsättare dör
0: efter, ja, men det är ödets ironi här är ju att Mahler visserligen, han kan inte lura ödet, för han dör ju faktiskt efter att ha fullbordat följande verk efter Das Lied von der Erde, som är hans nionde symfoni. Han har visserligen påbörjat en symfoni nummer 10, men den blir han aldrig färdig med.
1: Så det lyckades inte?
0: Det lyckades inte.
1: Han dog ändå?
0: Han dog ändå, men... han skrev ändå en ny form av symfoni i alla fall. Alltså Das Lied von der Erde, just när, hur den kombinerar sång och en symfonisk ansats har ju också fått efterföljare. Jag tänker på Zemlinskis lyriska symfoni till exempel. Även Shostakovich, som ju tog med sig det här partituret i graven. Han skrev i sin symfoni nummer 14 är uppbyggd på liknande sätt med 2 solister.
1: Mm. Så, så vidskepligheten la grunden till en ny form, kan man
0: det
1: säga.
0: Det kan man faktiskt säga, absolut.
2: Det är ett verk av en mästare. Det är ett mästerverk.
1: Och vart går vi nu då? Vilken sång är på tur?
0: Ja, jag tänkte på den fjärde sången här, som ju då beskriver det här fenomenet med skönhet, von der Schönheit. Och det är också, det är hela tiden ett ord som kommer tillbaka i Das Lied von der Erde. Skönheten vi har omkring oss och lusten att få vara i den. Men här kommer vi in då vid ett ställe där orkestern har ett ganska våldsamt mellanspel, kan man säga. Alltså det här typiska Mahler-utbrottet kan man höra här. Det går fortare och fortare, och när solisten kommer in igen, hur det liksom frestar på hennes diktion här.

0: Ja, men det går ganska bra för Christa Ludwig här ändå att hantera Leonard Bernsteins accelerando, eller Mahlers accelerando, egentligen det som krävs i musiken här. Mitt i denna sång om skönheten, där sångaren beskriver vackra gossar som rider fram på strandkanten på sina stolta hästar.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Det är vackert, om skönheten.
1: Mm. Absolut. Leonard Bernstein, sa du, dirigenten. Han sa vid något tillfälle att det svåra med det här verket är att man måste förbereda en gigantisk orkester som om den vore en kammarensemble. Vad menar han med det?
0: Nej, men det är klart att Mahler använder ju en stor orkester, men han använder den inte alltid alla på samma gång. Det är ändå ganska få ställen av det här slaget, stora ställen så, utbrott. Utan ofta så spelar de ju mycket enskilda grupper och så vidare. Så att det blir nästan som kammarmusik i långa stycken faktiskt. Det finns inget att gömma sig bakom, så att säga, utan det är mycket exponerat, det är mycket naket i Das Lied von Dir. Nej, det är många nakna stämmor på det sättet.
1: Alla får var sin stund på
0: alla sätt, har var sin stund. Alla har, alltså det är ju det bästa med Mahlers symfoni. Alla har saker att göra, alla är glada. Det är massa slagverk och det är till och med mandolin här och det är you name it. Alla är med. Das Lied von Dir, om man då ska knyta an till att det är ju sex sånger, men det är ju som sagt, som Mahler själv säger, en symfoni också. Och mest symfoniskt, det blir ju när vi kommer till den sista satsen som är avskedet.
1: Det är den viktigaste, va?
0: Det är den viktigaste på så vis att den, ja, överhuvudtaget, Mahler är ju ofta så att de yttersatserna är de som väger tyngst och som berättar mest och som för det framåt på något sätt, och så är mellansatserna lite mer intermezzon, så där små scener. Men i avskedet så är det ju, det är som ett stort symfoniskt adagio, och den är den längsta satsen, den är lika lång som de andra satserna tillsammans. En lång monolog, kan man säga, om vetskapen om att man ska dö samtidigt som allting är så vackert omkring en, och det är faktiskt bland det vackraste som har skrivits, hela den här satsen skulle jag säga.

0: Här befinner vi oss i avskedet.
1: Vad är det som händer?
0: Man kan tro att man ska bli deprimerad av att man ser det här abschied, avsked, och man tänker död och allt så vidare. Men det är ju som sagt någonting oerhört vackert. För det, budskapet här, det ligger någonstans i att det handlar om det cykliska i naturen. Att vi dör, men naturen lever vidare. Det är lite där man hämtar trösten, Ida Slidfondererade också.
1: Är det det som är ljuset? Att naturen...
0: Ja, det slutar ju väldigt ljust ändå.
1: Men räcker det som tröst att naturen fortsätter?
0: Ja, det beror ju på... Nej, det gör det inte. Men det är någonting större än man själv då som blir tröstefullt på något sätt. Om man klarar av att se det i den, med det perspektivet liksom.
1: Men i vår tid av klimatkris kan man ju inte ens vara säker på att naturen kommer att leva vidare.
0: Nej, det är sant. Men än så länge, någorlunda, så har vi årstider och naturen blommar igen och så vidare. Den dör och den föds på nytt. Mm.
1: Hur många inspelningar av Das Lied von der Erde har du hemma?
0: Jag har inte räknat.
1: Är det tresiffrigt nu?
0: Det skulle det kunna vara. Alltså, jag hade säkert lovat att jag skulle gå hem och räkna dem, men de står på lite olika ställen och då får man lätt höfta. Liksom. Men det är nog en 50 stycken i alla fall, det skulle jag tro.
1: Ja.
0: Alltså, det finns Das Lied von der Erde på DVD, det finns på CD, det finns på LP, olika tolkningar, en massa live-inspelningar och så vidare och så vidare. Så att det är ett viktigt verk för mig. Sorry.
1: Nej, men jag tycker det är kul att reta dig för att du har en abnormt stor skivsamling.
0: Retar du mig?
1: Men jag tycker också att det känns väldigt tryggt att veta om det händer något med streamingtjänsterna eller Sveriges Radios grammofonarkiv, att all klassisk musik finns hemma hos dig.
0: På ungefär.
1: Men hur tycker du att den ultimata inspelningen ska låta då?
0: Det finns så många bra inspelningar. Haitink med Janet Baker till exempel. Krista Ludwig som vi har hört tidigare här idag har gjort den flera gånger, helt fantastiskt.
1: Men jag, du måste välja
0: Förlåt. Ja, men jag väljer en inspelning från slutet av 50-talet som i sin remastering som kom ut på CD 2007 låter fantastiskt. Och det är den ungerske dirigenten Fritz Reiner som leder Chicago symfoniorkester och solisterna Richard Lewis och en kanadensisk mezzo-alt som heter Maureen Forrester i avskedet. Och det är väl det vi ska höra nu. Vi ska höra slutet helt enkelt, som är helt fantastiskt när musiken tonar bort in i evigheten med solistens evig. Och dessutom ord som Mahler själv har lagt till.

0: Ja, vad ska man säga efter den här musiken?
1: Jag blev faktiskt lite... Jag tappade talförmågan lite nu.
0: Ja, men det är eteriskt. Man blir helt upplöst.
1: Det känns som att någon tog tag i mitt hjärta och kramade åt det hårt.
0: Ja.
1: Det är otroligt.
0: Det är otroligt, och en otrolig inspelning verkligen. Där man...
1: ja, så klar och ja, glimrande.
0: Absolut. Man hör allt, och det är ju väldigt viktigt i Mahlers musik. Allt ska höras. Och på det här sättet.
1: Mm. Du har definitivt sålt det här verket till mig.
0: Underbart.
1: Ja, vi slutar väl här. Det går inte att säga något mer.
0: Nej, lyssna vidare bara. I evighet.
1: In i evigheten.
0: Ja.
1: Producent för mästerverken idag var Jonna Spik. Tekniker är Mats Landberg. Johan Korsell, tack så mycket.
0: Tack, tack.
1: Och tack för att ni har lyssnat.
2: Det här. Det är ett mästerverk.
3: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
1: Dykaren Jens är på botten av en djup och kall älv. Han simmar bland skrot, pinnar och byggnadsmaterial. Plötsligt får han syn på något ovanligt i ögonvrån. Han simmar tillbaka för att filma.
2: Det ser ut som två pinnar som ligger parallellt med varandra. Så känner jag igen att det där inte är vanliga pinnar, utan det där det ser ut som ben. Så simmar jag fram, så ser jag på en gång att det är ett lårben och ett skenben. Jag förstod att det här är ju en saknad människa.
1: Jens har hittat ben från en människa. Men vem är det? Och hur länge har det legat här?
2: Det var lite smått chockartat faktiskt. Att det var en mordhistoria det handlade om.
1: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Det här är Jens berättelse.
2: Jag gjorde lumpen som mindykare i kustartilleriet och fick upp ögonen för att det fanns vrak och att det fanns ett yrke som hette marinarkeolog.
1: Jens Lindström tar dykarcertifikat i lumpen. Det är också nu som han inser hur mycket saker som finns att upptäcka långt under vattenytan.
2: Som på ett vrak till exempel, då är man inte förvånad om man hittar så att man hittar skelett eller man hittar fina flaskor och så. Men jag gissar på en jättevälbevarad flaska från 1600-talet som bara stod på botten. Halva flaska stack upp ovanför botten. Och det var ju bara så här, aha. Det är lite så här roliga fynd som man inte riktigt räknar med att hitta. Så. Den var tom, men det var en sån fin Schöften Globe kallas det. Det är en sån rund flaska med fin hals och så var den grön. Oftast är det ju grönt, de här 1600-talsflaskorna. Den var helt intakt, men tom då. Så att det är någon som har kastat den i sjön. Vad det var i den är svårt att säga, men förmodligen vin.
1: Jens söker till arkeologutbildningen på universitetet.
2: Lyckades jag tjata mig in där. Jag hade reservplats, men jag lyckades tjata mig in. Och sen så när jag väl kom in på arkeologi, då hade jag som fokus att jag ska bli marinarkeolog.
1: De andra på utbildningen, de har tänkt att de ska gräva i jorden efter människors lämningar. Men Jens, han har en annan plan.
2: Så att jag var jättejobbig på alla föreläsningar och frågade om, har man dykt där? Har man dykt där? Så jag var väldigt fokuserad. Så. Oftast var det ju nej. Så jag kommer ihåg, vi hade pratat om Gamla Uppsala och den perioden, yngre järnålder och Fyrisån. Så jag kommer ihåg att, men varför har man inte dykt där? För varför har man inte gjort något? Och sen släpade jag ut mina dykkompisar och så dök vi i Fyrisån. Ja, där var det ju rätt så mörkt, dålig sikt och så. Vi gjorde väl inga sensationella fynd så, men det var ändå något som behövde göras, tyckte jag då. Så jag dök mycket runt om i åarna runt Uppsala. Det man ofta hittar när man dyker, det är ju som pålar i botten. Det kan vara allt från gamla bryggor eller stängsel eller så. Men då var man ju så här, oh wow, hittar det här.
1: Jens blir marinarkeolog och det här blir vardag. Han dyker där det ska muddras eller byggas. Han söker av botten för att hitta eventuella fornlämningar innan arbetet startar. Han får också i uppdrag att kartlägga hur historiska platser ser ut under ytan. Dokumentera vad som finns på botten. Och det är just vad han håller på med. En solig sensommardag. År 2023. Arbetsdagen börjar som vilken annan som helst, men kommer att avslöja en helt annan berättelse än vad någon i dykarteamet kunnat föreställa sig.
2: Det är ju 20 grader uppe i ytan den här dagen. Och på botten så var det 4-5 grader varmt. Så att då gäller det att klä sig. Så att man har ju då, först har man en som en fleeceoverall, ylle, raggsockor och varma kläder. Och sen utanpå det så har man en torrdräkt som är, det är som en stor overall kan man säga, som är vattentät.
1: Jens tar på sig den svarta torrdräkten och svarta handskar. Kollegan Joakim drar på sig en röd dräkt och så stiger de ner i vattnet.
2: Ja, vi går in från båten och så simmar vi in till stranden eller till berget. Och så ser man till att man är så att allt är okej, så att allt är tätt, så att det inte pyser någonstans. Och så ger man varandra okej-tecken och så tummen ner, vilket betyder att nu dyker vi. Och vi pratar igenom dyket innan hur vi ska göra. Att vi följer botten till andra sidan. Vi går inte upp någonstans mitt i. Lennarts uppgift är att köra båten och vad som följer båt till oss. För han kan ju följa våra bubblor. Och vi vill ju inte att det ska komma någon båt och köra över oss när vi dyker då.
1: Jens och hans två kollegor, de håller på med ett projekt där de ska kartlägga hur det ser ut på botten i Ångermanälven vid Höga kusten.
2: Det är de här flacka bergen med mycket skog. Så det är väldigt, väldigt vackert. Och så den här älven då, som vi säger, eller havsviken. Det är svårt att förstå idag den aktivitet som har varit där under industrialismen framför allt då.
1: De håller på i ett par års tid här och dyka runt och dokumentera vrak. Det är en historiskt viktig plats och det finns mycket på botten att upptäcka.
2: Det är som ett avtryck som industrialismen har gjort liksom. Slit och släng. Har man inte användning för någonting, då bara dumpar man. Man sänker det. Det är inte ens värt att ta hand om virket. Det vittnar också om den otroliga aktivitet från 1850 till mitten på 1900-talet. Och det är så häftigt, för på land där uppe idag så försvinner ju spåren mer och mer. Skogen tar över och de här industrierna förfaller, försvinner. Medan på bottnarna så ligger allting kvar. Och du har kanske bara några centimeters sediment på. Sen har du de här vraken, vad ligger där?
1: Den här eftermiddagen ska de dyka på en katastrofplats från slutet av 30-talet. De ska dyka under Sandöbron. Det är en bågformad hög bro som välver sig över älven. Men under den, på botten, ligger resterna av en annan bro och minnen av ett trauma som har skakat den här bygden.
2: Man började bygga en bro redan 1939. Det var ett enormt brospann, 260 meter långt, tvärs över det här sundet. Och då hade man byggt en träform i en, som en stor träbåge, som var så lång, utan några stöd under. Och det var under arbetet med den bron så rasade hela den här konstruktionen.
1: Precis innan den är färdig kollapsar bron. Det går ett dån genom dalen. En tsunamivåg slår upp längs strandkanten. De som jobbar på bron kastas rakt ner i det mörka djupet.
2: Och det var ju Sveriges värsta arbetsplatsolycka. Det var ju 18 personer dog. 2 stycken hittades aldrig.
1: Den här sommardagen år 2023, över 80 år senare, simmar Jens och Jocke ner i mörkret. Lamporna från deras kameror lyser upp några meter framför dem.
2: Vi ville kika på hur det ser ut på botten. För att vi betraktar det här som en katastrofplats. Och det är en plats som kommer se likadan ut som den gör idag i hundratals, kanske tusentals år till. Förhållandena är sådana att det bevaras så bra här under vattnet.
1: De känner väl till den här platsen och vet vad som väntar.
2: Alla som har dykt på den här platsen vet att det är inte en lätt plats att dyka på. Man kan fastna, det är uppstickande armeringsjärn, det är mörkt och det kan vara strömt och det är kallt. Så det är ingen mysig plats att vara på, ganska kuslig känsla att dyka där. Sen så är det just att vi vet om att det försvann ju två personer som man aldrig hittade efter olyckan. Och det har ju alltid, de har haft med sig i bakhuvudet när man dyker där, att vi skulle kunna träffa på mänskliga kvarlevor.
1: Det är som en ögonblicksbild av den här arbetsplatsen, så som den såg ut 1939.
2: Det första man ser, det är flera runda pelare som var gjutna på land, som föll ut i vattnet och när bron rasade. Och sen är det först ner på 14-15 meter som man möter själva brovalvet. Och sen kommer då armeringsjärn, timmer. Det ligger kängor, det finns trasiga skottkärror, hinkar som har haft cement i och allt möjligt bråte då.
1: Allt är välbevarat. Det är kallt och mörkt och vattnet är bräckt.
2: Allt ser lite så gulbrunt ut. Det ligger ju ett fint sedimentlager över allting. Så att ska man se någonting i detalj, då måste man simma fram och så borsta bort med handen så att man kan se, om man vill se detaljer då.
1: Jens simmar zigzag ovanför brospannet och filmar. Lampan från filmkameran lyser upp ett par tre meter framför honom. Jocke simmar på sidan av brospannet, lite längre ner. Han har stillbildskamera. När de hittar intressanta föremål stannar de och fotar lite extra. I ögonvrån ser Jens något som han reagerar på. Han blir frustrerad. Jocke fotar något och reagerar först inte.
3: Jocke!
2: Det ser som två pinnar som ligger parallellt med varandra nästan. Så känner jag igen att det där inte är vanliga pinnar, utan det där, det ser ut som ben. Och så simmar jag fram och så ser jag på en gång att det är ett lårben och ett skenben.
3: Jocke! Hej! Jocke!
2: Jag försöker ju få Jockes uppmärksamhet då, för han ligger ju några meter under mig och fotar. Är man undervattensfotograf, då kan man ligga stilla väldigt länge på en och samma plats och vara väldigt fokuserad. Och jag försökte ju bryta hans fokusering där och få hans uppmärksamhet.
1: Jens lyfter på en av benbitarna. Han vill försäkra sig om vad det är han har hittat.
2: Människans anatomi är ju väldigt speciell om man jämför med djur då, så att särskilt människans lårben är väldigt karaktäristiskt med lårbenshalsen och ledkulan. Det var det som jag kände att nej, men det här är människa. Det är...
1: Jens tror sig veta vem det kan vara han har hittat. Att det här benet har legat här sedan september 1939.
2: Okej, här har vi en av gubbarna som försvann. Och det kändes ju rätt stort. Varför återfanns de aldrig? Har man inte letat? Alltså, vi har ju pratat en del om det. Liksom. Vart tog de vägen? Den sida som av benet som ligger ner i sedimenten, den var alldeles svart, kommer jag ihåg. Sen lade jag tillbaka det. Det blir lite damm, man rör ju uppåt. Det blir lite sediment som far runt. Men jag tänkte på en gång att det här ska vi inte rota mer i. Vi dokumenterar platsen med foto och video och sen så noterar vi var vi är någonstans så att vi kan berätta det för polisen.
1: De befinner sig mitt i älven. De kan inte stiga upp till ytan, utan de fortsätter som planerat till andra strandkanten. Lennart i båten följer deras bubblor där uppe. Jens är upprymd men också fundersam över fyndet.
2: Att det är lite märklig plats kanske, för att det ligger så exponerat. Och det här borde ju någon ha hittat tidigare. Man dök ju mycket på platsen här när man byggde den andra bron, den som finns idag. Så då borde man ju ha stött på de här resterna, eller kvarlevarna.
1: Det ska visa sig att de här benen inte alls har legat här sedan 30-talet och att de inte tillhör en av broarbetarna, utan en helt annan person. Men det vet inte Jens och hans dykarkollegor när de kommer upp ur vattnet den här dagen.
2: Man blir rätt kall efter en halvtimme i 4-5 gradigt vatten. Så att det var rätt skönt att komma upp sen. Pratade igenom dyket och vad vi har sett och så. Jag frågade Jocke om han fattade vad det var för någonting, och han förstod ju det. Och så kom vi överens om att vi ringer polisen och sen så, ja, att vi inte ska prata om det här.
1: Jens, Jocke och Lennart bestämmer här och nu att det här med de hittade benbitarna nu måste stanna mellan dem. Det kan vara någon av de försvunna byggarbetarna, och de vet att det finns anhöriga till dem som fortfarande lever. Det är av hänsyn till dem som de inte kan berätta något. Jens ringer polisen och berättar om fyndet.
2: Jag möts med lite skepsis i början, men sen säger jag att jag är arkeolog och att jag vet hur människoben ser ut. Då blir jag tagen på lite större allvar.
1: Jens får prata med polisens egna dykare. Han beskriver platsen där benen ligger så att de ska kunna undersöka det här närmare. Efter några veckor får han veta att de har hittat fler delar av kroppen och att de nu har börjat arbeta med att identifiera vem det är. Sen blir det tyst. Det går veckor, månader, det går ett år. Till slut ringer Jens till polisen i Kramfors.
2: Han berättar då hela storyn om det här fyndet, att de har identifierat benen och att det då tillhörde Lillemor Thorsson.
1: Benen som Jens har hittat tillhör en 15-årig tjej som hette Lillemor och som bodde i ett gult hus vid Ångermanälven för över 50 år sedan.
2: Och då fick jag höra hela storyn om den här Ådalsmannen och allt. Ja, runt omkring det. Så att det var lite smått chockartat faktiskt. Att det var så pass sent. Att det var en mordhistoria det handlade om.
1: 15-åriga Lillemor lämnade sitt hem en kall lördagkväll i januari 1970 och kom aldrig mer tillbaka. Hon skulle på disco några kilometer från hemmet. Men någonting hände på vägen dit.
2: Sen fanns det ju, det framkom ju vittnesuppgifter på att hon hade ju då gått längs vägen och blivit upplockad av en bil. Av en man i en ljusblå Amazon. Och sen efter det hade ingen sett henne. Sen hittade man hennes handväska på isen utanför en annan bro, Hammarsbron, som är ganska långt ifrån.
1: Lillemor är spårlöst försvunnen från den lilla orten Strömnäs vid älven. Orten är känd från det som hände här år 1931, skotten i Ådalen. Ett demonstrationståg tågade fram här och 5 personer blev skjutna av militären. Våren 1970 engagerar ännu trauma den här bygden. 15-åriga Lillemor är försvunnen. Mordkommissionen kallas upp från Stockholm. När snön smälter hittar barn hennes väska, hennes busskort och sminkväska. Man befarar det värsta, att hon har förts bort, dödats. Men ingen vet, och spåren, de leder ingenstans. Ett halvår senare börja saker hända.
2: Under efterföljande sommar så skedde det flera våldtäkter.
1: En mörk augustikväll. En tonårstjej blir brutalt överfallen av en okänd man. En vecka senare händer det igen. I närbelägna orter längs Ångermanälven blir tonårstjejer överfallna av en hårdhänt våldtäktsman. Ingen vet vem det är. Han slår till i mörkret och är så hårdhänt att tjejerna tuppar av. Han förgriper sig på dem och försvinner i mörkret. Nu myntas begreppet Ådalsmannen. En våldtäktsman går lös. Men vem är han? Kan det vara någon från bygden? Och ligger han också bakom Lillemor Torssons försvinnande?
2: Det var väldigt traumatiskt för folk i bygden där också. Fyra tjejer som hade våldtagits och skadats under ett års tid. Ungefär ett år senare så är det ju en av tjejerna som blir överfallna, som överlever, som vittnar och säger att hon vet vem det är. Så då får man ju en misstänkt gärningsperson.
1: I januari 1971, ett år efter Lillemors försvinnande, slår Ådalsmannen till igen. Det är en mörk lördagkväll, men snön lyser upp längs vägen. Mannen tar ett grepp om strupen på tjejen och släpar henne ut i snön. Men den här tjejen känner igen mannen. Hon vet i vilken ort han bor och hur hans bil ser ut. Ådalsmannen åker fast och döms för våldtäkterna och överfallen. Och i förhör börjar han också berätta om Lillemor.
2: Lillemor var ju första offret. Och gärningsmannen hade ju inte egentligen velat döda henne, har det framkommit då, utan han ville tysta henne, men han ströp henne.
1: Ådalsmannen berättar att han har dödat Lillemor. Han säger att han har kastat hennes kropp i Ångermanälven från Sandöbron. Han pekar ut stället för polisen. De skickar ner dykare men hittar ingenting. Och de har inga andra bevis än mannens egen berättelse. Lillemor är fortfarande borta. Hennes familj i det gula huset slutar aldrig leta. De slutar aldrig hoppas att de ska få reda på vart hon tog vägen. Men de flyttar från orten. Hennes föräldrar dör och åren går. Hennes syskon lever vidare i sina liv på olika platser långt från Ångermanälven. De kan inte begrava Lillemor. Hon kan inte dödförklaras. Hon är fortfarande spårlöst borta. Det är den här historien som dykaren Jens nu får höra när han sitter och pratar med polisen från Kramfors.
2: Jag kommer ihåg, det gick lite rysningar så. Det var, jag tror jag nästan, jag var lite så här skakig efteråt, efter jag pratade med polisen. Det var väldigt fint också att de delade med sig av hela storyn där.
1: Benen som Jens har hittat har polisen plockat upp. De har skickat benen på analys. De har hittat DNA. De har letat upp det över 50 år gamla fallet med försvunna Lillemor Torsson. De har hittat hennes syskon och kunnat visa att benen är hennes. Hon har legat där 16 meter under ytan i Ångermanälven hela tiden. Och Jens, han har löst gåtan.
2: Ja, men det är ju en försvunnen tonårsflicka som blev mördad och våldtagen och slängd i vattnet som vi hittade då. Så det känns ju, det känns bra att vi hittade henne. Det känns hemskt att vi skulle behöva hitta henne så, och att det har gått så många år sedan hon försvann. Jag undrar liksom hur många har simmat över den här platsen och dykt och inte förstått att det var en människa som låg där. Så det känns ju bra förstås att familjen kan få ett avslut.
1: Lillemor kan nu begravas och bröderna som finns i livet har fått veta vad som faktiskt hände henne.
2: Det kändes faktiskt. Och som arkeolog så är man ju oftast de mänskliga kvarlevor som vi hittar. Då finns det inga personer i livet som har någon relation till de människorna. Och det är ju en helt annan sak. Här finns det ju, det finns släkt och det finns människor som kommer ihåg händelsen och det berör på ett helt annat sätt.
1: För Jens egen del har han fått en ny insikt, en idé.
2: Förstår ju nu att man kan göra liknande fynd på andra ställen. Och broar är ju ganska vanliga platser där folk hoppar och tar livet av sig. Vi har ju pratat lite om det, att där det finns såna här liknande fall så kanske det är värt att gå tillbaka och med dagens teknik, alltså vi har ju, det finns ju robotar idag också, man behöver inte dyka själv, att leta lite mer systematiskt. Det vore ju fantastiskt om man kunde hjälpa fler familjer och få hem sina anhöriga som är försvunna.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona.
3: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
4: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
5: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Veckans gäst Pernilla Lindros har varit lärare i 25 år och är samtidigt författare som skriver både pedagogiska böcker för barn och feelgood-romaner för vuxna. Hon är mamma till figurerna Anne Anka och myrsloken Arthur. Och hon är ständigt aktuell med nya böcker. Snart ger hon ut en mysteriebok för barn som ska hjälpa till att få fart på läsningen. Välkommen hit Pernilla Lindros.
1: Ja, men tack.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Ja, men härligt där. Fast det är lite sådär mulet. Och, ja, jag vet inte hur det var med regnen nu. Men...
1: Ja, nej, precis. Men jag har varit iväg i värmen ganska länge. Så nu känns det nästan lite mysigt att komma hem och kura.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Får man fråga vart i värmen det har bärit iväg?
1: Ja, vi har husbil. Så vi var på en månads husbilsemester. Så vi drog ner, vi började i Lettland och så ner genom Polen och... Vi var till en sväng i Österrike och Tjeckien och Slovakien. Ja, det var fint.
0: Ja, ett kontinentalt äventyr.
1: Ja, och vi tänkte vi åker inte längre söderut än där värmen finns. Det är ju liksom väldigt varmt där nu, så att vi behöver inte åka så långt.
0: Ja, vad hade ni för maxtemperaturer ungefär?
1: Ja, 32-33 hade vi några dagar där, men det var svalt på nätterna, så då är det skönt.
0: Ja, det blir lite mer överkomligt då.
1: Ja, ja.
0: Men ja, vi kanske kommer in på sånt senare, vad vet jag. Men jag tänkte inledningsvis ska vi väl prata lite om ditt författarskap som ja, men kanske den största delen av den åländska publiken känner till dig för. Om vi börjar så här, ja, jag nämnde ju det lite, men vad skriver du för typer av böcker?
1: Ja, och jag önskar att jag kunde hålla mig inom ramarna, men det kanske är just min grej att inte göra allting likadant eller följa ett mönster. Så de flesta romaner jag skriver har, de första var ju kanske väldigt så här inklassade som feel good, men kanske mer feel bad. Alltså okay. Ganska tunga ämnen som man ändå landar i någon skön känsla, vilket är feel good liksom grejen med det. Men den här senaste serien nu på tre böcker, så den här involverar väldigt mycket historik där jag har belyst kvinnokraften och vad som har hänt förr i tiden och fått med det i nutid. Så det är verkligen en mix, ska jag säga.
0: Hur länge har du varit författare då?
1: Oj, det där med årtal och sånt där. Men jag skulle säga, jag började väl liksom skriva i 40-årsåldern, så det börjar bli 16 år nu då. Eller så. Så jag började ganska sent. Mm. Fast jag var en skrivande människa när jag var ung, det var jag. Jag har fyllt dagböcker kan jag säga, och jag har skrivit små noveller och romaner och sådär.
0: Vad fick du att liksom ta steget fullt ut sen då?
1: Ja, det ena ledde till det andra som det ofta gör. Så att jag började ju med att producera liksom läromedel. Och sen så blev jag involverad att göra en barnbok som på något vis inkluderas i det här läromedlet, att skriva sagor, pedagogiska sagor. Så att där började det. Och sen så hade jag en sån här dröm att skulle jag kunna få ihop en roman. Så att den skrev jag väldigt mycket för att utmana mig själv och se om jag skulle lyckas. Och sen tyckte jag att ja, men det här klarar jag ju. Och var rätt kaxig, så jag skickade iväg det till förlag. Och det blev ju då utgivet i samarbete med ett förlag.
0: Vad är det roligaste med att vara författare? Är det att kunna se sina egna böcker utgivna och så? Eller är det mer av den här processen att få liksom skriva ner berättelser?
1: Ja, det är nog det som är driven i det. Att man skriver för att man vill, inte för att... Jag tänker väldigt lite på publikläsare och sådär när jag skriver. Det är liksom bara någonting jag älskar att göra. Som vissa andra älskar att... sticka eller måla eller fiska. så är det liksom min grej, att jag går så in i det och jag älskar känslan av att liksom bli i de här världarna. Och det är lite, det är många inte tänker på att det är ett pussel. Det är nästan som att vara detektiv, att lösa. Hur ska jag liksom bygga upp det här så att det liksom blir på det sätt jag vill förmedlat? För du kan ju som författare aldrig läsa din egen bok som en läsare. Så att det är mäckigt. och det gillar jag, den utmaningen.
0: Men hur ser du på författarskapet? Ser du det som en på något vis deltidsjobb, eller är det så att du skriver när du känner dig inspirerad? Hur jobbar du?
1: Jag har jobbat heltid, nu gör jag inte det, men jag har ju jobbat heltid och skrivit parallellt. Men det har ju också gått att förverkliga när jag har jobbat som lärare, för då har man ju haft de här längre loven. där man har verkligen kunnat gå in i berättelsen. För sen är det väldigt mycket redigering, jobba med texterna. Och det har jag gjort kvällar och sådär, timmar här och där när man har haft tid då. Men nu ägnar jag mig heltid åt skrivande faktiskt.
0: Just det.
1: Ja, sen ett par år tillbaka.
0: Ja, det är så pass till och med.
1: Ja.
0: Ja, men vad spännande.
1: Ja.
0: Ja. Du har ju med dig en bok hit till studion också.
1: Ja, jag tog med den senaste nu då, som kom ut här i somras.
0: Mm.
1: Och det är ju Förförd, del 3 i en bok. Just som jag nämnde, om starka kvinnor med förmågor som förr kanske hade brunnit på bål. Och de lever i nutid, men de har en anknytning till en annan kvinna i dåtid.
0: Okay.
1: Jag leker med tanken att man kanske lever som reinkarnerad, att man har haft en story och varit med tidigare i någonting som på något sätt upprepar sig i nutid också. Så det finns många anknytningspunkter.
0: Du sa att det där var del 3. Det låter som att det finns en serie här. Då,
1: ja, det är en serie. Och det här, den första Freja-boken. Och kanske du känner namnen, Freja, Sigyn. Det är ju nordiska gudinnorna, eller asynjorna som det heter. Och andra boken är ju Sivs bok, som var Förvecklingar. Och sen har vi den här Förförd. Så att jo, men de är väldigt fristående, så man kan precis bara läsa dem också om man är nyfiken.
0: Ja, så det är ingen på det viset, man måste kanske inte läsa dem.
1: Nej, Freja finns ju med som en tråd, men och första boken handlar ju om henne och hennes väg till att förstå vem hon är och hennes förmågor och hur allt hänger samman. Så det är lite så här att de här kvinnorna är ovetandes och upptäcker saker och saker händer i deras privatliv också. Så att men därför är de ju, varje bok är ju huvudkaraktär egen, så att säga. Är de fristående?
0: Mm. Gillar du att skriva liksom på det viset serier, eller hade bara råkat säga att det varit så nu?
1: Jag har nog gillat det, för jag har ju en serie före den här också på 3 böcker. En Maja-serie. Men vet inte om jag är så sugen på det längre.
0: Okay.
1: Jag har kanske fått det ur mig. För det är sådär, jag tror mycket handlar om att man vill... när jag lyssnar på andra författare så hör man det. Man vill vidare, man vill utmana sig själv. Och att skriva en serie är lite krångligare. Det finns en dramaturgisk kurva som ska liksom hänga med i alla böcker och sådär. Så det var väl en utmaning. Och nu kanske jag vill testa något annat. Och då blev det roman för barn.
0: Mm. Ja, för jag har skrivit upp här att du har en ny barnbok som heter Lina och de hemliga djuren på gång.
1: Ja, den är på väg från tryckeriet.
0: Det är så pass nära.
1: Ja, på tisdag kommer den hem.
0: Men vad spännande. Berätta lite mer om den här boken.
1: Det är något som man bara... Alltså, jag tror att den var bara så kul. Den bara hände. Jag har inte riktigt förstått det själv ännu. Det börjar med att jag har ett barnbarn som är väldigt kreativ och älskar liksom att teckna och vi pysslar väldigt mycket förra vintern och skapa figurer och sådär. Och då kommer ju de här märkliga djuren till och någonstans så börjar jag skriva lite och bolla med henne och så bara rullade på. Och det var egentligen för att jag hade skrivtorka.
0: Okay.
1: Ja, så att jag har liksom inget annat att göra. Så jag tänkte, okej, jag ser väl vad det här blir. Och jag gillar ju att, eller hon fick mig att komma igång med ritandet. Alltså teckna och så, för det har jag lagt väldigt mycket på hyllan. Så jag upptäckte den delen och då passade det ju väldigt bra att göra en bildrik barnbok, roman. Den är tjock, det är över 200 sidor.
0: Mm.
1: Så att det ska vara liksom för de här som vill känna att de håller i en gedigen bok. Och den är skriven så att de som kämpar med läsandet ska kunna läsa den och känna att nu har jag läst en bok på 200 sidor. Det är liksom mitt mål så med den. Ett delmål i varje fall.
0: Ja. Men står du för liksom allting i boken, och det vill säga teckningarna också? Då?
1: Ja, det gör jag. För att jag har ju det där som den här... Anne Anka-figuren som vi kanske också pratar om.
0: Ja.
1: Så att förena bild och text har ju också alltid funnits där för mig. Min första bilderbok, barnbok, skrev jag när jag var 6 år gammal.
0: Okay.
1: Och gav till min lärare när jag började skolan.
0: Jaha. Vad minns du från den då?
1: Jag har den kvar.
2: Jaha.
1: Jag, kanske inte den jag gav till henne, men jag gjorde flera. Men jag har en kvar.
2: Okej.
1: Okay. Ja. De blev ju aldrig klara, de där böckerna. Det var mest att börja och komma någonstans och sen ville man hitta på något nytt.
0: Mm. Men hur länge, jag vet inte, kanske du sa det om jag missade, men hur länge har du jobbat med den här boken som nu då alldeles snart kommer ut?
1: Barnboken? Ja, alltså vinter, våren, färdigställd i sommar. Därför att det är också en annan rolig kreativ process i det här är att lära sig att grafdesigna. Alltså jag har också tyckt att sånt har varit kul.
2: Mm.
1: Så jag liksom... Den utmaningen fanns där att få ihop bild och text själv sådär. Så att det har jag suttit och gjort och jobbat jättemycket med. Så att, sen var det bara sådär, men vad skulle det kosta att trycka en sån här? Så att jag bara ställde frågan till ett tryckeri jag samarbetade med förut. Och då kändes det, ja, men kanske jag kör, jag testar. Jag vill inte hålla på att tänka efter för mycket, för då gör man ju ingenting.
2: Mm.
1: Man hindrar sig ju alltid, det finns ju alltid saker att vara rädd för och orolig för. Och det som blir fel, men vi prövar och hoppas att det finns något barn som har glädje av den sen.
0: Ja, vi var inne på det, att det förhoppningen är väl att få fart på läsningen då här.
1: Ja.
0: Är det någonting du brinner extra för med tanke på din lärarkarriär?
1: Ja, men alltså det är ju bara att höra, alltså det blir ju bara sämre och sämre resultat. Och det var ett tag som man hittade en väg för de här icke-läsande pojkarna.
2: Mm.
1: Och det var ju att göra de här roliga dagboksböckerna med mycket illustrationer. Och det finns mycket sånt. Och visserligen riktar de sig, alltså flickor kan absolut läsa dem och det är inte det. Men den här som jag gör nu kan vara lite mer sådär tjej-kill, både och på ett annat sätt. Eller kanske mer åt flickor. För nu börjar det dala bland flickorna också. Mm. Att läsförmågan och viljan att läsa försvinner.
0: Vi ska prata mer om det här faktiskt, tänkte jag, om en liten stund, Pernilla Lindros, för vi ska göra lite musik också här i programmet, och du har fått önska en par låtar som vi ska hinna spela, och först ut har vi Head Over Heels med ABBA. Vill du berätta varför du valde den här?
1: Ja, men alltså, jag sa till dig här innan vi börjar, men alltså, det här är ju en ABBA-låt som den borde ju ha blivit hur stor som helst, för det här är ingen av de nya produktionerna, utan det är ju en äldre samling, och den är bara helt fantastisk, och ABBA har jag alltid gillat. Så nu tycker jag att Ålands befolkning ska inte missa den här.
0: Mm. Och den låter så här.

0: Head Over Heels med ABBA var det där. Det var en av önskelåtarna från veckans gäst, Pernilla Lindros. Och ja, vi kikar ju upp den här låten och ja, den här albumet lite under låtens gång. Och vi noterar att det här var ju den sista plattan de släppte, då The Visitors, ända fram till det som kom för 5 år sedan alltså då.
1: Mm.
0: Så den sista, ja men får man säga under den riktiga ABBA-eran då.
1: Exakt, 80-talet.
0: Mm.
1: Ja.
0: Precis, tidigt 80-tal där, 1981. Ja. Men är du stort ABBA-fan?
1: Ja, jag har aldrig haft riktigt mycket idoler sådär i musikvärlden. Fast jag var lite allätare, men ABBA, jo. Och sen, jag menar, ABBA har ju aldrig blivit dåligt. Den är på något vis, det kommer alltid vara aktuellt. Soundet, det är någonting med det som...
0: Mm.
1: Det vet vi ju idag, hur de kunde komma tillbaka stort.
0: Ja, men exakt. Och det känns förvånansvärt fräscht för att vara...
1: Ja.
0: Ja, det är ju 50 år gammalt som det börjar bli.
1: Exakt.
0: Liksom.
1: Och just den här låten känns ju hur... Det skulle kunna släppts igår.
0: Ja, men mer eller mindre är det ju så. Faktiskt.
1: Ja.
0: Det är intressant att det håller så pass bra ännu det där.
1: Ja.
0: Men du, Pernilla, vi har ju pratat en del om ditt författarskap inledningsvis här. Men du har ju också då varit lärare under många år.
1: Ja.
0: Hur länge var du där?
1: Ja, du sa 25. Det kan nog stämma det. Jag har inte riktigt räknat. Oftast när folk frågar så säger jag 20.
0: Ja.
1: Men jag kan ju inte säga 20 hela tiden. Men ja, drygt 20 år. Många år var jag i Lämlands grundskola som lågstadielärare.
0: Mm.
1: Och trivdes fantastiskt bra. Det har jag alltid gjort. Men det var ju någonting ändå som ville få mig vidare. Och jag har alltid ömmat mer... Alltså man kan... De barn som klarar sig, de klarar sig, förstår du. Men de som har lite större utmaningar, det är ju de vi skulle behöva lägga lite tid på. Jag kände mig alltid väldigt begränsad. För man hade hela klassen. Så jag kände alltid att jag ville göra mer för dem. Så jag... valde sen att jobba i studion i Ytternäs skola. Just med barn som behöver lite paus från det här ekorrhjulet som är i klasserna. Och få lite lugn och ro. Så där var jag några år också.
0: Mm. Berätta lite mer, vad handlar den här studioverksamheten om?
1: Ja, den finns ju nu nästan många skolor på Åland. Men det är just att det blir en liten oas för barn som... vill gärna vara med i klass, men som har det blir för stimulerande för dem. De behöver få kanske jobba i egen takt lite grann, kanske lite mera handledning, och då fick de komma ner till mig då, några stycken i gången och sådär, och så från olika klasser och så hade de vissa svårigheter kanske med matten och fick extra stöd med det och sådär, och när man kommer ner sådär och är själv med en lärare, så det går så snabbt att få undan, så sen får de den där chansen att bara vila en stund och sen gå tillbaka till den vanliga verksamheten.
0: Mm.
1: Så oftast inkluderade det verkligen att de fick chans att bara landa också.
0: Det känns ju som att det här har blivit lyckat, om det finns vid andra skolor nu också. Vad tror du nyckeln till framgång har varit där, så att säga?
1: Ja, jag vet ju inte så mycket, men framgången tror jag kan hållas där om man inte utnyttjar studion på fel sätt. För det är ju lätt hänt att vissa elever kanske behöver ha behöver helt få jobba enskilt med en lärare och inte klarar alls en hel vecka, eller klarar kanske bara någon dag i skolan. Då kan ju studion bli ett sån här, ja men vi sätter dit så här. Så att jag tror att man ska tänka efter noga vad studion är till för, att den blir så effektiv för de här barnen som bara behöver få en liten en paus en stund och som kan gå tillbaka. Så att man inte fyller den med... Men det är ju det där, det är ju brister hela tiden på lärare och hjälp. Så att det är ett pussel som jag tyckte var väldigt jobbigt att vara del i. Så att därför har jag valt att kliva av.
0: Mm, mm. Men hur kom det sig att du blev lärare från första början?
1: Det trodde jag hade aldrig sett mig som lärare. Det fanns inte på kartan, för jag var så skoltrött. Jag var ständigt trött när jag var elev själv. Och jag var den där som skulle vara så duktig. Och jag brände ju liksom ut mig när jag gick i nian ungefär. Men, så jag hade ingen good vibes vad gäller skola. Men så var jag inne och hoppade in och jobbade lite extra. Och så tänkte jag, men wow, alltså skolan är ju inte längre som den var när jag växte upp. Och här finns ju möjlighet att vara hur kreativ som helst. Att verkligen jobba med sin klass på sitt sätt. Man har de här målen, men sen kan man ju jobba på olika arbetssätt och väldigt kreativt. Så det var det kreativa som lockade mig jättemycket.
0: Mm. Skulle du säga att du brinner för själva lärandet, även om du inte jobbar som lärare själv?
1: Ja, det gör jag absolut. Och det är lite sorgligt, för jag tror att de som brinner mest så brinner upp.
0: Okej. Okay.
1: Mm. I dagens skola, för det är så tungt jobb. Det är så mycket att hålla reda på, det är så mycket papper och det är så mycket... Det är för mycket av allt. Och vill man väldigt mycket och vill göra ett bra jobb... Jag kan inte göra ett dåligt jobb, jag går all in liksom. Därför måste jag vara noga med vad jag gör, för jag gör ingenting på hälft, har jag insett.
0: Jag kan tänka mig också att det finns... om man vill, nästan hur mycket som helst att göra också.
1: Ja, det är ju precis det. Det tar ju aldrig slut. Mm. Och det är också styrka med det som jag lockades av. Att man kan ständigt utveckla sig och hitta nya vägar till att lära. Men jag är lite pedagogskadad. Jag älskar att undervisa fortfarande. Så jag håller lite skrivarkurser. Och det ska jag hålla med Medis, en skrivarkurs nu i höst och i vår.
0: Mm. Vad gör det dig att hålla de här skrivarkurserna?
1: Ja, men jag tror att det bara har en önskan om att inspirera andra. Att det bara finns liksom där som något sorts naturligt. Så det ger mig energi att se andra lyckas och andra, när andra får känna att de kan. Det älskar jag.
0: Mm. Vi pratade ju lite här förra, det började bli ett tag sedan redan nu, just kring den här läsningen och inspirationen dit och sådär. Ja, man har ju, det har ju rapporterats om att det blir allt svårare för barn att läsa och skriva. Vad tror du att är bakgrunden till allt det här?
1: När det blir större liksom effekter av någonting, då tror jag alltid att det är många olika faktorer. Så att slår man ihop alla de här... Allt som ska läsas i korta format idag, alla skärmar och allt sånt här. Jag tror inte att barn läsnar ju inte på historier och berättelser. Det är bara det att de konsumerar dem på ett annat sätt idag. Och det sättet de gör det på gynnar inte deras läsförmåga. Och jag är orolig, det jag är orolig för, det är liksom om man ser allt i bilder och får allting serverat, så kanske man... förlora den här egna inre förmågan att skapa egna bilder och det gynnar ju inte kreativiteten, tänker jag. Du får en massa inspiration, du får en massa berättelser, men när kan du utveckla din egen kreativa förmåga där? Och jag tror att för mig är ju kreativitet grejen. Vi behöver ha kreativa människor som kan lösa saker. Mm. Det är ju det som är grejen, tycker jag.
0: Jag misstänker du kanske också faktiskt såg den här förändringen själv också när du jobbade som lärare.
1: Ja, det gjorde jag. Mm. Väldigt tydligt.
0: Kan man säga liksom när det skedde en större förändring eller hade det varit en kontinuerligt?
1: Jag tycker nog att när nästan alla barn har en mobil så där händer det väldigt mycket. Jag kommer ihåg första gången jag reagerade på det. Det är ganska länge sedan. Det var när mina barn var, de är vuxna idag, men när de var i 8-10 års åldern och sånt där, så skruvade de upp Bolibompa introduktionsmelodin. Den gick ju så här lugnt och sävligt. Och sen bitte jag så bara, skruvade de upp det i något sån här hetsigt. Och bara, nej nu. Det var liksom den första reaktion på att hur allt ska gå fort nu. Mm. Berättar formen. Och nu när jag har sett vad mina barnbarn visar, vad de tittar på. De här klippen, YouTube-klipp. Alltså, det är bara nonsens som bara spränger hit och dit. Tjort, tjort, tjort och så... Alltså, det kan ju vara jag som blir äldre, men allt är väldigt hetsigt och snabbt.
0: Mm, så den här ron finns inte kvar på samma sätt kanske?
1: Ja, jag kan inte generalisera. Mm. Jag tror det finns väldigt många barn som kan hitta ro, men vi vuxna kanske behöver ge dem möjlighet att få mera ro också. Och inse att det är inte farligt att inte ha någonting att göra.
0: Mm.
1: Det är oftast när man inte har någonting att göra, när man har tråkigt, som kreativiteten kan komma igång naturligt. Men den här stimulansen, när man aldrig liksom får tråkigt, då kommer inte den egna drivkraften in, tror jag. Eller den skadas i varje fall. Sen tror jag aldrig att, jag tror att människan är ju kreativ i grunden, så att någonstans måste ju komma, men det kanske kommer i andra format.
0: Ja, för jag tänkte fråga här vad du hade för förslag på lösningar. Du nämnde ju några här redan nu, och som du också sa tidigare, det kanske beror på många olika saker det här att läs- och skrivkunskaperna sjunker. Så då finns det säkert också minst lika många lösningar som det finns orsaker.
1: Precis, så tror jag också. Men att de barn gör som vuxna gör, alltså att vuxna fortfarande läser för sina barn och tar den där, det är ju en rofylld stund att bara sätta sig och läsa med dem en stund och sådär. Det tror jag, det kan vara så enkelt att det hjälper massor.
0: Ja, jag vet att det har ju jobbats till exempel i Ytternässkolan med läsande förebilder och sånt.
1: Verkligen, där har de varit förebilder mycket där. Ja. Mm. Jo, så att, och det finns ju, Anna Eklund har ju något projekt nu också, försöker få igång läsande, att det görs ju saker och det är ju jättebra. Så kanske kan vända det.
0: Ja, det är förmodligen aldrig för sent att få till en förändring. Men vad har du för tips? Nu har vi ju pratat mest kanske vänt till barn här, men till äldre som kanske inser att oj, jag har inte läst en bok på...
1: Det är samma där.
0: På 5 år.
1: Precis, ja. Och vi sitter och säger att barnen läser mindre och mindre, och nu läser inte flickorna heller. Alltså, förr träffade jag ju, alla läste ju. Alla mina vänner läste, väninnor och så här. Men det är ingen av dem riktigt, alltså de, nej jag har inte hunnit. Och de verkligen, ja men jag vill ju verkligen läsa din bok, men jag har inte hunnit. Så att det här är ju, nu läser alla de här kortformaten. Det är mobilerna och läsa Instagram-inlägg och Facebook och korta nyheter och sådär som gäller. Men sen också har ju det vänt sig att många lyssnar böcker, och det är ju också ett läsande format. Så att det är ju inte för skam heller förstås.
0: Men ja, men det gäller det att bara riva av plåstra här då, börja läsa, eller vad tänker du?
1: Ja, man kan ju tänka, om man tänker då, vad måste man läsa då? Varför är det så viktigt att läsa? Men om man tänker då och förstår att det inre läsande, att den här fantasiförmågan, hur viktig den är med att vi kan fantisera, att vi kan tänka egna tankar och inte bara ta emot färdiga tankar och intryck, utan att stimulera någonstans. Så hur kan man göra det på bästa sätt? Böcker är ju det sättet. Finns det några andra sätt? Ut och far och fiska och sätta sig ensam i en båt kan ju vara ett sätt. Men att alla människor gör någonting för att stilla sig, det tror jag är viktigt. Det blir viktigare och viktigare.
0: Det säger alltså Pernilla Lindros då, som är veckans gäst här i Ålands radios program Eftermiddag. Jag tänker att vi ska ta ännu en låt och vi ska fortsätta prata med dig efter det. Nästa låt som du har önskat heter Överbord. Berätta mer om den här.
1: Ja, det är faktiskt... Nu ska man ju tänka sig, ja men nu önskar hon ju det för att det är hennes son som har producerat den tillsammans med vänner. Men faktum var att jag hade ingen aning om vilka... Jag visste att han hade varit med producent till 2 låtar i Sjöfararen. Men jag hade ingen aning om vilka. Och sen så frågade han... För det var 2 låtar som jag fastnade speciellt mycket för. Och då visade det sig att det var hans. Och en av dem är ju den här då.
0: Och den heter då Överbord, och artisten då Sjöfararen. Vi lyssnar och njuter.

0: Överbord med sjöfararen, alltså det var Pernilla Lindros andra önskelåt då, i och med att hon är veckans gäst här i eftermiddag i Ålands Radio. Vi har ju pratat om författarskap, vi har pratat lärande och vi har pratat läsning hittills. Men någonting vi inte riktigt har hunnit kanske prata så mycket om är de här figurerna Anne Anka och myrsloken Arthur, som jag har notera här på förhand i alla fall när jag samlade lite information om dig. Berätta mer om de här figurerna.
1: Ja, det var ju de som kom där i början av just författarskapet som vi pratade om. Jag har noterat att det som hamnar nästan slumpmässigt så är det som oftast blir bra.
0: Ja.
1: Men de finns ju lite mer i det här läromedlet som jag var involverad i och gjorde, som ett läromedel livskunskap, där vi skulle då försöka ge möjlighet i skolvärlden att stanna klockan lite, stanna av undervisning och bara diskutera med barnen.
0: Okay.
1: Livsviktiga saker. Vad ska man säga, vardagspsykologi, det låter krångligt, men vi kanske satt oss ner och lät dem styra samtalen med vad är vänskap och vad är viktigt och vad är en bra kompis och allt från känslor till mobbning till allt möjligt då. Och då hade jag ju Arthur för de yngre barnen. Arthur och hans vänner, Arthurs värld. Och det finns ju kvar. Och de har jag nu läst in, så de finns lite mer digitalt. Så vissa skolor och förskolor använder ju det lite grann. Och då kan man lyssna på en saga och fundera på frågor. Och det är sånt där, det händer något i Arthurs värld som lyfter frågor som man sen kan diskutera. Mm. Så naturligt som möjligt. Och Anna Anka, hon har fått finnas med materialet för de äldre barnen, som illustrationer mest. Men hon är ju gjord för vuxna.
0: Just det.
1: Det var själv, liksom, jag samlade länge ordspråk och sen så började komma sådana här lite roligare, alltså eget skapande, där jag vände på gamla ordspråk och gjorde dem mer aktuella, tyckte jag, roligare. Mera chill. Ja. Att man inte krånglar till livet så mycket. Och då tyckte jag att det passade bra med henne. Och så blev det vykort och så blev det små böcker och kortlekar. Och nu släpper jag kalendrar varje år. Väggkalendrar med henne.
0: Okej. Okay. Ja. Så det är en återkommande figur.
1: För ja, hon hänger kvar.
0: Ja, bokstavligt talat om det är kalender också.
1: Ja.
0: Men om vi lämnar det då och går in på så att säga övrigt delen som jag tänkte i den här intervjun.
1: Oj, har du en sån då?
0: Ja. Vad har du för intressen? Vad pysslar du med på fritiden och sådär?
1: Ja, vet du, jag är den här skrivnörden, så det blir inte så mycket. Ja. Resa då förstås, det tycker jag är kul. Och nu hitta lite den här formen och testa det här med husbilsliv.
0: Ja.
1: Jag tänker att det kan man göra innan man blir pensionär. Om man har möjlighet i alla fall. Det är vårt lilla rullande kontor, så vi kan ju jobba därifrån. Och det gör vi också.
0: Ja.
1: Så vi har flera timmar där vi bara sitter och skriver och sen så bara, nej, nu är det dags att rulla vidare om vi vill det.
0: Och vi, för er som missade det, så inledde vi den här intervjun med att höra att du hade varit på det som jag kallar ett kontinentalt äventyr här.
1: Ja, det var det.
0: Rätt så nyligen. Men hur många husbilsresor blir det sådär på ett ungefär?
1: Nej, men vi skaffade den i fjol.
0: Okay.
1: Så i fjol somras, sen sommar. Då drog vi ner och testade och for ner till Italien med den, till Gardasjön. En första rutt. Och då insåg vi att men vi vill inte köra så mycket. Det är inte som liksom att ligga på vägen som är, utan det är ju att där också ge det lite tid. Så nu bestämde vi oss, vi har ingen aning om vart vi ska. Vi hade bokat så att vi skulle slippa köra den här tråkiga Sverigesvängen ner.
0: Ja, just det.
1: Så vi tog från Nynäshamnfärja till Ventspils i Lettland. Det var det enda vi visste.
0: Mm.
1: Och sen så tänkte vi att vi bara kör efter väder och känsla. Och det var helt lyckat. Vi körde aldrig mer än max 3 timmar om dagen.
0: Okay.
1: Och vissa gånger så landar vi på något så bra campingområde att det här blir en 2-nätters.
0: Mm.
1: Så att man hann med. Det var liksom det viktiga. Och Och det fantastiska med den var att det slumpar sig så. Eller det kanske inte är en slump, utan det är så. Det finns så otroligt mycket att se där i världen. Och vi blir lätt fångade att ja, man ska se Gardasjön, ja, man ska se Parisetornet, ja, man ska se dittan och dattan. Man ska se saltgruvan i Polen och så. Men faktum är att det vi inplanerar varit bäst.
0: Mm.
1: För vi kunde stanna på ett ställe och sen bara, men vad är det här? Varför stannar folk här? Och så visade sig att det var en jättefin blå kyrka som var väldigt unik. Så att var vi än landade så fanns det något att titta på. Och alla de här städerna som finns överallt, historiska. Du behöver inte in i stora, jättestora städer för att få den här känslan av att du går i en medeltida stad. De finns lite överallt. Mm. Lätt tillgängligare.
0: Mm. Har du några andra besöksmål som du känner att det här vill du någon gång hitta till? Ja, men förmodligen kanske i Europa då, i och med att det är husbil som du nu använder.
1: Ja, nej, men det är det jag tror, att jag har ingen bucket list. Mm. Jag känner inte att jag vill dit eller dit. Och det har varit för mig nästan så här pinsamt, att hur är jag så tråkig att jag inte ens har ett mål. Men det visar sig att det vart ju något bra av det.
0: Mm.
1: Jag har ingen mål, men det får ändå en mening, de här resorna. Så, och då kan du ju resa så med husbil. Det liksom, får du en vecka, var ska du välja? Nu ska jag flyga någonstans och vara en vecka. Mm. Och då måste jag vara där, oberoende vilket väder den är. Så måste jag vara där. Och då gör man ju förstås det bästa. Men efter ett tag har du ju gått samma kvarter ett antal gånger och sådär. Och ja, du hinner landa och du hinner se det verkligen. Men på det här sättet så, ja, då får man se mer. Och landa där man vill.
0: Och sen kanske man inte hinner, så att säga, hypa upp saker för mycket heller, om det är så att hit ska vi. Sen kommer man dit och så är det tusentals människor där, och så säger man ingenting av det.
1: Jag skulle säga det, att noll förväntningar, det är det bästa restipset.
0: Mm.
1: Alltså det bästa livstipset kanske. För då blir man ju aldrig, väldigt sällan besviken i varje fall.
0: Men om du tänker dig nästa resa då, vilka vädersträck ger ni er av till? Är det kanske norrut den här gången? Eller?
1: Alltså, jag vet ju att Norge är ju vackert. Alltså, om man vill, det beror ju på, så är man sugen på att få liksom bara se vacker natur, då får man ju rikta sig det. Vill man ha värme så får man ju, så det är svårt att säga. Jag tror att jag har svårt att säga, bestämma något nu, för att jag lever nog mer för dagen, att jag vet inte vad jag vill om ett halvår. Utan då får man ta det då.
0: Mm.
1: Och jag har turen att min man är likadan.
0: Ja, men just det. Ja.
1: Så vi planerar på ett sätt, men ändå inte.
0: Mm. Mm. Men det är ju spontant och härligt då. Men är det så att om man, ja, men kanske är på lite så här spontan resande fot, att det kanske också sporrar kreativiteten lite som man jobbar?
1: Ja, men det gör ju det faktiskt. Det är för att, som sagt, då får man ju se saker man inte har förväntat sig.
0: Ja.
1: och man träffar människor och på ett annat sätt som man, när man har helt andra ögon, tror jag. Och det sa jag faktiskt, att för nu har jag varit i en sämre kreativ fas. Varför vet jag inte, men det är kanske för att man behöver hämta andan emellan. Men att just resa så här, alltså, jag kanske inte blir inspirerad av just att skriva om en medeltida stad, men allt det här vackra, allt det man känner, får uppleva och stämningar, det lockar ju igång någonting hos mig då. Så att kreativiteten kommer igång. Och vad som kommer ut sen, det vet jag inte.
0: Det säger alltså Pernilla Lindros, som jag har haft äran att ha som veckans gäst här i Ålands Radio den här torsdagen i programmet Eftermiddag. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit och prata. Jag hoppas att du tyckte det var lika trevligt som jag tyckte att ha det här.
1: Ja, absolut. Det är alltid så underbart att bli inbjuden.
2: God morgon i Ålands Radio, varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
3: Vi har gäster.
4: Årets miljöpristagare,
2: hur känns det?
5: Ja, det känns underbart, ska jag säga.
3: Vi ger oss ut i verkligheten.
4: Du ser inte så hemskt gammal ut för att skälja det.
6: Nej, jag är inte gammal.
4: Men det går bra ändå?
6: Ja.
2: Ibland är det allvarliga ämnen.
7: Jag betalar egentligen min cancervård.
6: med att hålla mig med billiga bilar.
2: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
3: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
7: Hej, det såg du.
1: Nej.
7: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
4: På väggen utanför studion uppe vid taket.
7: Kolla där, sitter rakt fram.
4: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
7: Kolla där, rakt fram.
4: Ja.
7: Hon skrek.
4: Ja.
3: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.
8: Nu här i Ålands Radio ska vi få höra på några av intervjuerna och reportagen från fredagens Godmorgon-program.

0: Klockan 8, alltså ja, om cirka 45 minuter, ska Christian Jansson, Pedagos operativa chef, ha en frukostföreläsning gällande AI i företag och på arbetsplatser. Han kommer då att ge exempel på hur AI idag sköter arbetsuppgifter och hur man använder tekniken säkert. Jag välkomnar Christian Jansson till studion. God morgon.
1: God morgon och tack för att du fick komma.
0: Hör du, berätta Christian, vilka typer av arbetsuppgifter är det som du anser att små åländska företag i dagens läge skulle kunna lämna över till AI?
1: Monotona uppgifter som hanterar siffror och data överhuvudtaget, så går det otroligt bra att använda AI till idag. Jag kan ju ta exempel, om vi som är ett företag som tar emot ärenden från kunder, där kan man sen då ta ut statistik och typ den data från ärendehanteringssystemen och låta AI behandla det och till och med sköta om faktureringsunderlag och så vidare sånt automatiskt. Så att det är sådana saker som man kan pyssla med ganska enkelt.
0: Så om jag förstår dig rätt nu, i princip kan AI sköta allt det där själv?
1: Det är som en assistent som man nog behöver kontrollera att den gör rätt och analysera vad den har tagit fram, men den kan göra det här skitjobbet, om man säger så.
0: Okej, okay, just det. För vi vet ju att AI idag, det är inte helt felfritt.
1: Nej.
0: Nej. Är det sånt här du kommer att ta upp på föreläsningen?
1: Det är sånt jag kommer att ta upp och framförallt så är det så att ber du AI göra någonting som du inte kan någonting om, då har du ju svårt att analysera om det blir rätt. Så att du har störst nytta av AI i ditt eget arbete om du kan din uppgift. Så att du kan ge rätta instruktionerna åt vad AI ska göra. Det är det som är nyckeln till det hela.
0: Hur ska man ge de rätta instruktionerna åt AI?
1: Ja, om du kan din uppgift. Du måste veta vad du vill att den ska göra. Du måste kunna din process. Så vet du precis hur du gjort det här många gånger själv, så kan du börja instruera AI att börja göra små delar av det. Och sen så småningom kanske du kan låta AI göra en stor del när du har kontrollerat det här en tid. Det här är ju ingenting man gör, låter AI ha hand om första dagen eller första veckan, utan det här kan man ju hålla på och fylla på ett halvår innan man låter AI litar på någorlunda på vad AI tar fram.
0: Litar du på AI?
1: Nej, men jag använder AI som rådgivare. Jag litar inte helt på allt på. Jag ifrågasätter alltid resultaten som kommer och tittar igenom och ser om siffrorna kan vara relevanta, det som kommer fram. Och på det så tar jag analysen.
0: Men vad tror du att ett litet företag på Åland kan vinna genom att använda AI?
1: Tid.
0: Handlar det tid?
1: Tid framför allt.
0: Men okay. Sådana,
1: kan du ta något annat exempel? Jag jobbar ju inte bara med AI på pedag, utan på fritiden så sitter jag i någon förening och har hand om medlemsregister. Jag har drivit en glasskiosk i somras med min familj. Och det är mycket uppgifter där, som om vi tar en glasskiosk till exempel, så kommer det dagsförsäljningsuppgifter hela tiden som ska in i bokföringen. Och sånt kan man ganska snabbt låta AI göra, ta in i bokföringen, till och med skapa verifikaterna. Alltså då slipper man ju sitta och jobba med det här dagligen, utan då. Så i enkla termer så har jag gjort så att jag tar ner försäljningsfilen från kassasystemet, från iSet eller SumUp eller vad som helst, och lägger in det i en mapp på min dator. Och varje morgon så går AI och kollar om det kommer någon ny dit, och så lägger den in det i bokföringen om det kommer en.
0: Hur snabbt märker man en skillnad?
1: Direkt.
0: Direkt?
1: Jo, okay. Det är någonting som annars tar en stund att göra varje dag. Och så istället då så gör AI det, så behöver man egentligen bara kontrollera att följa upp och kontrollera att det blev rätt gjort. Så det är som att ha någon annan som gör jobbet åt en.
0: Men hur säkert är det?
1: Samma
0: jag sak. Tänker med kunduppgifter, andra personuppgifter också.
1: Kunduppgifter och personuppgifter. Så
0: företagshemligheter.
1: Det ska du inte lägga ut i AI.
0: Det ska man inte lägga ut i AI?
1: Man ska vara försiktig med det. Rekommendationen är att du ska inte lägga ut det, i synnerhet inte i AI som drivs av ett tredje land som USA eller Kina eller någonting. Men har du en europeisk AI, så då klarar du dig. Då är du inom EU.
0: Mm. Finns det något annat du tycker att man absolut inte ska lägga skriva in i en öppen AI-tjänst?
1: I en öppen AI-tjänst ska du ju inte skriva in någonting du inte vill att ingen annan ska få veta. Alltså,
0: du
1: ska veta att det du skriver in i AI, det är ju tillgängligt.
0: Ja.
1: Ganska öppet.
0: När vi ändå pratar om hur AI i företag här skulle kunna ta över vissa arbetsuppgifter i småländska företag, så när den väl sen gör det, ta över mer och mer. Vad tror du, vad betyder det här för de åländska jobben?
1: Det betyder väl, i bästa fall betyder det att man kan ägna sig åt mer kvalitativa uppgifter och få mer, ska säga, få ut mer av jobbet. Om man har ett litet företag så kanske du kan ha större verksamhet utan att behöva anställa allt för många. För du kanske inte ens kan, ett litet företag kanske inte ens kan anställa för att göra de här uppgifterna. Men då kanske du kan ändå få till en verksamhet som att det går runt ganska bra. Du slipper ta vissa tjänster och så vidare. Men det är klart det finns en risk. Det finns en risk i hur vad AI gör på sikt och där är mellanskikt, ska jag säga. Om det som är nu att man kanske tar hjälp av AI istället för att ta in en ungdom och jobba.
0: Precis, det blir ju mycket svårare att få in en fot på arbetsmarknaden. Det var det jag tänkte på.
1: Jag brukar ju säga att hur ska vi få dem seniora om vi inte tar in dem som juniora? Och det här kommer att märkas om en liten stund om man inte hanterar det. Så vi behöver ju fortfarande få in ungdomar och jobba i företagen och lära sig uppgifterna, men sen ändå ta hjälp av AI. För annars blir det här glappen här. Om man som senior inte tar en assistent, mänsklig assistent, utan du lär upp en AI, och sen när du själv ska gå i pension och lämna över till någon, så finns det ingen som tar över. Det är där vi måste vara försiktiga bara. Jag flaggar det inte som en ska säga, att det är så som kommer att hända, men det är det man måste lite vara uppmärksam på. Så att jag är ju väldigt ivrig på att få in ungdomar i arbetslivet, så att jag ser nog det som en, det behöver vi också få, så vi måste parera båda sakerna. Så AI hoppas jag inte att det ersätter allt, men jag hoppas att vi kan bli mer produktiva.
0: Du sa att vi kommer att märka det. Hur snart tror du att vi kommer att märka det?
1: Alltså, vi kommer att märka glappen mellan de arbetsuppgifter som ska utföras och de som vi har tillgängliga. Och så är det ju redan lite idag. Det finns ju ett glapp på arbetsmarknaden. Och det finns en risk att det glappet blir större. Så det är väl det som man måste hålla ögonen öppna med. Och inte lägga allt och alla ägg i att vi tror att AI gör det här för alltid. Utan vi måste fortfarande lära upp folk som ska kunna sin profession. AI är ju, jag ska säga, bra på mycket men inte proffs på någonting. Det är väldigt generellt. De flesta som man använder idag så är väldigt generella och kan analysera data och kan lära sig saker, men de är ju inte experter på det yrke som ska göras. Det är ju någon som måste berätta för dem
0: vad
1: den ska göra. Och de experterna kommer ju behöva utbilda fortsättningsvis och lära upp på arbetsplatser. Lära upp hur en arbetsplats fungerar, hur den jobbar, hur kulturen är. Allt sånt är ju fortfarande otroligt viktigt. Men rätt använt så kan vi nog dra stor nytta av AI på en arbetsplats. Och framförallt på en liten arbetsplats där man kanske inte annars har hunnit gjort vissa saker, så kan man få mycket mer av sin tid. Ja, men om man låter, jag har varje måndag morgon så har jag några AI-agenter som jobbar igenom statistiken. Och så, jag menar, det som skulle ta mig någon timme på morgonen, så är klart när jag kommer på morgonen på jobb. Så kan jag bara titta igenom att det ser det bra ut, är det okej? Okay? Och sen går jag vidare och säger att nästa instruktion, att ja, men nu kan du göra faktureringsunderlag av det här, och så är det klart.
0: Det låter smidigt.
1: Jo, fast det tar ju en stund att göra det. Det tar en stund att bygga upp det. Det är ju inte så att du kan, som jag sa tidigare, att du kan direkt lita på det AI gör, utan du behöver kanske låta AI

0: praktisk IT-användning i 30 år med olika verktyg. Det har ju funnits, jag har utbildat inom Office och så vidare och sånt, och min samma sak där, det har ju varit för att se till att underlätta arbete som jag har varit intresserad av de sakerna. Samma sak är det med AI, det är ju för att se nyttan av det på arbetsplatsen och för mig. Alltså att jag får mitt arbete gjort smidigare. Och en stor förändring som har skett för mig åtminstone det senaste året är att jag går inte in i ett Office-program och öppnar en ny Word-fil eller en ny Excel eller en ny PowerPoint.
1: Ber du AI göra det?
0: Jo, jag börjar aldrig med någonting tomt. Utan mina AI bygger grunden åt mig och sen går jag in och börjar jobba. Och parallell jobbar med AI, att AI kanske gör vissa saker, men sen kan jag gå in i dokumenten. För jag börjar fundera på det just inför den här föreläsningen. Hur jobbar jag egentligen då? Hur har mitt arbetssätt ändrats? Och det har ändrat drastiskt. Och då är ju jag utbildare inom Office-paketen, men jag märker att jag använder det inte alls på samma sätt som jag gjorde tidigare. Tidigare använde jag ju Excel jättemycket och gjorde jättemycket formler själv för att underlätta mitt arbete. Och nu underlättar nog Excel mitt arbete, men det är AI som gör grundjobben i mina Excel.
1: Det sa Christian Jansson, Pedagos operativa chef.

0: För 5 år sedan undersökte Kökar för första gången hur bobart samhället var. Alltså hur bra förutsättningar det finns för människor att leva och bo där året om. Nu har man gjort en ny mätning för att se vad som har blivit bättre och ja, kanske också vad som har blivit sämre. Totalt så svarade 174 stycken, vilket är 97 personer fler än för 5 år sedan. Med mig för att prata om resultaten är teamleader bakom projektet Christian Pleijel. God morgon och välkommen.
1: God morgon, god morgon.
0: Jaha, Christian, berätta. Vad visar resultaten i år?
1: Får jag först tänka lite kring de här 5 åren. Det har ju gått 5 år och det har ju varit ganska dramatiska år. Vi har ju haft corona, vi har en lång lågkonjunktur i Finland som vi är på väg ut ur. Vi har nästan hamnat i krig med Ryssland. Och nu var augusti den varmaste månaden som någonsin har uppmätts på jorden. Konstiga tider. Men bobarheten handlar om hur är det här på Kökar, där vi bor och lever och arbetar. Hur funkar det med jobb och skola och färjor och färskvatten och känslan av att höra hemma. Så det är det vi tittar på lokalt. Hur har vi det? Och som du sa så har vi gjort en enkät. Precis som vi gjorde år 2020. Men nu fick vi mycket mer svar. Och det började vi med. Och nu så ordnar vi 7 stycken diskussionsgrupper. Och de får så att säga en sjundedel var av enkätsvaren. Och så har de sina egna kunskaper och åsikter. Och så diskuterar de då befolkningsrörelsen och naturens förändring, vatten, avlopp, energi, lokal ekonomi, offentlig service, alltså dagis, färjor och även mjuka värden.
0: Så det är så ni går vidare med de här resultaten från enkäterna, ja, om jag förstår det rätt?
1: Precis så. Mm. Och sen då, vi som är ett team som jobbar med det här, Aini, Maria, Janina och jag, vi sammanfattar sedan vad arbetsgruppen har sagt i en rapport till kommunstyrelsen där vi försöker beskriva. Så här, det här har hänt på Kökar under de här 5 åren.
0: Mm.
1: Och då ser vi några saker. Vi ser att befolkningen minskar. Vi är 211 nu. Men barnfamiljerna har ökat med 50%.
0: Vad tror du det beror på?
1: Ja, att vi är ett fantastiskt samhälle. Det finns någonting unikt med Kökar och barnfamiljerna ger varann. Har man fått igång en rörelse och har några unga familjer som bygger nya hus och löser bostadsfrågan och dagis börjar befolkas, ja, då blir ju fler inspirerade. Och många av barnfamiljerna är sådana att det är en kanske som är infödd på Kökar och en som flyttar in. Ibland är det två som flyttar in. Men det är som att gå, du vet att om man går in på en restaurang och det är tomt, så är det aldrig så kul. Man vill komma in på en restaurang som är minst halvfull, nästan helfull. Det finns bara ett ledigt bord. Då tänker man, nu har jag kommit till ett bra ställe. Och samma är det om man ska flytta till en ö. Man vill känna att det finns en rörelse, att det finns mera folk i ens egen åldersgrupp. Men vi har ju, det är svårt också att få inflyttningen att fungera, för vi har ont om bostäder. Vi är som en restaurang som har ont om bord, för lite plats.
0: Hur ser du på det då, att ni har ont om bostäder?
1: Att vi måste bygga mer. Och vi har redan gjort det i ett par omgångar. Kommunen har ju hela tiden varit väldigt på tårna. En gång så byggde vi ju ett eget äldreboende. Och på det viset så skapade vi möjligheter för människor när de är gamla att få bo kvar på Kökar. Och vi skapade också arbetsplatser. Och sen har vi i flera omgångar byggt hyreshus. Och det ser vi är otroligt viktigt att kommunen gör. En del kökarbor, alltså infödda kökarbor, flyttar till hyreshusen när de blir äldre eller får andra behov eller någonting händer i familjesituationen. Men också för att det ska finnas ett insteg för nya människor att komma till ön.
0: Vad har kökarsborna svarat på frågan kring kärgårdstrafiken då?
1: Alltså vi gjorde en... När vi hade gjort enkäten och fått alla svar så tänkte vi att nu ordnar vi ett stormöte och berättar vad alla tyckte.
0: Mm.
1: Men då sa de andra tre i mitt team som är mycket yngre och smartare än vad jag är att vi gör en quiz. Vi frågar de som kommer på mötet vad de tror att kökarborna svarar.
0: Okay.
1: Så vi testade vår egen kunskap om vårt eget samhälle.
0: Ja.
1: Väldigt roligt.
0: Ja.
1: Och en del saker förvånade oss. Som till exempel att 77% är nöjda med skärgårdstrafiken. Alltså 3/4 är faktiskt nöjda med trafiken. Men den dippar ibland. Ibland får vi problem när vi har evenemang som krockar med att färjor ska på översyn och så har man inte tillräckligt väl förstått hur mycket man krånglar till livet för oss och stör våra liv. Men ändå så är 3/4 nöjda och generellt sett är 96% nöjda med att bo på kökar. De trivs i sina liv.
0: Mm.
1: Det är ju fantastiskt.
0: Finns det något som man inte är nöjd över när det gäller kärgårdstrafiken?
1: Ja, jätteaktuellt är ju nu att man sätter in Aiden just när vi har ett skärgårdskvinnoseminarium på kökar. Och Aiden har ju ingen hiss och inget café, ingen servering. Och det blir ju ganska tufft för människor som är... Kökar ligger långt ut. Det är 2,5 timmes resa. Alla kan inte gå i lejdare på färjor. Ska man då sitta i bilen? Det tycker vi är väldigt olyckligt. Och vi hoppas ännu att trafikavdelningen kommer att göra ett färjebyte. Men det är en sån sak som vi är nöjda med. Och sen tycker vi ju inte om när man ändrar överhuvudtaget i turlistor i ett sent stadium. För det stör ju hela turismnäringen som är jätteviktig för oss. Det är en sak vi också har sett att besökarna har ökat med 29% och övernattningarna med 41% på de här 5 åren. Så turismen ökar, men den förändras lite grann. Det är mera husbilar till exempel. Men sammanlagt så drar besöksnäringen in mellan 2 och 2,5 miljoner till kökar varje år. Så det är en väldigt viktig näringsgren. Och om då någon ändrar i en turlista, bara att man hotar med att ändra eller förkorta någonting stör ju väldigt mycket för turistföretagare som jobbar flera år i förväg med att planera hur de ska hantera sina besökare på ett bra sätt. Vi skevar väldigt mycket, eller vad ska jag säga? Vi har en liten ö, och det här är inte bara kökar utan nästan alla små öar i Europa som jag känner, och jag känner ganska många, har så här att man har en liten vinterbefolkning och 10 gånger så många människor på sommaren. Eller 20 gånger så många. Eller 30 gånger så många.
0: Mm.
1: Och då gör det en jättebelastning på ungdomar, på sommarjobb, på vatten, energi, färjor. Alltså det är som om Mariehamn skulle ha 60 000 besökare en dag i juli. Att befolkningen skulle öka så mycket. Vi är som sagt 200 på vintern och 1000 på sommaren. Och det är väldigt svårt att hantera.
0: Hur hanterar kökar det då?
1: Ja, man får ha överstor avloppshanteringskapacitet. Man måste se till att färskvattnet räcker. Man försöker få färjorna att gå så ofta de bara orkar. Man försöker att få in sommarjobbare och så ska man skaffa bostäder till sommarjobbarna, och man vill ju helst att de kommer tillbaka år från år så att de är upplärda. Alltså det är en mängd olika problem som uppstår genom att man är ett dragspelsamhälle. Och bland annat så tar det väldigt hårt på den kommunala ekonomin.
0: Hur ser den kommunala ekonomin ut?
1: Ett stadigt underskott på 20 000 euro per månad, kan man säga. Så vi hoppas mycket att Robert Lönnqvist och de här utvärderingsgrupperna som landskapsregeringen vill tillsätta, att de kommer att se att man antingen måste ändra i finansieringsupplägget eller så måste man lasta av kommunen några serviceåtaganden. Gör man det så klarar sig ju kökar bra.
0: Du, när vi pratar med dig om just det här med bobarhet 2021. 2020, tack. Då sa du att, citat, livet på kökar ska bli bättre än livet på fasta Åland. Slutcitat. Tycker du att ni har närmat er det målet?
1: Ja, det tycker jag absolut. Är ni där? Ja, alltså om så här många barnfamiljer som jag nämnde har flyttat till kökar, så är ju det ett fantastiskt tecken på att det här lilla samhället långt ut i havet faktiskt fungerar. Och är livskraftigt och att människor har det bra på kökar.
0: Och resultaten då? Är du nöjd över dem?
1: Nej, jag är aldrig nöjd. Men jag tycker att det ser bra ut, men det finns mycket att göra. Det finns mycket oro i världen och den spiller över lite grann på kökar, och det finns också lokala frågor, missförhållanden som vi själva kan ta tag i och måste ta tag i. Det är inte ett paradis. Det påstår de ju kommer sen på andra sidan, du vet.
0: Kommer kökar att kunna ta tag i de här problemen på egen hand?
1: Ja, visst.
0: Och lösa dem på egen hand? Eller behöver ni mera hjälp av landskapsregeringen?
1: Nej, vi behöver bara en bra organisationsform från landskapsregeringen. Vi behöver att det här systemet som har existerat i många år med landskapsandelar och finansiering och hur KSD har vuxit och olika ålägganden som läggs på en liten kommun. Det där behöver vi justera.
0: Mm.
1: Så kommer vi att klara oss bra och kunna ta bra hand om våra människor för all framtid.
0: Kommer ni att göra en ny enkät om 5 år?
1: Ja, visst.
0: Det sa Christian Pleijel, teamledare för projektet bakom bobarhetsmätning i samhället.

0: Jenny Rådland i Mariehamn är rädd för att hon ska bli av med sin personliga assistent vid årsskiftet. Jenny är en av de omkring 100 klienter som har personlig assistans på Åland. Och när KST nu har upphandlat tjänsten med två helt nya aktörer på den åländska marknaden, är hon rädd för vilka förändringar det kommer att innebära.
1: Det är klart ovisshet. Det är inte roligt. Och det är klart att man behöver assistans. Så är man en känsligare person för förändringar. Att man vill inte att det förändras så mycket.
2: Vad betyder personlig assistans för dig och för din vardag?
1: Assistenter är ju jättenomt viktiga. För mig är det... Alltså det gör en neurologisk sjukdom. Och vilket gör att jag tappar balansen. Jag har ingen balans med rullator. Så då är assistenten viktig. Den blir ju som en förlängning av armar och ben. Sen också många som har en neurologisk sjukdom så blir väldigt trötta. Att vi får någonting som heter en fatig. Vilket är som en kronisk trötthet. Och då, det gör ju att man orkar ju inte med allting själv. Man behöver hjälp. Och då är ju assistenten ovärderlig att hjälpa till. Att ändå man får det som behövs göras i vardagen. Att det blir gjort. Jag har ett väldigt bra assistentteam runt mig nu. Men det har tagit 3 år att bygga upp. För att det är ju ändå som min assistent att det blir ändå att man måste skola in den på plats. Man måste skola in en assistent i sitt hem. Och det tar mycket, jättemycket tid och energi. Och det vill man helst inte göra så många gånger.
2: Det säger Jenny Rådland. En annan klient som Ålands Radio har talat med är Otto Laitinen. Hon vill inte bli intervjuad i radio men skriver istället ner sina tankar. Hon skriver bland annat:
0: på grund av diagnoser har jag väldigt svårt för nya människor, nya regler och nya system. Det kommer att ta väldigt mycket energi att träffa flera nya personer och lära sig hur allt och alla fungerar. Det är inte bara assistenter som kommer att bytas ut, utan även rådgivarna. Hela min grundtrygghet rubbas när alla trygga människor och invanda rutiner försvinner.
2: I sitt brev skriver Otto Laitinen att hon också är orolig över KST genom upphandlingen jagar in besparingar. Hon är orolig för att kvaliteten på assistansen kommer att sjunka. Och hon är orolig ifall hon kommer få någon hjälp under kvällar och helger i framtiden. På grund av sina diagnoser har hon väldigt svårt för nya människor, nya regler och nya system. Assistenterna ser hon som de närmaste och viktigaste personerna i hennes liv och det är de som hon spenderar mest tid med. Något socialt liv utanför assistansen har hon inte ork för och att bli av med dem skulle vara samma sak som att bli av med sina närmaste vänner och hela trygghetsnätverket, förklarar hon. Den oro som Otto Laitinen och Jenny Rådland ger uttryck för behöver i bästa fall inte bli ett så stort problem. Det återstår visserligen att se. Men när Ålands Radio tar kontakt med assistanskliniken, så vill de kalla sig under sin etablering på Åland, då ger affärsdirektör Pia Lemmetty lugnande besked via ett mejl.
0: Det finns ingen anledning för klienterna att vara oroliga över förändringen. Om de vill kan de fortsätta med sina nuvarande bekanta personliga assistenter. I praktiken är det då endast assistentens arbetsgivare som ändras. I oktober börjar en ny svenskspråkig koordinator hos oss med ansvar för Åland. Koordinatorn kommer också i första hand att ansvara för nyrekryteringar på Åland. Vi kommer att rekrytera flera assistenter för att säkerställa att vikariearrangemang fungerar smidigt och att vi också kan hjälpa nya klienter på ett bra sätt.
2: I sitt mejl skriver Pia Lemmety att företaget som en del av sin service erbjuder en app för personlig assistans som gör det lämpligare att matcha klient och assistent. I appen kan man ge önskemål om assistenten, till exempel kön, olika färdigheter, körkort eller allergier. Exakt hur många av de åländska klienterna som får behålla sina personliga assistenter efter årsskiftet återstår alltså att se. Assistanskliniken har beviljats tillfällig näringsrätt för 5 år framåt.
0: Reportrar här var Hasse Persson Brum och Amira Bogdiri.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvisionssamarbete.
1: Varmt välkommen till Fatta familjen som funderar på hur vi ska sätta gränser för våra barn med bibehållen respekt för alla inblandade. Välkommen också våra två mycket begåvade experter i form av beteendevetare Petra Krantz Lindgren och psykoterapeut Malin Lindholm. Hallå, hallå!
2: Hallå,
3: hallå. Jag fastnar på ordet begåvad, men det är fint att vara här.
1: Det är fint att vara här. Vad tänker ni när ni hör ordet gränssättning?
3: Alltså jag tänker på att det är ett väldigt klurigt ord som alla pratar om, men man har väldigt olika uppfattningar om vad det betyder. Och om man förenklar det väldigt så kan man säga att det finns två huvuduppfattningar. Den ena uppfattningen handlar om att gränser är någonting som man sätter för att kontrollera barnet. Och då är gränserna oftast ganska du-orienterade. Du får inte, du ska, du måste. Eller så ser man gränser mer som någon sorts liksom gemensamma spelregler för att underlätta samarbetet. Och då blir fokus mer på att det här är mina gränser, det här är viktigt för mig. Vilka är dina gränser? Vad är viktigt för dig? Hur gör vi så det blir bra för alla nu?
1: Mm. Någon sorts samarbete?
3: Ja, regler för samspel. Mm. Hur vi får samspelet att funka och det andra är mer hur kontrollerar jag ungen?
1: Och frågan är då, alltså, samtidigt som vi ska ge våra barn tydliga ramar så ska de ju också ha så att säga, frihet att utforska världen och sig själva. Och frågan är, hur ska man få ihop det här?
2: Ja, det är väl därför vi är här idag, men det är ju så här oerhört komplext. Men jag ser den här flosken, ramar och kramar.
1: Mm. Ja, vad lägger du in i ramarna och kramarna?
2: Ja, men så här, tydliga gränser eller tydliga ramar som vi kanske har förhandlat fram tillsammans och som vi kan förstå både du och jag och respektera. Men också mycket positiv bekräftelse när man att det fungerar. Då är det trygghet.
1: Mm. Men konsekvenser av för många gränser? Finns det risker där?
3: Alltså, många gränser hänger ju oftast ihop med auktoritära gränser. Du måste annars. Övervakning, ilska, konsekvenser, skuld och skambeläggande. Och det här har man forskat ganska mycket på. Så man vet att det har dels konsekvenser för relationen mellan barn och vuxen när man sätter den här typen av auktoritära gränser. Det skapar barn som smyger, som ljuger, som ögontjänare. Det skapar fientlighet och uppror i relationen. Och sen har det också negativa konsekvenser för barnet som person. Vi vet att det påverkar barns självkänsla. Det ökar risken för ångest, depression och nedstämdhet.
1: Motsatsen då? Inga gränser?
2: Ja, men då blir det väldigt otryggt. Man vet aldrig när man har lyckats eller när man går över gränsen. Och sen dessutom när man ska fungera i samhället, i förskolan eller skolan, så kan det bli oerhörda konsekvenser för det barnet att man inte förstår. Men jag bara spinner vidare på det Petra pratade om, att vara med för mycket gränser. Det kan jag känna hos mig själv när jag är väldigt, har jobbat för mycket, är för trött, för hungrig eller sådär. Då kan det komma så här 7 nya regler helt plötsligt. Liksom.
3: Mm. Man blir rigid när man är stressad och trött.
2: Otroligt rigid. Ja. Och då bara tar jag dem på volley så där. Och det är ju en stor risk som jag får jobba med hela tiden.
1: Det gäller alltså att hålla någon sorts balans så att det varken blir för mycket eller för få gränser. Mm. Och så kan det ju bli idag också, under samtalets gång. Vi kanske inte har, eller ni framförallt, alla svar. Men låt oss samtala.
3: Då kommer vi tillbaka till senare avsnitt.
2: Precis, nästa vecka.
1: Mm. Men Fatta familjen, det är adressen om du är sugen på att snacka med oss om någonting som skaver i ditt föräldraskap. Frågan idag lyder alltså, hur sätter man gränser på ett bra sätt? Och nästa samtal kommer att foka på en 3-åring som gärna utmanar och sätter sig på tvären.
4: Fatta familjen.
1: Då ska vi prata med mamma till en ettåring och en treåring som funderar mycket på gränssättning just nu. Vilka beteenden är okej och vad gör man med sin egen ilska när treåringen trotsar det här, undrar mamma. Hej på dig!
4: Hej, hej!
1: Du, kan du ge exempel på situationer när du tycker det blir svårt att sätta gränser för treåringen?
4: Ja, min ettåring och treåring leker rätt så mycket tillsammans. Det har varit lugnt, så att säga. De leker fint och bra, men självklart. Båda trotsar och båda vill vara ute efter samma leksak vid stunder. Hittills har vi vuxna tänkt att men det lilla är så liten så den stora får liksom ge med sig på ett sätt och ge den lilla leksakerna. Men nu börjar ju den stora ifrågasätta varför.
1: Mm.
4: Varför ska alltid hon ge med sig? Och där har vi vuxna haft lite svårt att kunna förklara. Och lite svårt att sätta den här gränsen mot ettåringen. Att du är inte en liten bebis mer, utan du är så nog att förstå. Så det är väl det vi har haft lite svårt, och det är där min fråga kommer in, att hur sätter jag som vuxen den gränsen mot egentligen båda mina barn, att man måste lära sig att dela med sig, och hur förklarar jag på ett bra sätt?
1: Din fråga är väldigt tydlig, så att jag lämnar över ordet till Malin och Petra.
3: Mm. Och då är det Petra som börjar här.
4: Ja.
3: Du, jag undrar, kan du berätta om en situation när det blir svårt och knasigt? Jag skulle vilja höra den steg för steg. Liksom. Kan du ta mig igenom en sån situation?
4: Ja, men som i morse. Båda mina döttrar gillar Paw Patrol väldigt mycket. Så de har en samling av de små figurerna. Den lilla tog en som är den storas favoritfigur och lekte, och den stora såg, drog den ur handen, och så eskalerade det i princip med gråt från bådas håll. Den stora för att den lilla gråter för att hon inte vill ge tillbaka den, för hon inte vill ge sig, och den lilla för att den stora attackerade och tog den ifrån henne.
3: Mm. Och vad gjorde du?
4: Jag tog faktiskt den leksaken och la undan den.
3: Mm. Och hur blev, det?
4: Ja, efter lite om och men, och efter lite leda bort dem liksom och göra något annat, så gick det ju. Men det här med samvetet som gnager, att det var inte rätt från egen sida.
3: Vad sa samvetet då? Vad skulle det vilja att du gjorde?
4: Att de förstod när jag förklarade.
3: Ah.
4: Att, ja men, låt henne leka klart så får du den sen. Men då är det från treåringen nej, nej, nej.
3: Mm. Du, jag slänger ut en teori här med en gång.
4: Ja.
3: Jag tror att dina barn är för små för att fatta förklaringar.
4: Ja.
3: Vad tänker du om det?
4: Det är ju det jag har misstänkt, men det är ju där liksom min fråga också dyker in. Hur förklara just för den åldern, för just för en ettåring och treåring på bästa sätt, den här gränsen att man ska dela med sig?
3: Vet du, jag tror inte du kan förklara det.
4: Nej.
3: Jag tror att du får återkomma i det ärendet om några år.
4: Ja.
3: Skitfrustrerande svar, eller hur?
4: Ja, men samtidigt även lugnande.
3: Ja, för
4: jag har inte gjort fel hittills.
3: Alltså, jag tänker att du behöver sätta dig med ungarna. Och vara där och visa dem och hjälpa dem. En ettåring och en treåring har inte förmågan att de kan knappt uttrycka sin egen åsikt. De har inte förmågan att förstå någon annans perspektiv, och de har inte förmågan att hitta lösningar som gör att det blir bra för båda. Utan de behöver en vuxen som guidar dem och är med dem.
4: Ja, vi sitter med när de leker. Vi är där liksom i samma rum. Ja, vi leker ju inte aktivt med dem i alla stunder, men vi är där liksom och observerar situationerna. Det är därför vi ser när det sker.
3: Ja. Du, har du på känn innan det händer att det kommer att hända? Eller kommer det helt out of the blue och du var helt oförberedd?
4: Vissa stunder ja, men det här i morse nej, för att treåringen höll på med något helt annat och liksom bara vände sig om och såg.
3: Ja, just det.
4: Men vid stunden när vi ser att nu kan något, då brukar vi vägleda bort den som inte har det saker vid stunden. Mm.
3: Hur gör du då?
4: Ja, men som sagt, vägleder bort och ger något annat.
3: Mm. Och det funkar ganska bra, gissar jag.
4: Ja.
3: Gött. Då har du en...
4: Det får fortsätta.
3: Ja, typ så. Mm. Och så kommer det ju skita sig ibland, för det gör det.
4: Ja.
3: Med ettåringar och treåringar. Hur tänker du, Malin?
2: Ja, men jag blir så imponerad.

0: här. Att vi också visar med kroppsspråket. Att vi säger så här, ja, vad fint att du gav den där leksaken till lilla syster. Med mycket kroppsspråk och värme i det här och ett leende. Och sen när vi säger nej, då kan vi inte säga nej med ett leende, utan då behöver vi visa med hela kroppsspråket att det är nej vi menar. Men inte med hög röst och skrämmande, men tydligt sådär.
1: Bestämd liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur landar det här i dig när vi pratar om att du har ju fattat det här?
1: Alltså det känns ju väldigt tryggt. Just för att jag har haft en period jag känt mig väldigt osäker i min föräldraroll.
0: Mm.
1: Men sen ettåringen fyllde ett och började hänga med mer och förstå mer. Just det här syskon. Jag är ett ensam barn, så att jag har inte kunnat fråga mina föräldrar i sin tur. Hur gör man i syskonsituationer?
0: Nej.
1: Så jag har känt mig väldigt vilsen. Det är därför, så när din kollega sa att de är för små. Då var det liksom så här wake up call från min sida. Att men det är de ju faktiskt.
2: Du nämner också i mejlet till oss att du kan liksom känna viss ilska i de här situationerna.
1: Ja. Det är ju till den delen att när det är det här skriket och bråket från barnens sida, att jag som förälder börjar bli så här, jag känner min puls eskalerar. Jag nu ska uttrycka det rätt, men liksom som att jag känner ilska inom mig och det här räknat till 10 inombords. Jag bara känner att nu brister det snart.
3: Mm. Och det där kan jag känna igen. Och så håller man emot och håller emot och tänker jag ska räkna till 10. Nu ska jag vara en tålig mamma. Lågaffektivt bemötande, jada, jada. Och sen så bara puff, så exploderade det. Kan du känna igen det?
1: Mm. Ja.
3: Och då har jag ett tips. Och det är att försöka gå dit tidigare. Istället för att hålla ut. Gå dit tidigare. Och för då är det lättare att vara tydlig på ett respektfullt sätt.
1: Ja.
3: Så istället för att liksom bara låta ilskan bygga upp och explodera, så går dit, vad händer här barnen? Det låter som att ni kanske behöver hjälp.
1: Ja.
3: Ja, för då är det lättare, innan man har blivit så där förbannad och bitit ihop 10 gånger, då är det lättare att hitta till den respektfulla tonen och faktiskt vara den där vägledaren med barnen snarare än liksom domaren, kritiken, polisen.
1: Men mer liksom då gå in och avbryta leken.
3: Ja, eller hjälpa dem. Alltså kanske sätta sig ner där en liten stund. Vad händer? Vad gör ni? Berätta.
1: Mm.
3: Och liksom bli en i leken en liten stund.
1: Mm. Det där har jag varit noga. Men de har lekt själva. Även när treåringen var liten så var det väldigt mycket självlek.
3: Mm.
1: Det var inte att hon behövde någon, varken någon kompis eller någon vuxen bredvid sig.
3: Nej.
1: Och det har vi uppmuntrat.
3: Mm. Och det är ju jättefint när barnen kan leka, men när man märker att det börjar gå överstyr. Då är det bra att gå dit lite tidigare istället för att vänta och hoppas på det bästa. När man ibland så vet man ju att det här kommer att skita sig, eller hur?
1: Ja, precis.
3: Och då, vänta inte då, utan gå dit när du fortfarande kan hitta till din kärleksfulla röst.
1: Ja, men det var väldigt bra.
0: Ja, och jag tänker också, jag fyller på det med, det här håller verkligen med om, men samtidigt så är vi ju inte mer än människor. När man har en ettåring och en treåring, man är väldigt trött. Och också ha fördragsamhet att vi blir för arga. Vi klarar det inte ibland. Och det är okej. Relationen till ungen klarar det. Det är liksom ingen fara. Då får vi be om ursäkt. Förlåt. Mamma har varit för arg. Det var dumt. Och också avleda sig själv. Jag kände när du beskrev det här och sen när Petra fyllde på hur den här frustrationen och ilskan växer inom sig, så det blir som ett stort monster till slut. Avleda mig. Ja, men ta sig bort från situationen om det går, om det inte är farligt för barnen. Bara en liten stund. Någonting för att avleda tanken, för att monstret ska minska i mig. Har du ett monster, mamma?
1: Alltså, ja. Mom Cyrus.
0: Ja, jag med.
1: Den är där och gnager liksom. Nej, syls på dagligen.

0: Men det har vi faktiskt båda föräldrarna hemma varit duktiga på. Att känner vi att nej men usch, då säger vi till varandra, men gå. Liksom, gå in på toa i 10 sekunder och andas. Mm. Eller gå ut med hunden, även om det är lite tidigt. Gå ner till bilen. Alltså något liksom, gå bort från situationen och låta den andra steppa in.
1: Och det där är ju skitbra också, tycker jag, att som förälder själv kunna säga till den andra föräldern.
0: Ja,
1: kan du ta över det här?
0: Mycket mod.
1: Ja.
0: Men det låter som väldigt kloka tips och råd.
2: Berätta, finns det någon nyckel eller några nycklar här nu som du tror att du kommer att kunna använda?
0: Ja, men definitivt. Och det går in och bryta tidigare innan det liksom eskalerar för. Och att förstå på den första frågan att mina barn är små. Att det här med förklaring kommer de nog ta bättre till sig med tid.
2: Mm. Då önskar vi dig allt gott och lycka till med både 1-åringen och 3-åringen. Din lilla fina familj.
0: Tack så mycket. Tack för hjälpen.
1: Ja. Tack för att du hörde av dig. Lycka till.
3: Lycka till.
0: Tack, tack. Hej.
2: Vi har fått ett mejl till fattafamiljen@ur.se och det här kommer från signaturen Trött mamma, och så här skriver hon till oss. Hej Fattafamiljen. Jag har en dotter som i och med puberteten förändrats totalt. Hon är alltid arg och jag försöker bemöta med låg affekt. Allt just nu kretsar kring vad kompisarna tycker och tänker. Om jag inte anpassar vårt liv utifrån detta, då bryter hon ihop. Det kan till exempel handla om att ändra på mattider för att hon ska träffa en kompis, att jag ska gå 10 meter bakom henne på byn eller ta bort saker hemma som är pinsamma. En stor diskussion hemma handlar om gränssättning. Hon tycker att jag hindrar henne från att vara en gäng när jag sätter gränser för vad jag tycker är okej. Det kan till exempel handla om åldersgränser för skräckfilmer, energidrycker där dotterns kompisars föräldrar är mer tillåtande. Att alltid ha koll på vad kompisarna ska tänka och tycka, det gör henne extremt stressad. Min dotter pratar mycket med mig och vi har en bra relation när inte hennes kompisar är inblandade. Men just detta blir svårt att prata om. Hur kan jag stärka henne i att hon har rätt att vara den hon är i gänget? Hälsar alltså denna trötta mamma. Hela tjejens liv handlar om vad flickans kompisar tycker och tänker, och mamma undrar hur ska hon stötta.
3: Ja, kära mamma, så tufft du har det, och din dotter också. Jag känner igen mig så mycket som tonårsförälder, men ännu mer som tonåring med den här skammen över konstiga föräldrar, konstiga prydnadsföremål hemma.
2: Var det så?
3: Ja, och jag gick också några steg bakom, men idag har jag och min mamma en bra relation. Men det här med också hur jag manipulerade mina föräldrar och sa att kompisarna fick. Och det gör mina 3 tonåringar hemma jättemycket också. Så jag tänker att det här med gränser, det behöver man lagom mycket. Men ett hett tips, det är att prata med de andra föräldrarna. Det blir så lätt när... nu ska jag inte överdriva. Det är tufft att vara tonårsförälder. Men det här att ha lite gemensamma gränser kring utetider, energidryck, sådana saker, då blir livet lättare. Och nu kommer snart Petra prata om det här med kommunikationen med tonåringen. Så vi säger så här, över till Petra.
2: Ja.
1: Är jag så lätt att läsa, Malin? Det var... typ exakt vad jag tänkte säga. Jag tänkte att säga att ja, men som både nummer 1, 2 och 3 på den här listan över vad mamman ska göra, det är att lyssna på dottern. Vad är viktigt för henne? Vad är viktigt för hennes kompisar? Hur vill dottern själv göra? Alltså den här mamman, hon längtar ju efter att bli förstådd och lyssnad på själv. Och paradoxen är att hon måste lyssna först för att chansen att hon ska bli lyssnad på ska vara rimlig. Så det är superviktigt att mamman ställer intresserade, icke-dömande frågor. Respektera dottern och respektera dotterns kompisar. Det betyder inte att hon behöver hålla med dottern.
2: bara tillbaka till det här med andra föräldrar, för att jag kan bara i min egen umgängeskrets som är mina barn ibland uppleva att vi har väldigt olika syn, och det finns också situationer när vi inte liksom når konsensus, där vi faktiskt tycker olika. Och hur ska man göra i de här situationerna? För det kan ju bli ganska frustrerande. Och uppenbarligen till exempel så är ju skräckfilmer och en tydlig åldersgräns väldigt viktigt för den här mamman. Energidryck, väldigt viktigt för den här mamman. Jag tror inte att det är det för alla föräldrar.
3: Nej, och det är ju verkligen svårt när det är på det sättet. Så ibland når man ju inte konsensus. Det finns ju andra föräldrar som är idioter, Patti.
2: Så är det. Jättemånga.
3: Nej, skämt åsido. Jag tar tillbaka att jag sa det. Men då får man ju det här som Petra pratar om med kommunikationen. Att man får prata om det. Att vi tänker olika, vi tycker olika.
1: Sen tänker jag på en helt annan sak som vi faktiskt, jag tänker vi behöver gilla läget lite som föräldrar och inse att ibland så är det ju inte så effektivt att bestämma, du får inte dricka energidryck, punkt. För att alltså det kommer ju att leda till lögner och smygande ganska ofta om det är något som barnet själv är sugen på att göra. Så ibland kan det faktiskt vara mer effektivt att säga att jag vill inte att du dricker energidrycker av den här och den här anledningen.
2: Alltså, jag kan säga så här, jag är ju inte rökare idag, men jag var en period i mitt liv rökare, och jag började röka i 15-årsåldern. Mm. Och jag rökte som en skorsten. Och mina föräldrar, de fick ju syn på det här, och de försökte med alla medel att styra mig mot att inte röka. Mm. Men det ledde ingenstans. Utan jag hamnade mer och mer i lögnens träskmarker.
1: Ja, det är ju så. Vad gjorde det med dig?
2: Nej, men det är ju, man fick ju bara liksom skura händerna och se till att man hade ännu starkare godis som på något vis skulle förtäcka den här lukten när man kom hem. Mm. Men man ljög ju för liksom allt man var värd.
3: Mm. Men Patti, vad hade du tänkt att du hade behövt där? Hur hade du, om du fick spela om manuset där? Vad hade föräldrarna gjort?
2: Alltså, de här skräckbilderna på SIG-paketen som jag har sett och noterat finns idag. Jag tror inte ens att det skulle ha bitit. Men kanske kopplat till motion, kondition, kopplat till liksom faktiska risker med att röka. Möjligtvis så skulle de där liksom på något stödjande sätt ha kunnat hjälpa mig att se att det här blir ju inte bra i längden. Mm. Men det var så skamfyllt hemma hos oss. Så att det blev liksom en icke-diskussion. Mm. Och då hamnar man bara i det här förljugna.
3: Mm. Och om de hade sagt också det här att vi har fattat att du röker, Patti. Och vi tycker verkligen inte det här är okej. Men kan vi hjälpa dig på något sätt så att du kan sluta?
2: Möjligen, men vi hade inte den relationen. Mm. Vi hade liksom inte den typen av samtal. Jag tror ju att kanske grunden i detta att vi skulle ha haft någon form av samtal.
1: Och nu känner jag att jag vill säga någonting som jag tänker är viktigt. För när man pratar om gränser så hamnar man väldigt ofta i att prata om vilka ord ska jag välja, hur ska jag uttrycka mig för att jag ska nå fram till mitt barn och mitt barn ska vilja göra som jag vill. Men ordet relation är så otroligt viktigt, Patti. För att det handlar egentligen inte om gränserna. De är liksom bara glasyren på tårtan. Det handlar om relationen. Att vi har en relation där vi intresserar oss för varandra, bryr oss om varandra, är nyfikna. Då kan det här att liksom ha en dialog med barnet, att liksom den typen av gränser ha sin plats. Men ibland så letar man liksom efter det perfekta ordvalet, och det handlar inte om det.
2: Men ännu tillbaka till den här flickan, alltså någonstans så känns det som att hon böljer ju väldigt utifrån vad kompisarna tycker. Alltså, och det kan ju också liksom bli ett lite gränslöst beteende. Kan man tänka så att, alltså, kan mamman här stärka flickan? Kan ni någon sorts självkänsla och tro om att hon kanske också behöver hitta sina egna gränser och sin egen tydlighet?
1: Genom att lyssna på flickan.
3: Ja.
1: För att det är ju genom att flickan får möjlighet att sätta ord på vad som är viktigt för henne själv som hon kan hitta till det.
2: Mm. Och det kanske i förlängningen kan hjälpa den här tjejen också att få lite skönare relationer med sina kompisar.
1: Absolut.
2: Vi ska ha med oss en mamma som har lätt att hamna i konflikt med sin tonårsdotter när det gäller att sätta gränser. Hej mamma, välkommen till oss.
4: Hej.
2: Berätta, hur går dina tankar kring just gränssättning? Vad är det som blir svårt i relation till dottern?
4: Jag tycker framför allt, vissa gränser är lättare att sätta, som är lite tydligare när man ska vara hemma på kvällen och så vidare. Men sen har vi det här med mobiltelefonen som behövs till så himla mycket i barnens liv. Och där tycker jag att det oftast blir svårt för mig. Jag har många tankar om vad som är lämpligt och inte. Och, ja, men det, jag tycker att det är jättesvårt att hitta rätt där. Och har inte pratat jättemycket med dottern om just det faktiskt, just för att jag tycker att det är så svårt. Och jag, det känns lite som att jag har mina egna 40 år gamla föreställningar om vad som är rätt och fel. Och det ser så himla annorlunda ut nu.
2: Du skriver i mejlet till oss, när övergår jag att bli en patetisk mes som inte sätter gränser? För jag tror att det kan skada relationen.
4: Ja, precis.
2: Tror du att här släpper vi in Malin och Petra i samtalet? Mm. Tänker ni?
1: Ja, jag blir ju nyfiken. Alltså, om vi börjar lite mer övergripande, det låter som att mobilen är frågan som du vill prata om. Eller, ja, är, det, eller är det gränser mer generellt?
4: Den exemplifierar väl i alla fall vad jag tycker att det blir väldigt svårt. Mm.
1: Generellt, vad har du för målbild när det gäller din dotter? Jag börjar i en bred fråga. Om du tänker så här 5, 10, 15 år framåt i tiden, vad vill hon ska vara för unge? Vad ska hon ha för egenskaper?
4: Jag vill att hon ska vara så här härlig och social som hon är nu. Mm-hmm. Känna sig bekväm i livet. Ha en god relation med mig, givetvis. Mm. Gärna.
1: Där stannar jag. Hur ser en god relation mellan dig och din dotter ut?
4: Att vi kan prata med varandra om både det som är lätt att prata om, men också kanske sånt som är lite svårare att prata om. Mm.
1: Och när du säger prata, kan du utveckla det? Vad menar du?
4: Att man utbyter alltså åsikter, både åsikter men också hur man tänker och känner om de här frågorna. Mm. Vad det nu kan vara.
1: Mm. Just det. Som ett respektfullt samtal när man lyssnar på varandra.
4: Och, ja.
1: Ja, just det. Och så tänker jag på samtalen om mobilen.
4: Ja.
1: Hur nära är de din målbild?
4: Just nu finns de nästan inte alls eftersom jag fastnar i... Jag vågar inte liksom gå in i de samtalen.
1: Nej. Berätta mer om det.
4: För att jag har inte en tydlig... Jag kan ju tänka spontant så här. Barnet kommer hem tittandes i sin mobil. Jag tänker att när man öppnar dörren och kommer hem och kommer in, så lägger man undan den i några minuter och säger hej och tittar på varandra och liksom, ja, skapar någon slags kontakt, kan jag tycka är trevligt.
1: Du skulle önska mer kontakt?
4: Ja.
1: Ja.
4: Sen kan man gå upp på sitt rum och fortsätta och liksom vad det nu är för någonting. Mm. Så det är en sak.
1: Har du sagt det här till din dotter?
4: Ja, jag har sagt att jag tycker att man tittar på varandra när man pratar med varandra och tittar inte i mobilen på samma gång.
1: Har du låtit ungefär så och sagt det ungefär så?
4: Det har nog sagts på flera olika sätt. Både lite trevligare och lite mer på det sättet som jag sa det nu, om jag känner att jag har fått upprepa mig.
1: Ja, yeah. Och jag hörde dig säga, man gör så här.
4: Ja,
1: vad skulle hända om du istället sa, älskade unge, när du kommer hem och vi träffas för första gången på flera timmar? Vet du, då har jag längtat supermycket efter dig. Och då skulle jag bara tycka det var så himla skönt om vi sa hej till varandra och kollade av läget. Kan du tänka dig att göra det med mig?
4: Ja, jag kan säga det så. Jag tror att han skulle titta på mig som jag var en idiot. Eller kom från Mars.
1: Hur brukar du uttrycka dig?
4: Om jag skulle säga det som du sa till henne med mina ord. Mm. Så skulle jag nog säga... när du kommer hem från skolan eller när du har varit borta. Så skulle jag tycka att det var jättehärligt om du la ner mobilen i ett par minuter. Och så kunde vi... bara säga hej och liksom stämma av innan vi går vidare och fortsätter med det som vi höll på med. Mm. Och jag skulle jag nog missa frågan på slutet.
1: Ja, precis, eller hur? Den skapar nyfikenhet.
4: Precis.
1: Och jag tänker att det finns en poäng med att börja med sig själv istället för när du kommer hem, så att liksom fokusera på sig själv när vi har varit från varandra. Då gillar jag det här jättemycket. För när man börjar med jag vill att du... Mm. Det kan landa som kritik.
4: Ja.
1: Och jag vet inte hur du är när du får kritik, men jag kan bli lite avig.
4: Jag bara känner att jag är så dålig på de här sakerna. Och hon är extremt känslig. Alltså jag tycker att jag kan liksom... Jag tycker att jag kan försöka smyga in på så många sätt. Men det gör jag ju uppenbarligen inte.
1: Nej, och jag tänker att en del av... så här, jag har flera spår i huvudet. Jag hörde dig säga när det gällde mobilen att du har inte pratat med din dotter om mobilen för att du tycker att det är svårt. Lite som att jag uppfattar det som att du inte riktigt själv vet vad du tycker.
4: Nej, precis.
1: Och jag tänker att då är samtalen... extra viktiga. Det är ju inte då vi inte ska snacka, utan det är ju då vi ska snacka.
4: Mm.
1: Hänger du med på? Jag är inte säker på att jag är tillräckligt tydlig.
4: Ja. Jo då, nej, jag älskar att veta alla svaren först.
1: Ja, för det skapar någon sorts trygghet. Men,
4: ja, jag tror jag har full kontroll.
1: Ja, men vad gör du med din dotter när du kommer till ett samtal och alla svaren?
4: Ja, nej, det är klart att det inte är så roligt att vara med på det.
1: Nej, för varför ska jag snacka med mamma? Hon har ju redan bestämt sig.
4: Ja.
1: Ja.
4: Men ja.
1: Så att jag tänker att du kan faktiskt använda mobilen som en övning här. Älskling, jag har funderat skitmycket på det här med mobilen. Och jag har tänkt på det här och det här. Och jag vet faktiskt inte vad jag tycker. Och jag skulle så himla gärna vilja veta vad du tycker.
4: Ja, och om hon inte vill berätta vad hon tycker, då får man liksom
1: fråga du visa igen. Ja, och framförallt kanske visa, okej, men jag fattar att du inte vet det. Och ibland kan man också säga, kan det vara så att du är lite orolig för att berätta vad du tycker, för att du tror att jag redan har bestämt mig och bara kommer att argumentera emot. Så då får man liksom lyfta det och så får man börja med att snacka om det.
4: Just det.
1: Och ibland så vill ungen inte snacka och då kan man säga, nej okej, jag fattar att du inte vill snacka nu, men om du kommer på vad du tänker så vill jag gärna veta.
4: Mm.
1: Så även om du inte fick ett svar så har hon hört frågan. Mamma ville veta. Och det kanske inte ger utdelning nu, men kanske nästa vecka.
4: Mm.
1: Vad tänker du nu?
4: Jag tror att det är bra.
3: Ja, när jag lyssnar på dig och Petra här så dyker också det här ordet makt upp i mig. Hur skulle din flicka säga att maktbalansen mellan er är?
4: Jag tror att hon upplever den helt motsatt mot vad jag upplever den. Kanske. Just nu upplever jag bara att jag har backat och backat och backat och backat och backat.
3: Mm. Så du känner dig maktlös?
4: Ja, men lite. Inte helt. Men jag upplever att jag... Det är jag som får omvärdera hela tiden. och jag tror inte att hon... Jag tror inte att hon märker det så att säga på annat sätt än att hon tycker att det är mycket mysigare att vara med mig. Jag har lite dämpat mig med den här mobilpaniken även där försökt backa lite. Mm. För jag ser att det blir nog inte så stor skillnad egentligen i hur mycket hon använder den och inte använder den. Och även om jag stressar eller inte, så att säga. Och ja, om hon är glad och vill visa mig grejer som hon håller på med, så uppväger det ändå ganska mycket.
3: Yes. Nu gör vi vågen här inne.
4: Ja, men det är så jävla plågsamt.
2: Det är kraftfullt när tre stycken gör vågen. Ska du veta?
3: Känner du peppen här från Göteborg?
4: Ja, verkligen. Ja.
3: Men jag började säga, shit, hon vill visa dig saker.
4: Ja, absolut. Jo, ja, utvalda saker givetvis. Ja. Hon vill inte visa de här jobbiga, taskiga konversationerna som sker. Men hon visar gärna filmer som hon har gjort. Och det är väldigt mycket kreativt och sådana grejer också.
3: Ja, så
4: det
3: är, underbart. Och hon är ju inte helt gränslös apropå dagens tema och visar saker som är inte mammor och mår bra av. Mm.
4: Nej, hon har visat det ibland också. Då är ju jag vågen.
3: Och det är ju någonting här i som är så friskt och så rätt i saker som du pratar om. Att det finns en sån fin relation fast hon frigör sig från dig.
4: Ja, precis. Gud, man är ju redan släppa allt så fort, så fort man får chansen.
3: Och det här
4: men jag tror också att kunna lyfta, eller liksom det som ni var inne på förut, att bara kunna lyfta att jag skulle vilja prata om det här någon gång. Man behöver inte göra det just då, men bara liksom öppna upp för att det här skulle jag vilja prata om. Och så kan man släppa det liksom ganska direkt utan att det då behöver bli så hotfullt. Mm.
3: Det här är viktigt för mig, som Petra var inne på förut. Det här är viktigt för mig, älskling. Mm.
2: Har vi fått någon vikt i verktygslådan? Upplever du att den väger lite tyngre?
4: Ja, men det tycker jag. Jag tänker att jag ska, som sagt, inte vara så rädd för att lyfta bara tankar om saker som jag skulle vilja prata om. Och att jag behöver inte ha så mycket åsikter heller. Och sen liten portion, eller stor portion tålamod på det då. Ja, jag ta med mig de olika grejerna. Jag ska lyssna på avsnittet igen också så att jag kommer ihåg allting.
2: Du vet att vi finns ju överallt där poddar finns.
4: Ja, ja, herregud. Det här lyssnas på ständigt och jämt.
2: Underbart.
4: Många avsnitt flera gånger.
2: Ingen är gladare än vi. Och ett stort heja dig, mamma.
3: Mm. Ja, verkligen.
4: Ja, tack snälla.
1: Lycka till nu.
4: Stort tack för
2: allt
4: allting.
2: Gott i dig.
3: Tack. Hej.
4: Detsamma. Hej.
2: Gränser, Malin och Petra, har varit ämnet idag. Ytterligare några tankar som har väckts i er när vi har snackat om detta.
1: Jag har tänkt på hur viktig empatin är i gränssättningen. Både att jag gör mig öppen för att lyssna på barnet, men också att jag uttrycker mig på ett sätt som gör det lätt för barnet att ändra uppfattning. Jag tänkte jag skulle berätta om en mamma som jag hade i vägledning vid ett tillfälle, apropå det här med att sätta gränser. Tänk att man är fast i sin gräns och sen upptäcka att nej, det var jag inte alls. Den här mamman, hon hade haft en tuff dag på jobbet. Hon hade tre barn som hon skulle hämta på sina olika institutioner, och hon ville bara transportera hem dem så fort som möjligt och få dem i säng. Två barn gick bra. Den tredje kom på returen. Har ni haft träffat en sån unge någon gång? Mm. Så först var han törstig och sen var han kissnödig och sen var det ett monster i garderoben, och ni känner igen den här rutinen. Femte gången han kom, då brann den här mamman av. Hon bara, men jag vill ju sitta här i Netflix-fåtöljen i fred, och jag har ju sagt till det. Så hon lyfte upp ungen och gick med bestämda steg mot sovrummet, och på väg mot sovrummet så la den här lilla femåringen armarna om mammans hals, och så viskade han i hennes öra, men mamma, jag vill ju bara ha kärlek.
2: Vad hände?
1: Och den här mamman, hon beskrev det som, Petra, vet du, det var som att det bara knäppte till i mig. Mm. Och plötsligt så var det här, den här gränsen, regeln som jag hade sagt upp, att nu ska jag sitta här i soffan ikväll. den var helt ointressant. För hon bara, men kärlek, det vill ju jag med. Mm. Ja, men min älskade unge. Och så satt hon på sängkanten och klappade och pratade. Och det här kallas för ett skifte. När man liksom lyssnar på den andra personen, tar in vad den personen behöver och känner igen det behovet i sig själv, då kan det liksom skifta för en.
3: Mm.
1: Och jag berättar det här för att jag tänker att det är en viktig del i gränssättningen också, att vi behöver göra oss öppna för möjligheten att skifta.
2: Omvärdera.
1: Omvärdera, precis. Mm. Om man verkligen lyssnar på den andra öppet, så kan det faktiskt hända att det som kändes jätteviktigt inte är så viktigt längre. Och jag tänker också att vi behöver prata med barnen. När vi sätter våra gränser så behöver vi uttrycka dem på ett sätt som gör det möjligt för barnen att skifta. Och det gör vi inte alltid när vi säger du måste, du får inte. Jag har ju sagt till dig. För det väcker bara motstånd. Och jag tänkte på det här vid ett tillfälle när jag sa till min dotter att sänk tvn. Sänk ljudet på tvn. Och hon sa nej. Och jag blev så här, vadå nej? Men jag ber dig för att pappa ligger och sover och jag är mån om att han ska få sova en stund till. Och då tog hon upp fjärrkontrollen med en gång och så sänkte hon och så sa hon, men varför sa du inte att det var därför?
2: Mm.
1: Och jag tänker att det här missar vi så ofta. Att inte berätta om varför vi sätter våra gränser, vad det är som är viktigt för oss. Om vi gör det på ett icke-anklagande sätt så ökar chansen faktiskt att barnet också vill lyssna på våra gränser och våra behov. Så ja, vikten av empati, både att möjliggöra barnets empati men också vara öppen för att själv bli påverkad av barnet. Det är superviktigt i gränssättning, tänker jag.
2: Men hörni, handen på hjärtat, finns det gränser i ert föräldraskap som ni inte tummar på, som så att säga inte är förhandlingsbart, som inte går att omvärdera?
3: Men det är väl kanske det här att man inte får skada någon eller slå någon i familjen.
1: Liv och hälsa, liksom.
3: Ja, okay. Det är nog det.
1: Ja.
3: Ja.
2: I vår familj finns det nog egentligen bara en grej som är helt absolut. Och det är när det kommer till hockey-VM. Sverige möter Finland. Och om mina barn av någon outgrundlig, nästan sjuk anledning skulle heja på Sverige, då har de inte access till just det vardagsrummet. Då får de gå till grannen och titta på TV.
1: Ja, men det låter som en helt rimlig gräns.
2: Ja. Men hörni, gränslöst tacksam över att få ha er här idag. Stort tack, Malin och Petra.
1: Tack så mycket, Patti.
3: Tack.
2: Stort tack också till producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag och Peter Lindqvist som ansvarar för tekniken. Fatta familjen görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Ha det bäst.
5: Hej alla ålänningar. Hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. I år är det 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes här på Åland. Och det är 90 år sedan hennes succéroman Katrina publicerades. Och dessutom 50 år sedan hon dog. Det här uppmärksammar vi i arkivpärlan under 2 veckor. Och idag kommer vi att lyssna till det första specialprogrammet av 2 om Sally Salminen som Åsa Stenvall Ahlberg gjort för Radio Åland. Hon har träffat Sallys syster Aili Nordgren som var 78 år då inslaget gjordes 1986.
1: Det är ju många gånger omvittnat, bland annat av Sally Salminen själv, hur nära du och hon stod varann som systrar. Ni växte ju upp i en ganska stor syskonskara. Ni var 7 flickor och 4 pojkar.
2: Ja, det var vi.
1: Vad tror du det berodde på att du och hon kom att stå varann så nära?
2: No, jag skulle säga att det berodde kan ända främst på det att vi var som syskon närmast varandra. Den som var äldre än Sally var en pojke. Två pojkar egentligen. Och den som var yngre än Sally så var jag. Och därför tror jag vi kom att närma oss varandra och bli så goda systrar som vi blev hela vårt liv. Och sen kan hända också att det har att göra med att vi hade mycket samma livsinställning redan som barn, liksom drog sig till varandra på det sättet att hon ville läsa och jag ville läsa och vi längtade båda två väldigt mycket, längtade bort och längtade till ett bättre liv, och det där gjorde ju att Sally och jag, ja, vi blev den närmaste systrar nog och käraste systrar som det har kommit fram senare i olika sammanhang.
1: Och ändå var ni ju ganska olika till läggningen. Åtminstone får man intrycket när man läser Upptäcktsresan att Sally var ganska allvarlig och inbunden, nästan melankolisk, medan du var mera öppen och socialt inriktad. Stämmer det?
2: Det stämmer. Och kan hända, jag har tänkt många gånger på den där saken att Sally var faktiskt tystlåten och inbunden och jag var en utåtriktad person, men kan hända det var just det att vi kompletterade varandra på något sätt som gjorde att vi tyckte så mycket om varandra och sökte varandra under uppväxtåren och också sen senare, så det hade nog på något sätt ett sammanhang det här att vi var olika och att vi tyckte om varandra.
1: Hur är det då med era föräldrar? Har ni ärvt några anlag från dem? Var Sally till exempel mera lik er mamma eller pappa?
2: Ja, när jag inte kommer ihåg pappa, för han drunknade just på hösten när jag hade just fyllt 5 år. Så jag kommer bara ihåg pappa lite som ett litet barn. Men jag tror att Sally mer liknade mamma än pappa. För mamma var också en ganska inbunden människa på många sätt. Men fast hon var väldigt utåtriktad i levande livet och ville skaffa sig kunskaper av alla möjliga slag. Och sen hon hade ett anlag som jag många gånger funderat på. Hon kunde härma människor väldigt bra. Det var nästan som att lyssna till ett teaterstycke. Vi hade central hemma och hon tyckte om att lyssna många gånger när hon är på det där människorna som pratade med varandra. Och så kunde hon komma och berätta i kammaren för oss sen att så här pratade de. Och det var alldeles som man skulle höra det i de människorna. Så jag, på något sätt så hade mamma också en ett intresse för det utåtriktade och livet omkring sig. Som, om man ska nu säga att man blir författare, så måste man ju vara intresserad av livet omkring sig och ha iakttagelseförmåga och lyssnarförmåga. Och mamma hade det i allra högsta grad. Och, men däremot så, pappa, han drunknade ju, han var bara 44-45 år när han drunknade, när han förde posten från Bomarsund till Vargata och lämnade en stor barnskara efter sig. Men de har berättat för mig, mina äldre syskon som kommer ihåg pappa bra, att han var, han lärde sig, han var ju finne och kom till Åland som sjöman och blev bekant med mamma och gifte sig med henne. Och han lärde sig svenska mycket bra. Och sen lärde han sig också skriva svenska. Och det tycker jag, och det har ju Salle också berättat om i sina memoarer. Hur han, om hans stora brevväxling med mamma när han var emigrant i USA. Och vi hade en helt stor säck på vinden full av deras brev. Som sen förkom på något sätt. Och vi satt och läste, Sally och jag var väldigt intresserade av det där breven och satt och läste mycket det där breven. Och han skrev bra svenska. Och min äldsta syster Elin, som kom mycket bra ihåg honom, så hon berättade att han var mycket intresserad av att läsa. Och engagerad i det politiska livet och intresserad av händelserna ute i världen. Så det är svårt att säga sen. Var anlagen kommer ifrån, men jag tror att pappa var lika intressant och givande människa på sitt sätt som mamma var.
1: Det finns ju helt givet en litterär ådra i er familj. Det är ju inte bara du och Sally som har ägnat er åt författarskap, utan också Albin och Runar och Uno, era bröder. Men just den här litterära ådran, varifrån tror du den kommer? Jag tänkte fråga, var fick ni inspiration? Den här andliga vägkosten som ett barn får med sig.
2: Så som jag minns det, så måste man ju säga att det var från mamma. Eftersom det var hon som hade ett oerhört läsintresse. Och sen, vi hade ju ingen möjlighet att köpa böcker den tiden, men vi lånade en massa böcker. Men sen var det ju min bror Albin, som jag har skrivit om i två böcker. Han var ju den där stora inspirationen som skaffade hem böcker och som lärde oss att läsa och värdesätta värdefull litteratur. Han till exempel lärde oss att läsa Strindberg när vi var bara, jag var bara 12 år när jag läste Strindberg och så vidare. Så att jag skulle nog säga att utan Albin, han var en fortsättning på mamma. Utan Albin hade vi kanhända aldrig blivit några författare i vårt hus. Jag vet inte sen, men jag hade en sån känsla bara att han spelade en sån oerhört stark och viktig roll.
1: Vart hamnade Albin sen? Han reste visst också ut i världen.
2: Ja, jag har skrivit om Albin i Visan, Väg och Brinnelt. Och han var ju en så märklig person att han sådde ju det första vetet på Åland. Han var en forskare, en drömmare och också en upptäcktsresare. Han skulle ut i världen med all makt för att skaffa pengar, för att göra livet bättre för oss. Men han ville också se världen och lära sig känna världen och allt det han hade läst om och forskat om. Så han emigrerade 1924 till Kanada. Och där var han sen. Han var inte ett helt år innan han försökte komma över till USA. Och där, då kom han fast vid gränsen och blev hemskickad. Och så var han alldeles krossad när han kom hem. Allt det här jag skrivit om. Och vi hade ingen kontakt med honom under den korta tid han vistades hemma. Men det var en ohygglig upplevelse. Det var en ohygglig upplevelse. Den glömmer jag aldrig. För en natt så tog han sin lilla kappsäck och gav sig iväg igen och lämnade oss allihopa. Och på det sättet sen kom man ut i världen på nytt, först i Australien och sen till Nya Zeeland där han dog för några år sedan.
1: Om vi återgår ännu till Sally, så har du något minne av hur hon började skriva? Hur hennes skrivintresse vaknade?
2: Jo, jag har ett bra minne av hennes första dikt. För vi sådde ju havre, vi var ju småbrukare och hade vårt eget jordbruk. Och vi sådde ju havre. Och mamma skötte om att vi fick havregryn. Men den tiden kunde man inte göra havregryn utan att det var en massa sådär i den här grynen. Och varje kväll efter vi hade arbetat ute så måste vi rensa det här, plocka bort sådana.

0: Det vet jag inte om hon just då ville, men senare kom det fram mycket tydligt i våra samtal. Och det var ju nämligen så att Sally och jag var alltid tillsammans. Till exempel när hon började skolan, hon var ju 2 år äldre än mig, så längtade jag så efter Sally att jag tvingade mamma att få lärarinnan att ta mig också med i skolan. Så jag fick komma in i småskolan, som det kallades då. Den var ambulerande den tiden. Jag var bara 5 år. Men jag fick sitta i samma klass som Sally och jag följde med undervisningen. Och på det sättet så var vi otroligt mycket tillsammans hela tiden. Och vi läste mycket tillsammans. Och så hade vi, när vi arbetade ute på åkrarna, så var vi alltid tillsammans. Och Sally hade sina tänkningar och jag hade mina tänkningar. Vi fantiserade och drömde. Mycket baserade sig på det som vi hade läst i Allers och olika tidningar som mamma lånade. Men också våra egna drömmar och fantasier kom fram i de här tänkningarna. Och då började Sally också tala om det där att hon ville bli författare. Hon beundrade så mycket alla de här historierna som hon läste. Och det kom fram flera gånger att hon ville bli författare.
1: Nu skriver Sally i Upptäcktsresande att det var hennes mera driftiga syster som kom på att ni skulle emigrera, det vill säga du. Medan du igen i Finlandssvenska kvinnor skriver säger att det var Sally som kom på den här idén. Hur var det riktigt?
0: Jag har tänkt mycket på det där. Och jag har kommit fram till att jag hade säkert talat med Sally. För det var så väldigt många av mina ungdomsvänner och bekanta, pojkarna i synnerhet, som emigrerade. Det var en riktig emigrationsvåg i slutet på 20 och i början på 30-talet från Åland. Och det var så väldigt många som emigrerade. Och jag talade nog med Sally om att vi borde också emigrera och resa till USA, ut i världen. För båda gick vi ju med en ständig längtan ut i världen. Och hon, det glömmer jag aldrig bort, att en eftermiddag, jag arbetade då på Kroklunds andelshandel, och då ringde telefonen och de kallade mig till kontoret. Och då var det Sally som ringde från Mariehamn. Hon var på andelshandeln i Mariehamn då som bokförerska. Och sa att Aili, nu har jag tänkt på saken. Jag tycker vi ska resa. Vi ska emigrera till USA. Och så reste vi.
2: Avskedsdagen kom. Avskedet från vår mor. Från syskonen. Från släktingarna. Från byborna och från själva ön. Det var början av mars. Det inre av vikarna låg isbundet. Vi måste ut till Vårdös sydligaste udde för att få båten. Yngsta bröderna, Ruben och Runar, skulle följa oss till platsen. Till mor sade vi adjö där hemma på trappan. Hon tog vår Amerikaresa som något ödesbestämt. Stillsamt, med få ord och utan later, tryckte vi varandras händer. Hon har alltid haft så små och kraftlöst mjuka händer. Vi tog plats i släden och hästen satte igång. Hon stod kvar på trappan så länge vi kunde se hemåt. På låga trappan. Den norrvättande. Från vars lilla plattform hon alltid såg oss dra hemifrån. Då vi återkom, säkert ifall det var en snöfri årstid, tog hon emot oss på höga trappan. Vilken vette mot söder. Som om vi gjort en färd runt jordklotet och hon under mellantiden bara bytt trappa. Hon stod kvar så länge vi kunde se hemåt. Vår bror körde oss i en stor sväng runt kyrkan. Sedan söderut genom Listersby och till Grundsunda, ned till vår stjärnuddiga ös sydspets. Det var friskt, klart vinterväder, ett lätt snöskikt som gav bra slädföre. Många hästfordon körde åt samma håll som vi. Också folk med järnbrodd på

0: Foten tog sig med sparkstötting samma väg. Det gick inte an att ta färden tragiskt. Varken Ailey eller jag visade oss sorgsna. Förresten föreföll allt så vanligt. Det var omöjligt att fatta att vi begynte en resa halva vägen runt jorden. Efter en stunds väntan såg vi skärgårdsångaren. Den ankrade ett stycke från bergsudden och passagerarna och gods fördes ut till den i en roddbåt. Då turen kom till oss vinkade vi vårdslöst med handen åt våra bröder och steg upp i den lilla krängande ökan. Vi stod med i klungan och höll i varandra medan båten vrickades ut. Ännu en gång vinkade vi åt Ruben och Runar uppe på berget där på land. Sedan var vi ombord, hemifrån, på väg. Men det var alltjämt så vanligt, som en alldaglig Mariehamnsresa. Det mörknade hastigt efter avfärden. Vi var nere i den hytt vi fått till vårt förfogande. Och aldrig glömmer jag mörkret utanför. Det är slags dystra mörker man kan uppleva endast på sjön. Det står inte tjockt, tungt, ludet, varmt och döljande, beskyddande som natten på land. Det är glidande, vältrar fram i laviner av oljigt svart, som ändå inte är svart, utan glänser till i skred av grönt, brunt och vitt. Det kalla, det levande, det uppenbarande mörkret utan nåd. Landmörkret kan vara en sluten grav. Havets mörker är evighet, gränslöshet. Och vår gemensamma ängslan i hytten. I detta lilla krypin behöll vi ännu, eller försökte vi ännu, fastän förgäves, hålla kvar något av det fotfäste vi haft i land. Men ståplatsen var ostadig. Hyddan här var på väg liksom världen utanför den. Och mot fönstrets mörka glasbricka slog vågorna i allt hårdare kast. Det vältrade ned över oss, utifrån och från vårt eget innersta. Gråtande anförtrodde Ailey och jag varandra att blott det att vi var två gjorde det möjligt för oss att genomleva det förfärliga vi så lättsinnigt gett oss ut i. Bägge försäkrade, aldrig skulle jag rest ensam.
1: Hur var det då att lämna Åland och komma till en helt ny värld?
2: Ja, det var nog fantastiskt. För det är svårt för er som inte har upplevt den där emigrationsvågen som vi upplevde. Att förstå hur det var att komma till en stor stad som New York. Det var nämligen så att det fanns hundratals och tusentals finlandssvenskar där. Så man hade möjlighet att tala sitt eget språk, att vara tillsammans med dem på danserna och i föreningar. Och man skaffade sig goda vänner och bekanta utom att Sally och jag alltid var tillsammans. Så ur den synpunkten var det inte så olika. Men däremot så älskade jag New York som stad. Jag har aldrig, tror jag, varit så lycklig i mitt liv som när jag sprang på gatorna i New York. Jag tyckte att här är hela världen. Det här är världens centrum. Och man kunde ju tala en hel timme om hur det var att leva i New York. För att där fanns ju allt.
1: Tror du Sally upplevde det på samma sätt?
2: Jag tror det. För henne tror jag det var särskilt givande. Vi lärde oss engelska båda två mycket fort. Jag hade tidigare också studerat engelska, självstudier. Men hon fortsatte sina studier där och jag lärde mig så här praktiskt. Och det gick mycket fort och lätt att börja tala och läsa engelska. Så att vi kunde följa med. New York Times skrev så sådana tidningar, deras stora litterära bilagor och sånt, så följde vi med. Och sen fanns det så mycket annat. Så kom vi ju in i arbetarrörelsen, båda två där.
1: Ja, ni var ju båda aktivt med i det här finländska immigranternas klubb i Harlem, där ni dels ägnade er åt politisk bildningsverksamhet och teater och dans och idrott och så. Men när man läser Sallys böcker, Min amerikanska saga, till exempel. Där får man ett intryck av att hon var mera avmätt eller förhöll sig mera avmätt till marxismen och kommunismen som ideologi. Tror du det här var en personlighetsfråga eller var i bottnade?
2: Det skulle ta lång tid att förklara den här saken. Men jag ska försöka göra det i korta ordalag. Sally och jag var mycket olika varandra som människor. Jag tyckte om att dansa. Jag var med i en stor sångkör på mina lediga stunder. Och för att Sally också ville vara tillsammans med mig, så kom hon då också genom mig in i den här arbetarföreningen som jag kom in i genom Runar, som var emigrant från Österbotten och som jag sedan gifte mig med. Och jag blev ju, Atos Virtanen sa en gång om mig att Aili Nordgren, hon är en naturkommunist. Och jag hade ju en väldigt stark rättskänsla. Det kan jag säga utan att skryta. För det kommer ju fram med allt vad jag skriver. Och jag har ju skrivit mycket utom att jag har skrivit böcker. Så jag har skrivit väldigt mycket annat också. Och jag hade en mycket stark rättskänsla. Och när jag träffade Runar och han öppnade ögonen för mig in till arbetarrörelsen och lärde mig just vad socialismens idéer har för betydelse och hur man ska kämpa mot det förtryck som alla de fattiga, det var ju en jättestor arbetslöshet i USA den tiden, alla de fattiga var utsatta för. Vi såg det med våra egna ögon varje dag, hur de fattiga levde och arbetslösa levde och gick och tiggde pengar och så vidare. Det gjorde också emigranter från Finland. Så det gjorde att jag blev mer en djupare insatt. Jag blev mer intagen, kan man säga, i den här i arbetarrörelsens mål och strävanden. En Sally, för hon kom liksom in på sidan. Hon kom in bara genom mig. Hon försökte nog få till exempel en boyfriend där hon hade en par gånger också, men det motsvarade inte hennes förväntningar. De var inte sådana personligheter som hon sökte efter. Och därför så, hon var nog med. Men hon var inte med på samma sätt som jag. Det kan jag gott säga. Men hon blev radikal. Och vi hade många härliga stunder tillsammans med det, i den här finlandssvenska arbetar. Men det var också arbetarföreningen, men det var också rikssvenskar med. Vi hade också många rikssvenskar med. Och så hade vi en gymnastikgrupp där Sally var mycket duktig. Vi var 30-40 tjänarinnor, hembiträden, som samlades en par gånger i veckan och gymnastiserade under en ledning då som vi hade. Och det var nog intressant. Och här var Sally mycket med. Men däremot kan jag säga att hennes engagemang kan hända inte vara så djupt som mitt engagemang just i den här i arbetarrörelsens strävanden och idéer den tiden.
3: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.
4: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

woman wild. Show the floor.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
1: I slutet av maj tidigare år fick lagtingsledamoten Veronica Törnros Pro Åland sin lägenhetsdörr sönderslagen. I lördagskväll hände ytterligare en incident och vi hör Veronica Törnros beskriva vad som hände.
2: Det var i lördagskväll ungefär en kvart efter 10 på kvällen 22:15 som jag och en av mina döttrar och hennes sambo satt och tittade på en film. Och så hörde vi en jättehård smäll, riktigt, riktigt hård smäll. Och vi blev alla sådär, jaha, men vad var det där då? Och så sa jag att det kanske var balkongdörren. Du vet, när det blir korsdrag emellanåt och när hon kommer liksom en jättesmäll så kan det ju skallra hela huset. Men då sa någon av dem, nej, men det lät något som det kom nerifrån. Och så sprang Isak som var snabbast, sprang ner då. Och försökte se, öppna ytterdörren om det fanns någon där. Men det fanns ingen där. Men när han kollade lite närmare sen så såg han ju att det var fotavtryck på dörren. Det här är ju ett gammalt hus från slutet av 1800-talet. Jag menar inte att dörren är från 1800-talet, men i alla fall. Det är så kallade spegeldörrar. Men den som hade gjort det här då, uppenbarligen en man, för skon var så väldigt stor, så hade liksom missat själva spegeln med ungefär hälften. Att skulle han ha lyckats det då har han ju sprängt ut hela spegeln. Nu lossar bara halva på insidan då den här gången.
3: Mm. Vad var det för tankar och känslor som rörde sig i ditt huvud efter den här händelsen?
2: Ja, jag var nog liksom mest förvånad. I min värld så var det här liksom osannolikt att det skulle inträffa. Jag menar okej, det har hänt saker tidigare, speciellt när jag var mer operativ i landskapsregeringen. I våras var det samma sak, men jag tänkte liksom att det här kan väl ändå inte hända fler gånger, inte på Åland.
3: Mm. Kopplar du samman de här händelserna på något sätt?
2: Ja, jag tror ju nästan att det är samma person, men jag kan liksom inte riktigt förstå vad det är som väcker den här aggressionen i den här utsträckningen, med tanke på som sagt att jag inte fattar operativa beslut när jag sitter i lagtinget. Det gör det ju i landskapsregeringen. Och jag är 100% övertygad om att mina släkt och vänner inte heller ska agera på det här viset. Och den som har gått förbi huset som jag bor i eller som har sett några bilder så ser att själva den här trappavsatsen, den är inte så varken lång eller bred. Att det krävs ganska mycket balans och kraft nu om man ska sparka sönder en dörr. Så att det är ju en medveten handling som man gör, och den är ju förstås riktad mot mig nu då personligen.
3: Som du nämner, du känner att den här är riktad mot dig. Det var ju en händelse i maj. Du ser ingen någonstans att det kan råka vara två separata händelser som sker på din dörr.
2: Ja, jag vet inte. Ska man göra någon sorts sannolikhetskalkyl på det så... Jag menar, varför just den dörren av alla dörrar som finns? Och det är ju liksom inte... Den är ju inte markhöjd heller. Det är ju liksom inte sådär att någon i fyllan kommer och nej, nu ska vi nog markera att vi inte tycker att hennes politik är bra eller någonting. Utan det krävs att du går upp för trappan och du ska ha bra balans, annars kommer du ramla ner nämligen.
3: Vilka åtgärder har du tagit? Har du kontaktat polisen?
2: Jag kontaktade polisen, jag var lite tveksam först. Då ska jag nog faktiskt ringa till polisen igen. Men sen ringde jag och hon kom snabbt som blixten, fast det inte egentligen var akut på det viset. Och det visade sig också att den här ena polisen, han hade varit där förra gången. Men då var den så pass sönderslagen dörren så att då var det väldigt lätt att gå in i lägenheten. Så han hade varit och genomsökt lägenheten förra gången ifall det skulle finnas någon där. För då var jag på resa i Helsingfors. Men ja, de gjorde ju sin undersökning och resonerade. Artiga, trevliga, snabba.
3: Den här händelsen i maj då, var, har du hört någonting från polisen gällande den?
2: Ja, jag har hört att utredningen har lagts ner. Det kom ett brev hem om det för ett tag sedan, att man inte liksom kan spåra någon. Men sen ska jag också säga att jag var i kontakt med lagtingsdirektören på söndagen, bara för att meddela henne då att det här hade hänt. För att jag känner att, är det här faktiskt mitt problem i det här samhället? Är det jag nu som ska skaffa övervakningskamera och ståldörr eller någonting annat? Ja, nu tar jag i lite, men ändå. är det här mitt problem? Jag tycker att det här är nog ett demokratiskt problem. Och det är ju inte första gången heller. Vi vet ju andra lagtingsledamöter som har blivit utsatta och som det också har funnits kring i media. Så att, min uppfattning är nog att man från lagtingets sida och de övervakande myndigheterna behöver ta det här på ganska stort allvar.
3: Mm. Ja, finns det någon liksom, jag vill säga, säkerhetsapparat som kickar in i det här, eller har det, ja, vi ser lyckligtvis hänt så sällan att det inte har behövt?
2: Jag måste tyvärr säga att jag är mycket osäker på det. Jag kan inte erinra mig att vi skulle ha haft någon genomgång att det finns här med sexuella trakasserier i lagtinget, tror jag det så finns det. Men mig veteligen finns det då. Till skillnad från alla andra lagstiftande parlament så är jag nog osäker på hur pass djupt det här arbetet har gjorts tidigare. Jag säger inte att det inte finns, men jag säger att jag är mycket osäker på hur det ser ut. Jag känner inte till det.
3: Mm. Skulle det behöva vara mer omfattande att ni, ja, lagtingsledamöter, de som sitter i regeringen, vet direkt vem man ska kontakta och vilka åtgärder som kan vidtas?
2: Ja, det tycker jag nog. Jag hoppas att den här incidenten nu då ska kunna vara, om det inte redan är påbörjat, det kanske är så, men att det skulle kunna påbörjas ett arbete då, både landskapsregering och lagting då, tillsammans med polisen då förstås. Exakt så som du själv säger, att vart ringer jag? Ringer jag polisen eller ska jag ringa någon annanstans?
3: Skyddar du dig på något eget sätt efter två incidenter nu inom ganska kort tidsperiod?
2: Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte, och det kommer jag faktiskt inte heller att göra. Jag kan inte acceptera att jag skulle måste göra det på lilla Åland. Det är liksom det helt utanför min politiska värld. Men det här är ju okej, nu var det min dörr de knackade in den här gången, han eller de, men det här är ju liksom ett hot mot demokratin. Jag menar, vi har ju snart val här igen om ett år. Men hur intresserad är man att kandidera? Jag är ju inte den första ledamoten nu som har utsatts för det här. Fast det här var mitt hem. Jag vet att en liberal ledamot så fick det ju på bilen sin uppmaning att ta det lite lugnt när det gällde vissa saker i skärgårdstrafiken. Men jag är inte säker på om någon liksom faktiskt har fått hemme, inom citattecken nu då, attackerat, vandaliserat.
1: Det sa lagtingsledamot Veronica Törnros. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.
4: I lördags arrangerades blåljusdagen, och då var en kampanj om hur man undviker batteribränder på besök till Mariehamn. Våra hem är ju numera fulla av batterier av olika slag, och det viktigaste att tänka på för att undvika batteribränder är att vara förebyggande. Ja, det säger Sabina Holopainen, vice ordförande i Finlands svenska brand- och räddningsförbundet.
5: No, det är ju för det första att igenkänna ett batteri, ett skadat batteri. Du måste liksom, om det blir för lätt överhettat, om den har yttre faktorer, till exempel den är uppsvullen, den är liksom annars skadad, eller vad så en som antar att den inte funkar normalt, då finns det en risk för att batteriet kan antändas och det kan uppstå en batteribrand. Och en annan grej som även är viktig är det om den här själva laddaren som du laddar med går het, eller sladden som du använder är skadad. Och det här gäller ju i dagens läge, vi vet ju, vi har sparkbrädan, vi har skoter, vi har elcyklar, vi har mobiltelefoner, har alla, men vi har ju massor med andra elektronikaggregat och elektronikgrejer som använder säga batteri, och det här gäller alla dem, även bilarna.
6: Ja, och det finns ju i varje hem så finns det ju en uppsjö av de här olika batterierna, men är det liksom, ja men, okulärt om vi säger så, som man ser att ett batteri börjar bli dåligt, eller kan det vara också att det fortfarande, det har inte svällt upp utan det fortfarande kan finnas en risk?
5: Det kan ju, det är ju just det som är problemet, att det är ju lätt om vi ser skadan, så då borde vi liksom, istället för att vara lata, göra någonting åt det och gå och köpa ett nytt, och då är det ju viktigt att vi återvinner det på rätt sätt också. Ett skadat batteri, om du har det som skadat, så får du föra det till alla återförsäljare, men du måste meddela till personalen när du för det att du inhämtar ett skadat batteri, så att återvinningscentralen inte blir skadat. Men sen om du har ett batteri som inte är skadat och det fungerar inte, så då är det ju viktigt, till exempel om du har ett icke-laddbart batteri, då är det viktigt att du sätter tejp på båda polerna ordentligt och återvinner det korrekt och inte kastar det typ i blandavfall. Men sen är det ju det som du frågar, att om, hur kan du se om det inte är skadat? Då kommer vi till de grejerna, att när borde du och hur borde du ladda ditt batteri? För det första borde du inte göra det på natten, för då sover du. Och nu när vi har den här kampanjen så har vi då en virtual video, eller en sån här virtual glas, var vi visar att det här, vad händer när ett batteri antänds då du sover till exempel. Men, och sen om du laddar igen dina elskoter eller cykel, så borde du ladda dem på ett tryggt ställe. Inte vid utrymningsvägen. Det är inte bra att ladda batterierna i farstun, för att om det börjar brinna och du bor i tredje våningen, så då liksom finns det, måste du ta ut en annan väg. Och därför skulle det vara viktigt att fundera på var du laddar, när du laddar ett batteri. Sen borde du fundera på att om det är skadat eller misstänker att det batteriet är skadat, då borde du byta det och sen återvinna det på rätt sätt.
6: Men alltså de här batterierna, de kan själva antända alltså?
5: De kan själva antända sig, ja. De kan göra det, den kan ju inte ha en ytterskada, den kan ju ha en innerskada. Och sen vet vi att det är ju något faktum, de här billiga batterierna som köps från vissa kinesiska fabriker och annat, så de är kanske inte gjorda med riktigt lika bra, på lika bra sätt som de här batterier som är lite, har lite mera, hur ska vi säga, de är bättre. Ja.
6: Men när du beskriver vad som kan hända eller vad man ska tänka på, så känns det ju så att man skulle vilja rensa sitt hem från de här batterierna, men att det går ju inte heller.
5: Nej, inte vill man ju det. Det är ju helt jättebra att ha batterier hemma. Nu har jag också batterier hemma. Det viktigaste är att du tänker på var du laddar dem. Och det är också och barnen, att du tittar att deras skarvs laddar. Det är lite som att förnya sin elektroniska tandborst, den här ändan. Eller förnya tandborsten regelbundet. Så det är lite, kanske borde vi få en ny grej att förnya de här sladdarna och det också kontinuerligt.
6: Ja, men för det är ju, nu pratar vi batterier, men vi pratar laddare då, som du sa, att ja, men blir de varma och så här, det känner man ju lite titt som tätt att det är någon laddare, och man har x antal laddare som ligger utspritt där hemma och så använder man, och så är det någon som är varm. Ska man kassera den då?
5: Nej, man ska nog inte kassera den. Du måste följa med den. Alltså varm kan den ju bli, men om den blir het och extremhet. Och sen om den börjar byta form, så då är det ju inte okej. Och sen borde du kanske fundera hemma att har du någonting du kan släcka med den hemma. Har ni gått igenom med barnen hemma att om telefonen börjar ryka eller något dylikt, har ni en släckningsfilt hemma som ni kan använda, släcka batterier, bära ut det. Eller då ringa brandkåren. Kan familjemedlemmarna, det är också väldigt viktigt.
6: Ja, är det släckningsfilt som är, det var det ju här på det här virtuella som jag också fick testa då, att är det släckningsfilt som är rekommendationen?
5: No, det är säkert det mest vettiga. Ja, det går ju till de här mindre. Det går ju mindre batterierna som du har då i mobila telefoner. Men sen om du har riktigt större vad heter det, batterier, så då måste du ta det till något annat. Att batterier i princip släcks med vatten. Men det behövs mycket vatten. Så det här, det är ju inte riktigt, om det blir en sån antändning och det blir en sån eldsvåda, att du är lite osäker på att du inte kan släcka den tryggt, så då är det viktigast att du stänger fönster och dörrar, avlägsnar dig och ringer brandkåren.
6: Ja, för att ett mobilbatteri, det är ju ändå förhållandevis litet, men går vi på en elkick till exempel, en skoter, där är ju batterien, det är ju betydligt mycket större liksom, rent fysiskt. Där.
5: Det är just det som du säger, och då borde man fundera på att kan man sätta på filten så att du kan göra någonting, kanske kväva den en aning, sen då stänga fönster och dörrar, avlägsna det och ringa brandkåren. Och där är det kanske viktigt det som jag sa, att inte ladda den i farstun. Någon har sagt någon gång, det är lite svårt att säga, men typ, vad heter det, badrummet. Det är ju kanske minst brandfarligt i ett badrum. Att där är kakel och annat. Men det är ju, man måste fundera på det. Vart är det minst brandfarliga grejen du har hemma, eller ställe du har hemma, vart du faktiskt kan då släcka?
6: Du nämnde lite inledningsvis bilbatterier. Nu pratar vi, vad ska vi säga, hushållsbatterier som vi ju har var och varannan. Men alla har ju inte kanske en laddningsbar bil ännu, men de börjar bli många. Hur ska man tänka där då?
5: Och där skulle jag också tänka på att använda, det finns ju där också olika laddbara kablar du kan anskaffa. Där skulle jag fundera på att laddbara kabeln är på riktigt, den är planerad och den bil du har, så den bilproducenten godkänner den kabeln. Att man inte börjar blanda med kablar däremellan. Sen är det ju också väldigt viktigt, för där är ju stora, där är ju mycket mera mängder ström när vi talar om det. Så då skulle jag också fundera på att du kanske borde installera till ditt hem, borde installera en laddbar station eller sådana här hemladdbara stationer. De är betydligt tryggare än det att du laddar din bil från ett normalt eluttag.
6: Ja, där är det ju så där. Ja, men de som säljer de här laddningsbara stationerna, de säger ju att det är mycket säkrare än om man sticker i det i en vanlig väggkontakt, vilket det ju också går. Ja. Men
5: Och den laddas ju betydligt långsammare också. Ja, och de har ju kommit ner ganska bra i pris de här laddbara stationerna hemma och dylikt. Och där är det ju också väldigt viktigt sen då, det är ju lite det här att om batteriet antänds eller bilen börjar ryka, som jag förstått rätt, så det går att släcka in när det ryker, men sen när det börjar bli lågor så sen är det ingenting du kan i princip göra mer, att sen är det bara vatten. Och där är det ju viktigt också att fundera nu när du är en lätt bilkrock. Det vill säga i förr i tiden när du körde en lätt bilkrock, så kan det ju hända att det blev lite plåtskador men inga människoskador, och bilarna liksom, man fixade sig. Men nu om du har en bil, och du har en laddbar batteribil, en hybrid eller då en plug-in eller en total elbil, så där kan små skador, riktigt fråga om några centimeter, liksom fråga om halv centimeter, förändringar i bilens konstruktion kan göra det att det sker en, den aktiverar sig, den här möjliga branden, och den kan komma efter en stund, och det kommer helt överraskande. Så där borde man lite fundera. Jag själv kör med en laddbar bil, och om jag skulle skada den eller få en skada, så tror jag nog att jag skulle utföra den ganska snabbt och granskas. Att det är en stor skillnad från det här gamla plåtbilar och dagens liksom elektroniska bilar.
6: Man kunde veckla ut plåten lite och så slår man det på rätt sen.
5: Ja, så fortsatte man. Ja, men i dagens läge är det ju inte riktigt så mer.
6: Och vi är ju just det här med bilbatteri, eventuella brandar där, med tanke på alla färjor. Nu när vi är på Åland och åker och så här, så det är klart att det är, liksom, det är tankar säkerligen som väcks när man är på ett bildäck och det står den ena elbilen efter den andra.
5: Det är ju klart att det väcks. Det väcker ju tankar. En annan grej som vi kanske också glömt att nämna här är det att den här gasen, eller den här den börjar aktiveras i den här kemikalreaktionen. Så det här, de partiklarna och den gasen som uppstår, så den är ju väldigt farlig för hälsan. Den är ju giftig. Mm. Och den får inte andas. Det är ju liksom, om det brinner ett trähus, så det är ju också farliga partiklar, men vi talar om helt annan brandgas när vi talar om batteribränder, så att de är alltid farliga.
6: Så man ska inte vara rädd, men man ska iaktta försiktighet när det gäller batterier överlag?
5: Ja, eller man ska vara liksom lite förebyggande, ska vi säga. Det här är mer förebyggande, så att du får lite använda om du har fått det godkända bondsförnuftet. Så att om du lite anar på att kanske någonting inte är okej, så borde du kanske agera i den här situationen.
4: Det sa Sabina Holopainen, vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet, som är en part i kampanjen om hur man ska göra vid en batteribrand, och framförallt hur man ska undvika att en sådan uppstår. Kampanjen kommer också till Åland under hösten. Reporter Ove Sjöblom.

0: svenska riksdagsvalet närmar sig. Överlever Tidösamarbetet väljarnas dom? Överlever svenska liberalerna riksdagsspärren? Och kommer vänstersidan att få ihop ett regeringsalternativ där man får igenom sin egen budget? Det här är ju saker man kan fundera på kanske, här för att sätta det hela lite i åländskt perspektiv. Nu så har vi alltså i studion bjudit in Ville Valve, partiordförande för Moderaterna, systerparti då får vi väl säga till statsminister Ulf Kristerssons moderater. Välkommen!
1: Tack, tack!
0: Vi har också med Arsim Sekai, partiordförande för Socialdemokraterna. Välkommen!
2: Tack, tack!
0: Och dina sympatier går närmast till Magdalena Anderssons parti på svenska sidan då.
2: Självklart.
0: Så har vi rätt ut det ifall någon tvivlade här på förhand. Ni är båda välkomna i alla fall. Det rödgröna oppositionsblocket, ja, det leder ju fortfarande mätningarna här nu då, men regeringssidan har knappat in dramatiskt här under bara senaste veckorna egentligen. Står vi inför en rysare i valsammanhang? Vad säger Arsim?
2: Ja, naturligtvis. Det blir en rysare. Jag har ju följt opinionsmätningar och det är många som presenteras nu samtidigt och allting pekar på att det blir en rysare. Samtidigt är jag ganska övertygad om, eller känner att vi har nog framför oss en rödgrön regering nästa mandatperiod. Just nu leder det rödgröna gänget. Även om skillnaden och avståndet minskar så ser det ut som att vi får en rödgrön regering.
1: Mm. Det är riktigt spännande och valet är inte avgjort, långt ifrån avgjort. Vi har sett en väldigt dramatisk comeback i form av Liberalernas ökade understöd i flera mätningar. Och Simona Mohamsson har gjort en riktigt stark insats i många debatter. Så att det ger ju en del spänst. Relevant för Åland kanske också att det har slagits rekord i utlandsröster här på svenska generalkonsulatet. Alltså Sverige, ålandssvenskarna bryr sig verkligen om det här valet och det här verkar vara en del av en bredare trend. Organisationer, svenskar i världen rapporterar om liknande rekordnoteringar nu i New York, Paris och Torrevieja. Det är frågor som engagerar helt klart i det här valet.
0: Ja, men det är kul att konstatera. Det är ju annars ett val som handlar om, vad ska vi säga då, Tidösamarbetets framtid. Regeringssidans moderater, kristdemokrater, liberaler, sverigedemokrater. Det finns ju interna spänningar som har blottats här i slutfasen. Statsminister Ulf Kristersson har ju lagt fokus på att visa upp en enad front och att avfärda dåliga opinionsmätningar. Nu börjar ju de hämta sig. Vad talar för att högersidan lyckas vända på det här och rädda sig kvar vid makten, Ville?
1: Ja, det är väl kanske att Sverige går bra nu och tillväxten är i världsklass. Regeringen fick gjort det som den sa att den skulle göra. Till exempel Moderaternas valbudskap för 4 år sedan, det var att nu får vi ordning på Sverige. Det är nog många som skulle hålla med om den verklighetsbilden idag, att de fick ordning på Sverige genom ett väldigt omfattande arbete. Och resultat har det gett. Och jag anser att det är lite svårt att angripa regeringen för att de ska vara flata på området lag och ordning eller slarvat med ekonomi och arbetslöshet. De har levererat precis som de lovade. Sverige behöver 4 år till med en borgerlig regering och på Åland skulle vi kanske helt enkelt behöva en borgerlig regering.
0: Säger Ville Valve här. Vad säger socialdemokraten Arsim Sekai här nu? Då håller du med om att 4 år med tid och har fått ordning på Sverige?
2: Nej, det tycker jag absolut inte. Vi ser ju en situation i Sverige där Tidösamarbetet inte har levererat i välfärdsuppdraget. Och när det handlar om ordning och reda i ekonomin så ser vi även där stark kritik från Finanspolitiska rådet. Där bland annat underskott och lånefinansiering pekas ut som väldigt problematiska områden. Och nu i slutändan så kommer man med bland annat ganska socialdemokratiska förslag här som gäller förskola och andra saker, så att det framstår inte riktigt som trovärdigt. Det som en kollega sa till mig idag faktiskt, som var väldigt viktigt, som jag tog med mig, var att jag tycker att Sverige och den här blockpolitiken och att ytterkantspartierna avgör vilken regering det blir är problematiskt, och där har ju Sverige en tradition av blockpolitik som inte inte är särskilt bra. Vi har en annan tradition, både i Finland men också Åland, där vi samverkar över blockgränserna. Och det tror jag är viktigt att man också får en sån utveckling i Sverige.
0: Svensk blockpolitik fördomande, sa väl Stefan Löfven några gånger, vill jag minnas, medan han var i ropet. Det är han inte längre. Men Wille Valve, vad tänker du om att det här, de här låsningarna gör att ytterkantspartierna får en större roll?
1: Ja, låsningarna är väl egentligen ett problem för vänstersidan, därför att det blågula laget, de har redan kommit överens om hur de ska regera Sverige om de får fortsatt förtroende.
0: Det var ganska intensivt flörtande från Ebba Busch här i somras.
1: Men de har kommit överens om Kristersson som statsministerkandidat och liksom premisserna för regeringsbildande. Och jag vet uppriktigt sagt inte vad som händer, hur de får ihop det om den rödgröna sidan vinner, därför att det har ställt så många ultimatum nu på slutrakan, bland annat från Centerpartiet kom ett ultimatum om att de har ett krav på att företagsbeskattningen ska lindras för att de alls ska diskutera samverkan i regeringsbildning. Och det är ganska anmärkningsvärt i det här skedet av valrörelsen, när väljarna vill ha någorlunda tydliga besked att vad är det för politik som ska styra Sverige framåt. Och sen blir det också en liten extra krydda med Vänsterpartiet och de här antisemitiska uttalandena som har varit.
0: Innan de behöver fundera kring det så måste de ju först vinna valet. Vad talar för att det ändå är det rödgröna blocket som jublar på söndag kväll då, RC?
2: Det är nog många samverkande faktorer. Dels ser vi om Liberalerna, som ändå har svikit sin bas, kommer över spärren. Sen tror jag i slutändan att frågor som skola och sjukvård och de partier som framstår som främst trovärdiga i de frågorna kommer att leverera. Jag tror att det här, nu säger vi det blågula laget, jag skulle kanske säga blåbruna laget hellre. Att får vi en fortsättning på Tidösamarbetet, det blir inte bara ett samarbete, det blir ett regeringsalternativ med Sverigedemokraterna, med 12-14 sverigedemokratiska ministrar och en statsminister som kommer behöva företräda den politiken.
0: Det är lite intressant, ni är väldigt pigga och prata om den andra sidans dilemman här när det gäller att hitta regeringsdugliga alternativ. Om vi tar det omvänt då, Socialdemokraternas Magdalena Andersson, hur ska hon få ihop ett regeringsalternativ med de utmaningar hon har här med låsningar, med vänstern som kräver ministerposter och centern som inte vill samarbeta? Det här är ju vänsterns eviga dilemma, känns det som. Ultimatum före val, sen så stöttar man ändå en socialdemokratisk regering för att alternativet är sämre. Men den här gången känns det ju som om vänstern går ut hårdare än någonsin. Vad tänker du om det?
2: Ja, varje valrörelse som jag följt i Sverige så har det framstått som att det här känns mycket värre än tidigare. Jag tror att efter valet så behöver man titta på resultatet. Man behöver titta på vilka styrkeförhållanden som råder. Sverige har en lång tradition av att ha minoritetsregeringar. Och där handlar det om att Vänsterpartiet i sådana fall inte säger nej till en Magdalena Andersson stödd regering. Eller en Magdalena Andersson ledd regering.
0: Du ser ingen sån risk?
2: Jag ser inte en sån risk. Det här kräver ju en förhandling. Jag ser att man behöver sätta sig ner när valresultatet har kommit. Och utifrån det så ser man också styrkeförhållandena. Och styrkeförhållandena avgör i slutändan.
0: Wille, du skakar på huvudet här också. Du ger inte mycket för det här ultimatumet.
1: Nej, nu börjar vi lite prata svensk politik här. Jag ser ju en risk, eftersom förra gången Magdalena Andersson regerade så fick hon inte ens igenom sin budget. Alltså det gick inte. Så när det laget säger att vi har en plan och det kommer att ordna sig så blir jag lite skeptisk. Men jag skulle egentligen vilja lite skifta fokus till varför det här är viktigt för Åland också. Mm. Så jag skulle vilja betona det, att allt valarbete som görs av de åländska partierna för att engagera utlandssvenskar, det är jätteviktigt. Kontakterna med Sverige är jätteviktiga. För det är ett sätt för oss att lyfta ålandssvenskarnas vardagsproblem in i den svenska valrörelsen, stärka kontakterna västerut. Och det är både ett kul jobb, alltså vi kampanjar tillsammans, vi gör gemensamma utspel, vi bygger relationer. Men sen säger jag också att det finns en självstyrelsepolitisk aspekt som är ganska allvarlig, och det är det att om självstyrelselagen nu går i putten efter 15 år, då blir det ännu viktigare att öppna fönster mot Sverige, stärka Ålands närvaro i Sverige och bygga relationer, precis som vi har gjort under den här valrörelsen och förmodligen kommer att göra ända in på valnatten.
0: Alltså.
2: Jag håller med. Relationen är halva jobbet i politiken och jag tror att där har vi ju visat från Socialdemokraterna och den tradition som vi har i det här nordiska samarbetet med Socialdemokraterna. Där har vi väldigt starka band och det är väldigt viktigt att vi kampanjar ihop och vi har ett väldigt nära samarbete på alla sätt och vis. Och det gäller att vi stärker det samarbetet ytterligare. Får vi en rödgrön regering med Magdalena Andersson som statsminister så ser jag goda förutsättningar för att stärka kunskapen om Åland och Ålands möjligheter att bland annat att vi får bättre samarbeten vad gäller flera politikområden.
0: Mm. Ja, men ni för oss dit själva här nu då, att vi lyfter blicken lite varför det här är intressant för en åländsk publik. Ni har ju varit inne på det lite grann. Ni har ju varit inne också på att många 1700 ungefär röstberättigade här i svenska riksdagsvalet på Åland och att det verkar vara många som har utnyttjat sin rösträtt här nu då. Ni från Moderaterna, ni bjöd ju in svenska partisekreteraren Karin Enström. Hur skulle du säga, Ville Valve, att det här samarbetet med Moderaterna i Sverige, hur tätt är det?
1: Nu är det ju ganska tätt om vi föreslår till Moderaterna i Sverige att låta oss ha en kampanj på Åland för att aktivera utlandssvenskarna så kommer deras partisekreterare hit, vilket är en ganska högt rankad person inom partiet. Sen tycker jag en kul grej när man som åländsk politiker och kampanjar för ett svenskt val att man möter samma gäng som man mötte för 3 år sedan när man kampanjade i åländska valet. Mm. Och det är alltid en viss del av befolkningen som säger att nej, det här gäller inte mig, jag är från Sverige. Och nu möter man samma människor. Ja, jag är från Sverige. Ja, men jättebra. Här har vi en broschyr om vad du kan göra och lite förslag och sådär. Så att det är en kul, ett kul inslag i politiken, så är det också så.
0: Till slut nådde ni fram där då.
1: Ja.
0: Arsim Sekai, hur ser det ut med Socialdemokraterna? Hur har ni gjort? De har inte kommit hit i alla fall.
2: Jo, vi har haft flera besök faktiskt från svenska riksdagen och riksdagsledamöter som har kommit hit kontinuerligt. Och sen har vi vårt SAMAK-samarbete som vi kallar, där vi träffas kontinuerligt egentligen flera gånger per år.
0: Så det ja, precis. Löpande under mandatperioden,
2: absolut,
0: ska vi säga.
2: Absolut.
0: Inte nu inför spurten.
2: Ja, precis. Men jag avser själv här på fredag valspurta i Sverige, både Norrköping och Linköping. Och det ser jag faktiskt fram emot. Mm.
0: Okej, varför det?
2: Ja, det är ju så här att jag har ju själv vuxit upp i den svenska arbetarrörelsen i SSU med de här personerna som faktiskt nu vill ha folkets förtroende att leda Sverige. Och de brukar ju, S kom hit när vi hade val 2023 och det här är vårt sätt att ge tillbaka. Så att det här är helt naturligt för oss, det har vi alltid gjort.
0: Mm. Okej då, så att nu är det ju så här att för att Tidösamarbetet ska överleva här så är ju Liberalerna en faktor också, att de klarar riksdagsspärren. Det är ju extremt ovanligt här att långlivade etablerade riksdagspartier trillar ur, va? I modern tid har det väl hänt en gång, det var Miljöpartiet som föll ur riksdagen 91, det var ju 3 års mandatperioder på den tiden, kom in igen 94 och har ju varit där sedan dess. Men ändå, nu pratas det om att ska Liberalerna trilla ut. Vad säger ni, hur bedömer ni risken att det faktiskt kan hända igen, Ville Valve?
1: Klart, det finns alltid en risk, men som jag sa inledningsvis, Simona Mohamsson har gjort en väldigt stark valrörelse och från ett underdog-perspektiv och verkligen lyckas övertyga. Från ett åländskt perspektiv så är jag väldigt till freds med den insändare som hon skrev. Som man får nog säga att var den mest konkreta av alla politiska insändare som har skrivits på temat det svenska valet. Så att jag tror att de har en chans nog och de senaste mätningarna talar för det.
0: Ja, det var ju väldigt många löften här om att man går till val på många Ålands frågor. Det var i en lokaltidning. Det låter ju jättebra. Nu ser väl inte Liberalerna ut kanske att bli en riktigt stor maktfaktor här. De här frågorna är väl knappast högsta prioritet heller om vi ska tala klarspråk. Hur ser ni på den här typen av, är det fult att kalla det röstfiske?
2: Ja, den här typen av aktiviteter finns väl alltid inför ett val. Att övertyga väljarna egentligen ända fram till dess att man lägger sin röst på valdagen. Det vi ser med Liberalerna som jag tycker är jättetråkigt är ju att det här är ett av Sveriges äldsta partier där Socialdemokraterna har väldigt bra samarbete med Liberalerna. Men frågan är ju om Liberalerna nu kommer in, vad är det för typ av parti? Vad representerar Liberalerna? Det är ju ett nytt parti med nya värderingar uppenbarligen. Att där har man ju svikit ganska mycket den bas som Liberalerna haft tidigare. Sen kanske man lyckas få flera stödröster och komma över spärren. Men det är väldigt mycket oklart där.
0: Många tankar om målen verkar det finnas i alla fall. Jag vet inte om de kommer ägna så mycket tankar åt det sen. Villa-Valve, vad tänker du om Liberalernas spärrdans här nu då?
1: Nej, det är svenska folket som avgör om de känner sig svikna eller inte. Jag tror vi kommer att få ett väldigt tydligt, konkret resultat på det på valdagen. Och sen det här med röstfiske, alltså det är inget fel på att ge löften och berätta att det här vill jag göra om ni ger mig ert förtroende. Jag vill lösa högskoleprov och jag vill göra det enklare för svenska pensionärer på Åland. Jag vill göra det så här. Det är jättebra med innehållsdeklaration. Det är mycket bättre än politiker som mumlar i kägge och tittar åt ett annat håll och vägrar att lova någonting alls.
0: Har Moderaterna och Socialdemokraterna i Sverige någon uttalad Ålandspolitik på det här tydliga sättet då? Eller mumlar de i skägget? Villa?
1: Jag tycker så här att med de relationerna som vi har byggt upp så borde vi alla förutsättningar att bygga en god Ålandspolitik.
0: Och vad innebär det då? En god Ålandspolitik?
1: Framför allt att högskoleprovet ska kunna avläggas på Åland. Och sen också att åländska studeranden i Sverige har en någorlunda enkel vardag. En god Ålandspolitik kanske också är att den svenska ekonomiska tillväxten fortsätter. Arbetslösheten fortsätter sjunka. Och lagordning återställs i Svea rike. Allt det där är bra grejer för Åland. Vi har i vår externpolitiska redogörelse tangerat flera av de frågorna på Åland. Mm.
0: Vad säger du, Arsim, om sossarnas Ålandspolitik?
2: Jag ser att sossarna visar ett väldigt stort intresse för Åland. De besöker oss som sagt kontinuerligt. Vi diskuterar Åland och våra specifika utmaningar i samband med våra träffar. Både partiledarträffar men också när vi träffas i SAMAK i nordiska sammanhang. Egentligen i väldigt många olika kanaler där socialdemokrater träffas i den nordiska arbetarrörelsen. Det finns en stor förståelse för Ålands utmaningar och jag är helt säker på att inom flera av de här områdena, absolut, de är väldigt konkreta när det gäller att kunna göra högskoleprov och att kunna röra sig lättare, att få bort gränshinder och den typen av frågor så är vi en bra brygga till en ny socialdemokratisk regering i Sverige. Mm.
0: Kort tillägg uppfattar jag det som.
1: Jo, det är ett tillägg och det är ju att allas relationer är viktiga. Alltså nu är det två partier som är representerade här. Vi har ju många fler partier. Alltså vi har Liberaler och Center och det är bra för Åland om alla partier bygger relationer. Och relationen den byggs både med och motgång. Alltså vi ska inte vara som Trump att vi distanserar oss när det börjar gå lite dåligt utan man är med i med och motgång. Det är så man bygger riktiga relationer.
0: Och som åländsk politiker här nu då, om ett år är det ni som står och kampanjer. Vilken typ av samarbete skulle ni vilja hinna få på plats innan dess med nästa regering då? Inom vilka områden framförallt, Arsi?
2: Det jag ser som är jätteviktigt det är ju möjligheten för människor som arbetar över gränserna. Att det ska vara lätt att kunna flytta till Sverige och till Åland. Alltså att de här gränshindren som finns i Sverige, det behöver vi arbeta med. Högskoleprovet är en sån, där sker arbete och det har gått framåt. Vi behöver också se till att samarbetet inom sjukvården, att vi utvecklar det samarbetet. Vi behöver svenska kompetens, läkarkompetens hit och där finns framförallt det här bekymret som vi har med när man gjorde om läkarprogrammet till BT, att vi behöver reda ut det där så att vi fortsättningsvis kan få kompetensförsörjning till Åland. Mm.
0: Vad tänker du är de viktigaste områdena här att hitta ett fördjupat samarbete kring här nu då med nästa regering, vill det väl?
1: Nej, men jag håller med om högskoleprovet och jag tycker att det är väldigt viktigt att den frågan har lyfts av svenska politiker som ställer upp i valet så tydligt också. Skattegränsen har också en svensk dimension som vi behöver jobba hårt med, både politiskt men också gentemot myndigheterna och ett regeringsskifte. Oberoende av om det blir mot tid eller om det blir rödgrön regering, det innebär alltid en möjlighet att utfärda regleringsbrev och instruktioner till myndigheter om att underlätta saker. Så vi ska inte gå miste om den möjligheten. Och till sist så vill jag också säga att förlagting är en fantastisk möjlighet med val i Sverige, för då kan vi aktivera vänföreningen som finns i riksdagen för nya medlemmar. Mm.
0: Ja, men det blir en rysare. Vi är förberedda och hinner ju ta in en och annan injektion nu från vårt land i väster här innan.

0: blodgivning.
1: Oj, det är många gånger det.
0: Ja, det är det.
1: Kommer du ihåg första gången som du gav blod?
0: Nej, inte faktiskt. Kanske under utbildningen. Ja.
1: Vad fick dig att liksom komma över tröskeln?
0: Jag jobbar inom sjukvården så jag vet hur viktigt det är att folk behöver blod ibland. Så det. Och jag har att ge. Så.
1: Men är det liksom en lite hederssak då också med tanke på att du arbetar inom sjukvården och ger blod?
0: Jo, jag tycker det är en ganska självklar sak att om man är frisk och har inga liksom, orsak att inte göra det då. Och jag är inte stickrädd så det, jag tror att det har en ganska stor betydelse i det hela. Ja.
1: Men du då som arbetar inom sjukvården, jag kan tänka mig att du också stöter på människor som är lite stickrädda eller som tycker att det är lite jobbigt att se det här tappade blodet som kommer ut ur en själv när man ger blod. Vad har vi för tips och tricks där för att liksom överkomma den farhågan?
0: Oj, det är att bara exponera sig själv, att försöka liksom bearbeta det och man kanske någon dag blir verkligen sjuk och behöver stickas och behöver få blod. Så att det är som vilken fobi som helst, att man försöker liksom exponera sig, bearbeta det och ta det i små steg.
1: Det här blir alltså den 31:a gången som du ger blod. Vad skulle du säga till någon som har haft svårt att liksom få tummen ur?
0: Bara startar. Att jag tror att den här online-bokningen hjälper jättemycket. Förut när det var liksom bara drop-in, man kunde liksom kanske liksom se att det fanns en massa människor, då vänder man vid dörren. Men har man liksom bokat på förhand och har det i kalendern, då blir det av.
1: Tracy, efternamn, förlåt.
0: Nyholm.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig.
0: Ja, varsågod.
1: Vi ska gå in, tänker jag, bara till blodgivningsdelen här. Så ska vi prata med Selina Pitkinen som är sjukskötare på Röda Korsets blodtjänst. Vi kan väl stå här lite i mitt emellan, tänker jag. Det är ett tiotal som är i kö just nu. Och så har vi en, ja men kanske ett tiotal till som står här inne i bloddelen och ger blod. Vi går så nära fönstret som möjligt så att man kommer, så att det inte störs här. Det är ju mycket som händer här i utrymmet nu. Kan du berätta liksom hur det går till när man ger blod?
2: Ja, processen är jätteenkel. Man ska fylla i en sån här hälsodeklaration på förhand. Man kan göra den antingen hemma eller sen när man kommer hit på plats. Så är det bara anmälning. Man ska dricka ordentligt redan hemma helst. Så kommer vi hit i salen var vi nu står. Så är det en sån här snabb intervju med sjukskötaren där man mäter hemoglobinen från fingerspetsen och går igenom den här hälsodeklarationen. Och efter det sker själva blodgivningen som tar ungefär 10 minuter.
1: Dricka rikligt. Vad räknas som en riklig mängd att dricka?
2: Det är nog bra att dricka ungefär 1,5 liter innan blodgivning. Och man kan börja bra redan innan, dagen innan. Men mera än normalt, brukar vi säga.
1: Finns det grupper som ni skulle gärna se ger mer blod?
2: Vi behöver av alla blodgrupper varje dag. Men de här minusblodgrupperna är mera sällsynta, vilket betyder att det finns färre blodgivare. Och de behöver vi oftare kalla in på blodgivning. Här i Mariehamn är det nu förstås annorlunda när ni är duktiga blodgivare. Alla vi kommer endast 3 gånger om året, så då får vi gladeligen ta alla emot som kommer. Och det är vi jättenöjda med. Ni är jätteduktiga här på Åland och ger blod, så det är jättevärt att komma.
1: Men så jag förstått det, så är det ju bara 3% som ger blod. Ja. Gäller det hela Finland då, eller är det specifikt Åland?
2: Ja, det gäller hela fastland, hela Finland. Ja.
1: Vad du träffar kanske människor, vad får du höra som det vanligaste skälen till att man väljer att inte ge blod?
2: Nålrädsla är åtminstone en ganska vanlig orsak, och så tror jag att det delvis säkert en ovetskap om att vi finns och om hur viktigt det är att ge blod. Och så finns det förstås många sjukdomar och läkemedel som kan hindra blodgivning, fast de flesta inte gör det om de är i balans och man har ätit medicinen en längre tid.

0: Men det finns en massa olika skäl till att folk inte ger blod, men det där, vi försöker hela tiden uppdatera vår kunskap också om vilka som sjukdomar och läkemedel som inte påverkar.
1: Vi ser ju att det finns människor som sitter och tar det mestadels lugnt. Man tar inte direkt och anstränger sig allt för mycket när man ska ge blod. Men hur snabbt behöver en blodpåse användas?
0: Härifrån flygs blodet till Vanda och där separerar man plasman, röda blodkropparna och trombocyterna från blodet och de har olika tider som de måste användas. Röda blodkropparna måste användas inom 5 veckor, trombocyterna måste användas inom 5 till 7 dagar och plasman kan frysas ner, så det kan vi använda i flera år.
1: Det som jag blir att fundera på, får man någon form av återkoppling på medans blod har använts?
0: Vi har inte likadant system som i Sverige att man får veta när ens eget blod har blivit använt. Men vi räknar, eller man kan nog räkna med att det blod man har donerat eller gett så kommer nog till användning i och med den här lilla 3% som ger blod. Men ju på grund av sekretess och patientsekretess så får vi inte ge ut den informationen tyvärr.
1: Hur mycket blod behöver, eller så det här blodet som man ger här på Åland, det kan åka till hela Finland då kommer jag anta. Hur mycket blod är det som behövs under en dag?
0: I hela landet behöver vi 6700 påsar per dag. Här i Mariehamn när vi kommer så är målet dagligen 130 påsar. Så det är en ganska stor del av hela dagens pott om man tänker här i Mariehamn.
1: Finns det någon särskild utmaning med blodgivningen här på Åland?
0: Kanske den största utmaningen är för blodgivarna att vi kommer då endast för en vecka för 4 dagar och hålla blodgivning. Att kanske det är då största, eller det svåraste kanske för blodgivarna att få allt att passa så att de kan komma och inte råka just vara sjuka då när vi kommer. Men det är ju förstås sånt man inte kan rå för. Men för oss funkar det jättebra. Det brukar vara jättesmidigt och det är roligt att få komma hit.
1: Selina Pitkinen som är sjukskötare på Röda Korsets blodtjänst. Tack för att vi pratade med dig. Jag ska se om vi kan röra oss bort till avdelningen där det är lite mer fika och så, som är på andra änden av det här. Så vi rör oss förbi alla de olika delarna som är, man ser juice som ligger här och många stolar som är fyllda i korridoren som gäller. Ska se här när vi rör oss in till fikarummet om det finns någon som man skulle kunna samtala lite med. Hej, Johan Ågren heter jag, kommer från Ålands Radio. Jag skulle gärna vilja prata med någon lite fort som har jätteblod.
2: Ja, det
1: var bra. Ja, men superbra. Hej, vad heter du?
2: Erin heter jag.
1: Och efternamn?
2: Mikhailovic.
1: Oj, det kommer jag behöva hjälp med sen efteråt när jag ska få ihop det här, tänker jag. Hur många gånger har du gett blod?
2: Det här var min andra gång.
1: Och vad fick dig att komma tillbaka?
2: Min fina moster här tog med mig på mitt första besök och så efter det har jag velat ge. Det är viktigt.
1: Kan du berätta om första gången som du gav? Vad hade du för känslor i kroppen?
2: Jag var nervös, men det gick nog jättebra ändå. Så därför är jag här igen.
1: Det är ju ganska svårt att få börja och ge blod. Det är inte så många som kommer hit och gör den här första blodgivningen, blodtappningen. För de som har problem att få tummen nu, vad skulle du vilja ge för tips?
2: Jag skulle säga att tänka på de människorna man faktiskt kan rädda med att ge blod. Jag jobbar själv inom vården, så då ser jag hur mycket människor behöver de där blodpåsarna. Så det är startmotiv till att komma hit faktiskt.
1: De två som jag har pratat med här som har gett blod har båda jobbat inom vården. Är det kutym inom vården att ge blod?
2: Ja, alltså grejen är, de flesta brukar nog ge, men det beror ju på om man är rädd eller inte, det är svårt. Men de flesta ger nog, för man ser som sagt när det behövs och sånt.
1: Ja, tack så hemskt mycket att jag fick prata med dig, så får vi fortsätta att äta dina kolor och din macka där.
2: Tack.
1: Så lämnar jag över ordet till dig igen, Hasse. helt enkelt.
3: Ja, men strålande. Stort tack för kollen just nu på blodgivningen där vi hörde Selina Pitkinen, sjukskötare på Röda Korsets blodtjänst, och här sist Erin Mihailovic, dessförinnan Tracy Nyholm, som ju gjorde sin 31:a insats när det gäller just blodgivning. Imponerande i sig, alla som kommer dit såklart, vare sig det är första gången eller den 31:a.
4: Under tisdags förmiddagen meddelade Viking Line att de stöper om sin ledningsgrupp. Tre personer får lämna och två nya ska in, medan fyra stannar kvar. Vi hör Viking Lines vd Marcus Risberg om varför man gör den här förändringen.
5: Organisationer har med jämna mellanrum ofta behov av att anpassa sin struktur och sin förmåga utgående från de verksamhetsförutsättningar som man både ser här och nu, men kanske framförallt då framåt. Och de förändringarna som vi här gör, så gör vi för att bättre anpassa till just de här förutsättningarna och för att kunna säkerställa att vi möter upp mot de krav och möjligheter som vi ser framför oss.
6: Ja, men är det helt enkelt att ni behöver förändra er, att ni måste passa bättre in i tiden då, hur kanske bolaget och samhället utvecklas och sådär, och därefter göra förändringar?
5: Det är en kombination av flera olika faktorer, men det huvudsakliga är det att säkerställa att vi har en ändamålsenlig organisation och ledningsstruktur som då har förmåga utgående från varje given situation och tidpunkt. Och vad vi gör nu är att vi förtydligar, säkerställer att roller och ansvar blir mer homogena och plockar ihop verksamheter som är väldigt närbesläktade i varandra. Och på det sättet ser vi då att vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
6: Hur fungerar det när man komponerar en sån här ledningsgrupp? Är det du som vd som har mycket att säga till om här, eller sker det här på styrelsenivå?
5: Det är en kombination naturligtvis av flera olika parter. Jag som vd och som leder bolaget löpande i den dagliga verksamheten, så har jag en stor tonvikt i det här. Men naturligtvis så behöver jag stämma av och diskutera med styrelsen. Självklart är det så.
4: Förutom vd Marcus Risberg så ingår även ekonomidirektör Mats Engblom, teknisk direktör Ulf Hagström och marknadschef Peter Hellgren i Viking Lines nya ledningsgrupp. Därtill reserverar man plats för två till, för tjänster som inte ännu är tillsatta. Det är frågan om en tjänst som marknadsdirektör som ansvarar för passageraranskaffning, ombordförsäljning och konceptutveckling. Den andra tjänsten är för en operativ chef med ansvar för HR, inköp, försäljning och kundservice. Marcus Risberg berättar mer.
5: Ja, det är ju den här kommersiellt ansvariga chief commercial som vi söker, så kommer då att ha helhetsansvaret för kundanskaffningen, försäljningen till inför resan och hela kommersiella biten ombord. Också den huvudsakliga ansvaret för den konceptuella utvecklingen. Den struktur som vi har befunnit oss i under ganska lång tid, så har vi haft en fördelning mellan då försäljning och marknadsföring i ett organisatoriskt ben och sen ombordkommersen i ett annat. Och nu för vi då ihop de här i en kommersiell gren. Samma sak vad det gäller då den operativa delen, så har vi haft till exempel HR, land- och sjö-HR har vi haft på olika delar i organisationen. Nu kommer vi sortera de här under, och så kommer vi också att sätta tydligare fokus på inköpsdelar och effektivitet där.
6: Mm. Ja, det känns överlag som att ni kanske vill fokusera på marknad och det kommersiella överlag och så där, som större begrepp.
5: Ja, både och. Det är viktigt att vi håller ihop och har en homogenitet i den kommersiella delen, att vi kontinuerligt kan utveckla vårt erbjudande, att vi kan ta tillvara de möjligheter som finns med digitalisering och automatisering och komma i framkant och kunna fatta också snabba beslut här vid lag. Men det är också lika viktigt att vi har ett fortsatt effektivitetsfokus ur de administrativa aspekterna, att vi utvecklar vår HR-förmåga och att vi också då ur ett kostnadsperspektiv kan säkerställa att vi driver en effektivitet.
4: I och med förändringarna så får tre personer lämna Viking Lines ledningsgrupp. Det rör sig om befälhavaren Henrik Grönvik, operativa direktören Wilhelm Hård av Segerstad samt kommunikationsdirektören Johanna Bojer-Svanström. Finns det några risker i och med förändringarna, då det till exempel inte längre finns någon fartygsanställd i ledningsgruppen? Marcus Risberg fortsätter.
5: Det finns ju alltid risker när man gör förändringar, och change management måste man ju förbereda inför, och det är klart, mycket av det här är ju internt. Gäller att man är så tydlig det bara går i kommunikationen till alla kollegor och medarbetare i organisationen kring varför man gör saker och ting, att vi kan då ha en strukturerad, kontrollerad övergångsperiod tills då den nya ledningsstrukturen är helt tillsatt och operativ. Sen ska man också komma ihåg att det är ju ingen som lämnar Viking Line just nu. Vi gör en förändring i ledningsstrukturen, och parallellt parallellt med det här så har vi också då, förutom den centrala ledningsgruppen, så finns det då en extended ledningsgrupp där vi kommer att ha vissa professioner som tillför ytterligare perspektiv och kompetenser för att säkerställa att vi har en helhet på plats.
6: När siktar ni på att ha ledningsgruppen komplett, alltså de här två tjänsterna då, tillsatta?
5: Det är en process som initieras nu med de rekryteringarna, så vi räknar väl med att här under hösten fram till årsskiftet kommer vi nog sannolikt att vara under då den här övergångsperioden, och där kvarstår då liksom ansvarsramar enligt den befintliga tidigare strukturen.
6: Jag förstår ju att du inte kan säga någon namn här, men har ni internt några namn eller kandidater och så vidare?
5: Du svarar på det själv, jag kommer inte att kommentera den frågan, nej.
6: Hur ofta brukar ni från Viking Line möblera om i ledningsgruppen?
5: Det sker inte väldigt ofta. Den sittande ledningen fram till nu då har suttit ganska intakt under ett tiotal år ungefär. Jag har inte exakta tiden. Och det här är ju ingenting som man heller ska hålla på med hur ofta som helst, utan man måste göra det behovsanpassat, och när man ser att läget är det rätta och beroende på hur omvärldsfaktorerna påverkar med både utveckling, marknadssituation, geopolitiskt läge, makroläge och så vidare. Så att inte allt för ofta, nej.
6: Och sen avslutningsvis då, Marcus Risberg, hur tror du det här kommer påverka bolaget? Vad får ni för utökade styrkor med det här?
5: Vi ser att med den här strukturen som vi nu implementerar så ska vi ha en bättre förmåga att kunna fånga upp både omvärldstrender, marknadsförutsättningar, effekter som påverkar oss både positivt och negativt, och snabbare kunna också transformera dem i handling. Så att ambitionen är naturligtvis att vi ska bli ett lite rappare och snabbare och ännu mer anpassat Viking Line.
4: Säger Viking Lines vd Marcus Risberg, intervjuad av Rasmus Karlsson. Förändringen den sker stegvis, och fram till att man har de nya rollerna tillsatta så fortsätter den nuvarande ledningsgruppen.

0: Pensionsförsäkringsbolaget Veritas har en central roll på Åland. Dels hanterar det en överväldigande del av ålänningars arbetspension, men det har också ett betydande ägande i åländska bolag och fastigheter. Utanpå det har det skaffat sig ett möteskontor för kundföretagen mitt på Torggatan, vilket är ovanligt för den här branschen. Och där träffar vi dagens vd Elina Fågelholm.
1: Åland är ju speciellt för Veritas också, för det där. De åländska kunderna kommer oftare till kontoret än våra kunder på fastlandet. Att det är numera ganska allmänt att folk sköter sina pensionsärenden via telefon och via nätet. Och liksom, vi träffar inte liksom våra kunder lika mycket på fastlandet som vi träffar här på Åland. Att det här åländska samhället är på det sättet speciellt, att här vill man liksom komma förbi samtidigt när man går och handlar annat. Och det tycker jag är ett jättetrevligt fenomen som vi har just här på Åland. Åland är nog en jätteviktig marknad för Veritas. Alltså, det är såklart, Åland är litet också jämfört med Svenskfinland som helhet, som är vår starka marknad på fastlandet. Men att Åland är cirka kanske 10% av vår verksamhet, så en betydande del, definitivt.
2: Det brukar sägas att på Åland är arbetstagarna friskare än på annat håll. Är det ett lättare jobb på Åland?
1: I viss mån den vägen att ni har färre av de här liksom industriella arbetsplatserna som orsakar till exempel liksom fysiska slitage, som är ju liksom en allmän orsak till att någon blir arbetsoförmögen. Att den vägen nog så är ni faktiskt friskare på
2: Finns
1: Åland.
2: Det några andra förklaringar?
1: Personligen tror jag att också det här liksom starka gemenskapet hjälper. För det här fenomenet med psykisk ohälsa är ju ett växande fenomen i hela liksom västerländska samhället. Och någonting som definitivt stödjer där är det att man har liksom bra relationer till familjen och arbetskamrater, och man känner att man är en del av gemenskapet. Och det är ju Åland jättestark på.
2: Bryr man sig om sin pension på Åland som företagare?
1: Det tror jag, det beror väl lite på att vilken ålder man är. Att jag tror att i allmänhet är det så att ju äldre man är, så desto närmare börjar man liksom fundera på saken. Medan sen liksom de yngre kanske inte har tänkt på det helt så mycket. Även om jag måste säga att det som har varit kanske ett nytt fenomen är nu att unga har intresserat sig mer för pensionsfrågor än tidigare. Delvis lite kanske i onödan också, att det finns, jag läste just undersökningar att många unga känner oro för att de inte får liksom pensioner. Men att det kommer nog inte att ske, att vi har sparat in så mycket pengar, och det finns liksom, Finland hör till de länder som har liksom bästa pensionsfonder.
0: En stor del åländska småföretagare som inte verkar genom aktiebolag kommer om ett par år ha möjlighet att själv påverka hur deras pensionsavgifter beräknas. De förslag som ligger ska ge möjlighet att basera pensionen på det senaste årets redovisade inkomst eller på en beräknad inkomst för det pågående året.
2: Åland har ju väldigt mycket småföretagare, så det borde ju bli en ganska stor fråga då på Åland. Och det är först om 2 år som man ska göra det här valet, är det så? Eller ska man börja planera redan nu?
1: Det är också någonting som diskuteras för tillfället, att de politiska beslutsfattare liksom utreder att vara en liksom realistisk takt, att hur snabbt man kan införliva det här reformen. Alltså för företagare skulle nog vara bra att man kommer igång ganska fort, men samtidigt är det också så att det kräver liksom till exempel systemändringar, att man får de där uppgifterna och kan börja jobba på basis av det. Och jag har också förstått att det där själva lagstiftningsarbetet också tar lite tid.
2: Men finns det till exempel möjlighet att planera det här för en företagare att ta ut mindre lön under 2027 till exempel, och mera lön under 2028? Eller skulle det ha någon effekt?
1: Teoretiskt sett så kunde man säkert liksom få en viss effekt.
2: Finns det några fällor här när det gäller pension för en, särskilt en ung företagare då kanske? Om man inte bryr sig så mycket om pensionen nu, händer det att man väljer att ta för liten inkomst till exempel under ett år och hamnar efter?
1: Ja, alltså det där hände ju mycket, mycket tidigare, att man liksom tog den där liksom minimiinkomsten, och sen var det nog så att det leder också till minimipension sen i framtiden. Att då blir man i praktiken liksom beroende av de här statliga pensionerna, att ifall man går in på att liksom minimera sitt pension på sätt eller vis, så då är det åtminstone jätteviktigt att man sen samtidigt också liksom sparar och planerar så att man har sen andra, andra sätt att liksom klara sig sen när man blir äldre.
0: Pensionssystemet är under viss reformering och modernisering. Sedan 1 juli styr till exempel Elina Fågelholm ett bolag med lite friare tyglar. Då antalet pensionärer växer samtidigt som andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar får Veritas och dess försäkringskollegor kompensera detta med att ta en större risk med dina pensionspengar. Tidigare kunde 50% placeras i aktier, men med reformen är upp till 85% tillåtet. Och när världens börser går bra växer tillgångarna snabbare än till exempel fastighetsmarknaden.
2: Nu är det en väldigt ny reform, men tror att det kommer skilja någonting mellan er och era kollegor eller konkurrenter då i hur ni agerar här?
1: Jag tror att skillnaden kommer nog kanske lite att öka, och vi har sett också nu på våren lite olika lösningar. Att vissa av våra konkurrenter har till exempel, jag tror att en av dem sålde alla sina lägenheter bort. Och vi har inte till exempel sålt, utan vi sålde några enstaka hus, men vi har utnyttjat den här möjligheten som också blev trädde i kraft i början på juli, att man får ta lån mot fastighetsinnehav. Så vi har behållit våra fastigheter.
0: Inom försäkringsbranschen har det varit en trend att sälja av sina fastigheter då man inte fått belåna dem. Förra veckan hänvisade Ömsen till det i samband med att nästan hela fastighetsbeståndet i Mariehamn såldes, med motiveringen att detta gav allt för stora utmaningar vid renoveringsprojekt som Centrumprojektet. Men pensionsförsäkringsbolag som Veritas slipper alltså sedan 1 juli de villkor som Ömsen fortsatt måste förhålla sig till. Och med det har man inte heller något starkt behov av att avyttra sina åländska fastigheter.
1: Jag ser att vi kommer att stanna som betydande fastighetsägare på den finska marknaden och på den åländska marknaden. Ibland så säljer vi någonting och ibland kan vi också köpa någonting. Det liksom hör till liksom, att hur man förvaltar portföljen. Men vi är inte på väg ut från marknaden på något sätt.
0: Ni hörde Elina Fågelholm, vd för pensionsförsäkringsbolaget Veritas. Reporter var Björn Nylund.
3: Förra veckan avslutade Ålands hälso- och sjukvård sina senaste samarbetsförhandlingar. Resultatet är att antalet vårdplatser minskas vid flera avdelningar och att förändringarna bedöms innebära att 18 vårdtjänster dras in. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att antalet indragna tjänster är kopplade till naturliga avgångar.
4: Att det blev just 18, det är ju så enkelt som att det var de som fanns, liksom att vi inte ville säga upp fast anställd personal. Så att det kan man säga att det är ursprunget eller liksom grunden till varför just 18. Det var de som fanns när vi liksom återupptog de här samarbetsförhandlingarna. Beslutet gäller 18 personalplatser, och var exakt de liksom hur fördelningen kommer att vara på vårdplatser, det är den dialog som förs nu.
5: Så det ni gick ut med, så det kan fortfarande komma att ändras, alltså var vårdplatserna minskar så att säga.
4: Hur man sen lägger upp vården i liksom det praktiska är det man har en dialog med verksamheten.
3: Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons menar på att det idag finns en överkapacitet av vårdplatser på OHS.
4: Vårdplatserna är ju på Åland idag en beaktat då öläget, och att i litenheten så kan man ju inte alltid bara titta statistiskt på procent, för att man behöver också titta på faktiskt stycken antal vårdplatser i beredskapssyfte. Och även om man tar det i beaktande så har vi ett otroligt stort antal vårdplatser till den här befolkningen. Och relaterat också till det vårdutbud man har, att vi är inte subspecialiserad tertiärvård så att säga, utan det är ett centralsjukhus och den nivån av patienter. Så att det är väl det vi tittar på, att allting relaterar ju till budgeten, att vi behöver skära i verksamheten, i ekonomin, det är ett faktum. Man kan inte fortsätta att bedriva vård som läcker, en budget som läcker, utan någonstans ska det sparas. Och det absolut dyraste är vårdplatser som inte är belagda. Det att ha dygnet runt personal. Så att där är grunden. I att vi har en beläggning som är liksom statistiskt så är det ju varierande under året och fler patienter totalt sett på Åland under sommaren, men sen kan vi ju ha infektionssäsonger och andra orsaker som gör att vi har fler patienter andra tider på året, men att i princip så kan det vara kring 40, alltså, men oftast så skulle jag säga 50, dryga 60%. Vissa gånger har vi varit upp vid 70% beläggningar. Men att man brukar säga att en medelbeläggning börjandes på 85 och uppåt är liksom modern sjukvård. Så att oberoende liksom hur vi tar i beaktande den, liksom, den upplägg av vårdplatser vi har på Åland till befolkningen, så har vi idag en överkapacitet av vårdplatser.
5: Har ni fått någon reaktion från personalen så här redan nu?
4: Absolut. Att det kommer reaktioner redan i att man går in i samarbetsförhandlingar och att man funderar vad det betyder. Och jag kan understryka det vi har sagt från första början. Att det var tydligt att ingen skulle bli uppsagd nu. Och det håller vi. Och det är liksom det enda vi har sagt klart. Och resten har varit en dialog med de fackliga representanterna. Och att oron liksom, att mycket av oron är, min uppfattning är att man får samma frågor igen. Att man inte litar på det beskedet. Och jag kan inte annat än understryka att de besked vi ger, det finns ingen annan dold agenda.
5: Mindre vårdplatser, mindre personal, hur påverkas ålänningar? Finns det risk för längre väntetider eller tidigare utskrivningar?
4: Man kan ju säga där också att vi tittar på hela vårdkedjan. Och det är snarare tvärtom, att vi har ju patienter som väntar på vårdplats i nästa skede. Och där behöver vi få ett bättre samarbete eller övergång. Så att där är ju väntan idag kanske den största liksom grejen. Och sen är det ju vet vi också att vi har en hemsjukvård där det redan idag är pressat och mycket, men att man ändå tittar på hela arbetsflödet. Ser man till exempel operationer, så är det ju totalt sett så, när vi tittar tillbaka på vården, så är det ju kortare vårdtider idag i modern vård. Man kan göra allt mer hemma. Man kan liksom på kirurgiska sidan göra mer och mer saker i dagkirurgi, vilket ju betyder att man inte behöver lika lång vårdtid.
5: Hur mycket beräknar OHS att spara genom de här förändringarna?
4: De här tjänsterna som vi pratar om där som av naturliga avgångar är beräknat 900 000.
5: Kan du garantera att vården för ålänningarna blir på samma nivå och att det inte blir sämre genom de här förändringarna?
4: Jag kan säga att idag så räcker vårdplatserna totalt sett till. Man behöver hitta nya arbetssätt, man behöver hitta sätt att samarbeta och vara mer flexibel i de vårdplatser vi har.
3: Förändringarna som OHS genomför kan också få konsekvenser för andra personalresurser och stödfunktioner, vilket kommer utvärderas i ett senare skede.
4: Ja, det är en del av utvärderingen. Som sagt, eftersom inte är bestämt, det finns förslag, men att sådär exakt hur verksamheten sen lägger upp i teamet, vad som finns, det är ju inte hugget i sten, utan det jag säger att allting får ha sin tågordning, och där är vi just nu. Och i den dialogen kommer det också att utkristallisera sig då, att hur blir det med stödresurser.
5: Mm. Kan det bli fråga om vikariestopp?
4: Alltså, i den här situationen med ett dåligt budgetläge så har vi ju prövat varje tillsättning separat.
3: Erika Bons menar på att vårdutvecklingen på ÅHS nästintill stått still i och med bytet av vårdinformationssystem.
4: Ja, det är ju många saker som man kan titta i backspegeln och försöka gräva i och se att det är otroligt mycket av utvecklingen som vårdutvecklingen som jag nästan vågar använda orden har stått stilla under det här bytet av journalsystem. Och jag tänker också att man pratar om att digitaliseringen, men ur mitt perspektiv så är det ett byte av journalsystem man har gjort och digitaliseringsresan och själva transformationen till liksom en modernare vårdapparat har inte påbörjats.
5: Kan du utveckla det? Hur?
4: Ja, men absolut. Det är det jag menar att jag har inte tittat tillbaka så, men i några års tid och om man tittar på, som jag säger, på hur vården bedrivs, att det finns många parametrar som gör att det är lite special att vilka patienter skickas och vilken vård utför man här och det är långa distanser och liksom att man måste gå varsamt fram och gör man en förändring så påverkar det jättemånga steg. Vi har ju en jättestor och viktig situation när det gäller kompetensförsörjning och att det småskaliga gör att det blir väldigt individberoende. Och vi har otroligt, otroligt kompetenta medarbetare som ger otrolig vård och det är framförallt beundransvärt bred vård och den kompetensen som finns i liksom ja urspecifikt bakjourerna är ju fullständigt unik och det liksom behöver ålänningarna förstå att det är verkligen ett ja rent unikt en unik situation som inte nästan går att hitta och därför så är ju varje förändring, alltså nu pratar vi pensionsavgångar, påverkar jättemånga led att titta konkret för mig som barnläkare som har kunnat vara och jourat på ÅHS tidigare, det är ju bara för att jag själv har en bakgrund utanför Storstockholm. Du kan inte plocka vilken liksom nästan vilken specialist som helst och tro att den ska ha kompetens idag för Åland därför att det är ett otroligt brett jobb och det är liksom det är unika kompetenser och de måste vi värna och de måste vi se till att när nya kommer att de får en chans att få den utbildningen, den fortbildningen och att de håller den kompetensen. För det är svårt. Det är svårt att liksom vara någon annanstans och få hela bredden och det är svårt att vara här och hålla den volymen. Så den kombon är ju någonting som vi inte såg förr. Alltså förr så var det ju, om man tittar på vården totalt sett så har vi helt andra krav. Vi har krav på alla nivåer. Utifrån liksom data och lagstiftningar och patientsäkerhet och patientens rättigheter och hur mycket som ska dokumenteras ända ner till det kliniska. Att det liksom, misstag får ju inte hända och det hade jag aldrig fått men det är liksom vården är utformad på det är en del av den positiva utvecklingen vi har men det betyder ju också att kraven blir ju nästan orimliga på de kollegor som står i första linjen och nu har vi den kompetensen och det är helt unikt men jag behöver ju titta på hur ska vi hålla den kompetensen, vart är vi på väg, hur ser det ut med efter våra pensionsavgångar och hur får vi unga att lockas och vilja jobba i den miljön och när man då tittar på liksom den verksamheten och att liksom hålla sig ajour och hålla beredskapen ja men då hade ju liksom det ändå så pass mycket att driva den dagliga verksamheten att utvecklingen har lite fått vika.
3: Det sa hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.

0: Östersjöfonden har delat ut årets Lasse Wiklöf-pris till den svenska miljöpartisten Emma Norén. Priset delas ut till politiker som på ett betydande sätt engagerat sig för Östersjöns miljö. I nomineringen får Norén Lasse Wiklöf-priset för att hon förenar vetenskaplig förankring med politiskt handlingsarbete och har gjort havsfrågorna begripliga och angelägna för fler. Hon har konsekvent lyft Östersjöns utmaningar och har med generositet, saklighet och uthållighet bidragit till att flytta fram positionerna för ett starkare skydd av våra hav. Du hör Emma Norén förklara vad det betyder för henne att få det här priset.
1: Nej, men det är jättestort om man tittar på vilka som har fått det tidigare. Och jag är både tänk att någon har tagit sig tid och nominerat mig bara. Bara det är ju stort. Så för mig är det också ett kvitto på att det man har gjort har uppmärksammat så att det har gjort skillnad. Och det känns ju bra. Man jobbar ju ganska mycket och det här är ju de frågorna som jag brinner för. Så att det är stort och känns fantastiskt.
2: Vad tycker vi själv att du åstadkommit konkret för Östersjön under de här åren du varit aktiv?
1: Det största är nog egentligen när jag var ordförande för miljömålsberedningen i Sverige. Och då var jag bara Emma och inte miljöpartist Emma om man säger. Och ledde arbetet och i den finns det då utsedda personer från varje parti. Och vi fick i uppdrag att ta fram en ny strategi för svenskt havsarbete och maritimt arbete. Och vi höll på i nästan drygt 2 år, nästan 2,5. Och det blev över 100 förslag för en bättre havsmiljö och en bättre Östersjö som alla partier var överens om. Från vänster till höger och det finns inga reservationer. Och det kändes ju att det arbetet och det arbetssättet det flyttade fram positionerna för Östersjöfrågor och i alla partier i Sverige. Så att det är nog mitt största avtryck skulle jag nog säga, det som jag är mest stolt över.
2: Just att du lyckas bygga en enighet över partigränserna är ju någonting som du också får beröm för i nomineringen. Vad är det som gör att havsfrågorna faktiskt kan överbygga partipolitik?
1: Men dels, jag är ju själv marinbiolog och det var ju på grund av de här frågorna som jag gick in i politiken. Och då fanns det ett parti som drev den linjen som forskningen stod för. Och det var Miljöpartiet. Och för mig var det då självklart att engagera mig där. Men sen är det ju det att, dels har jag ju kunskapen själv och kanske kan förklara det på politiska. Det som faktiskt är biologiska om man ska säga. Vilket gör att jag kan brygga över dem. Från forskningen till politiskt hantverk. Och också att jag har jobbat. Jag tycker det är mycket viktigare att alla förstår och drar åt samma håll än att stå i ett hörn och skrika politiska poänger och liksom säga att jag har rätt och ni har fel. Då är det bättre att försöka se vart kan vi se att det här är ett problem. Kan vi hitta någon enighet här? Okej, ni vill lösa det så här, vi vill lösa det så här. Men om vi vrider åt det här hållet då, hur gör vi det då? För det viktigaste är ju att faktiskt Östersjön och havet mår bättre. Inte att något politiskt parti ska stå i ett hörn och säga att vi hade rätt och så går det ändå åt helvete.
2: Men du har varit en duktig tolk då med andra ord?
1: Ja, men lite så. Sen har jag väl kanske också, om man får skriva trovärdigheter som jag kan frågorna. Jag har själv forskat, undervisat, är egentligen akvariechef på Havets hus här i Lysekil fast varit tjänstledig sedan 2014. Så att jag har ju grunden och vet det. Och det tror jag också att mina kollegor, även i andra partier, vet om och har en respekt för att jag kan frågorna. Och sen får man bygga därifrån. Och så förstår jag också politiken att alla partier har sina hjärtefrågor och sina ingångar i det hela. Och då gäller det att hitta de här nycklarna. Ja, men ni tycker också att det här är viktigt. Borde vi inte kunna skruva på det så här då? Så på något vis så har jag lyckats en del där. Och i Sverige så är ju också Östersjöfrågorna och havsfrågorna väldigt mycket på agendan. Och det började ju redan på 00-talet. Men nu pratar fler partier samma språk än vad som var tidigare.
2: Lasse Wiklöf-priset har ju inte delats ut under en 3-årsperiod nu. Varför tror du det varit så svårt att hitta politiker som är så förtjänta av priset?
1: Jag vet inte, jag tycker det är väldigt ledsamt för att Östersjön är ju som sagt väldigt mycket på agendan och vi har ju från svensk sida och jag har försökt i de olika internationella och vad ska man säga, regionala forumna runt Östersjön försökte lyfta det här också till kollegor från andra länder. Men det har inte riktigt samma gehör, och jag hoppas att nu när Sverige har en bättre förståelse inom fler partier, att vi faktiskt också kan få med oss våra kollegor i andra länder. Men jag hoppas att det ska istället bli att vi ska tävla om som vem som vill ha det här, snarare än att det ska vara svårt att hitta någon.
2: Östersjöfrågorna berör ju, som du är inne på, väldigt många länder och även politiska nivåer. Är det en fördel eller nackdel att Östersjöfrågorna har så många intressesfärer?
1: Ja, alltså det är ju på sätt och vis en nackdel, för det gör ju att ett enskilt land kan ju inte förändra så mycket om man inte får med sig de andra. Å andra sidan så är det ju en väldig fördel, för att om man bestämmer för någonting så händer det saker på så många ställen samtidigt. Och där har vi ju de regionala samarbeten och även EU till viss del. Sen har vi ju ett problem nu med ett land som har gräns mot Östersjön som tyvärr inte, som inte går att samarbeta med längre. Ryssland förstås, och det skapar ju en väldigt stor oro. Och vi ser också att säkerhetspolitiken får ju en allt större roll när det gäller havsmiljöarbetet också.
2: Är det möjligt att få alla berörda länder att acceptera de uppoffringar som krävs för att faktiskt förbättra Östersjön?
1: Ja, men det måste vi verkligen hoppas. Annars så kan vi inte lägga oss ner och tro att det är kört. Det är ju så viktigt för alla, både för att vi får vår mat därifrån, vi får då vi använder det som transportled, vi har det som rekreation, och det vårt fantastiska hav. Det måste ju alla vilja kämpa för. Självklart ska det gå.
2: Vilken skulle vi säga är den största politiska bromsklossen just nu för att förbättra Östersjöns miljö?
1: Alltså Östersjön har ju så många problem, allt från övergödning till miljögifter, uppvärmning, klimatförändringarna. Och sen har vi ju ett överfiske. Och det som är enklast att reglera snabbt är ju fisket. Och det, ibland får de ta en väldigt stor smäll, men det är ju faktiskt där som vi har möjlighet att göra åtgärder ganska snabbt som ger förändring. Så att jag hoppas att vi, nu när man ska samlas i höst här igen i EU och bestämma fiskekvoter, att man faktiskt ser till att vi sätter dem på en sån nivå att det blir hållbart fiske, och att vi inte fiskar slut på nästa art också, som vi har gjort med torsken på så många ställen i Östersjön.
2: Vad föreslår du?
1: Jag vill ju se att man tar bort den storskaliga industritrålningen i Östersjön, där man tar upp fisk för att det ska vara fiskmjöl, och att vi faktiskt fiskar mot humankonsumtion. Sen vill vi ju se till att vi har ett småskaligt fiske som gynnar även också de lokala bygderna och småsamhällena, och att vi faktiskt får lokal ekonomi av det hela, och att det inte bara försvinner bort i någon fiskmjölsfabrik någonstans. Och anledningen till att vi ska vara försiktiga med fisket och fiskeresursen, det är ju att vi ska kunna fiska i framtiden. Så att vi måste göra det på rätt sätt nu för att vi ska kunna fortsätta och använda havet som en resurs.
2: Fiskekvoterna som EU bestämmer, Finland och Sverige har ju ofta väldigt olika ingångar till den frågan när det väl ska bestämmas på en EU-nivå. Hur kommer det sig att du tror att två länder som ändå delar havet så nära också har så olika ingångar?
1: Ja, det är faktiskt en gåta för mig. Dels tror jag att vi har ett starkt folkligt stöd i Sverige. Det har varit mycket i media och folk är medvetna om situationen som sätter ett tryck på politikerna. Sen har vi lite olika förutsättningar vart vi fiskar och vad man ser. Men man måste ju också se hela Östersjön som en helhet. Och jag hoppas att Finland och Sverige och övriga länder faktiskt kan sansa sig och komma överens för någonting som är bra och hållbart över tid.
2: Hur länge har du vetat om att du ska få det här priset?
1: Ja, det var precis innan sommaren här, så att jag har gått och hoppat här lite och varit pirrigt och inte fått säga någonting till någon. Så att nu känns det roligt att det är ute och väldigt, väldigt stort.
2: Vem var det första du hörde av dig till?
1: Ja, det var faktiskt min sambo Håkan. Mamma vågade inte säga någonting till, för hon skulle inte kunna hålla tyst.
0: Det sa den svenska miljöpartisten Emma Norén som fått årets Lasse Wiklöf-pris. Hon kommer till Mariehamn den 2 oktober och tar emot priset under Östersjöfondens Baltic Sea Awards. Reporter, det var Johan Ågren.
3: Vi ska prata upp det amerikanska mellanårsvalet nu faktiskt. Ikväll så bjuder ju Ålandsbanken in till lite diskussioner och analyser kring just det här valet. Hur det kan komma att påverka världsekonomin och geopolitiken framöver. Och bland de inbjudna gästerna så finns ju prisbelönte journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén här i vår studio nu. Välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Sverige går ju till val alldeles strax. Lite senare är det amerikanernas tur, men det är inte ett presidentval. Donald Trump, han sitter kvar. Ett mellanårsval, det kan väl ändå beskrivas som en slags folkomröstning som visar lite på hur presidenten har skött sig här nu då, halvvägs in i mandatperioden. Det man röstar om, det är ju alltså vilka politiker som ska sitta i USAs lagstiftande församling, i kongressen, i representanthuset och senaten. Du Folke, du arbetar ju som USA-korrespondent för Sveriges Television här under 80- och 90-tal. George Bush den äldre och Bill Clinton var presidenter under din era där då. Ja. Vad har du för minnen? Var det något spännande mellanårsval den perioden?
4: Ja, det är väl alltid spännande i amerikansk politik. Och det är precis som du säger, man väljer ju inte president nu, men man väljer hela representanthuset. Där sitter ledamöterna på 2 år, så väljer man en tredjedel av senaten. Där sitter man på 6 år, och läget just nu är sådant att republikanerna, Donald Trumps parti, har majoriteten i båda kamrarna. Om det här valet nu i november, första tisdagen i november, skulle ge en annan majoritet, att som det ser ut nu i opinionsundersökningarna, demokraterna skulle ta representanthuset, ja, då förändras förutsättningarna för Donald Trump och hans sista år i Vita huset. Och på så sätt kan man säga att det är en slags omröstning om Donald Trump. Men så har det alltid varit när Bill Clinton satt 8 år, när George Bush och Obama satt 8 år. Då brukar mellanårsvalen tendera att favorisera det partiet som inte har en president vid makten. Människor, väljare, markerar sitt ogillande hellre än att de går till valurnorna och markerar någon som de egentligen supportar. Och man ska ha också det med sig att uppslutningen är ganska liten, ganska svag i mellanårsvalen. Färre än hälften av amerikanerna går till vallokalerna den där tisdagen.
3: Så skulle nu då republikanerna förlora majoriteten i något av kamrarna här, så är det egentligen enligt mallen så brukar det vara?
4: Ja, det kan man väl säga. Samtidigt så kan det också få stora effekter på den politik som Donald Trump kan föra eller inte föra. Han får svårare att agera inom vissa områden, och kongressen kan sätta käppar i hjulen på hans olika förslag och dekret. Samtidigt så brukar finansmarknaderna och börsen gilla att det är deadlock, att det är litet fastlåst politiskt läge i USA, för att marknaden gillar stabilitet, kan man säga. Man vet vad man har de närmaste 2 åren. Så att det blir spännande att se, och det som har hänt på sistone, det är ju att det visar sig vara ganska jämnt även i senatsvalet, och få demokraterna majoritet även där, ja då kan de få ännu större betydelse. Jag ska lägga till en sak till som är viktig att förstå. Och det är ju att det inte bara val till den amerikanska kongressen i Washington. Det är massor av olika delstatsval, lokala val, val till guvernörsposter och så vidare. Så det är en stor dag för den amerikanska demokratin, kan man säga, den här tisdagen i november.
3: Du skulle gärna vara där, va?
4: Ja.
3: Eller men, du kanske har en biljett redan.
4: Ja, vi får se. Jag har bevakat de flesta valen på ett eller annat sätt, men jag har inte alltid varit på plats. Nej. Men jag har ju mina kontakter, det är lätt att lyfta luren och få en bild av läget.
3: Och då undrar ju jag lite, vi sitter här mitt i Östersjön i ett självstyrande område här nu då, ganska långt ifrån USAs absoluta närhet här. På vilket sätt angår det oss det här valet då egentligen?
4: Det är en väldigt relevant fråga och man skulle kunna svara genom att ställa motfrågan, på vilket sätt gör det inte? Numera är ju världen globaliserad och det som sker i de stora städerna, i de rummen där viktiga beslut fattas, de påverkar människor över hela klotet. Ingen är numera isolerad och om Donald Trump får svårare att agera utifrån sina olika nyckfulla infall så kan det upplevas som att världen blir lite mer stabil å ena sidan. Å andra sidan så kanske ett valresultat som gynnar demokraterna får Trump ännu mer på krigsstigen och han tar till okonventionella metoder som man har en historia av att göra för att skapa ännu mer turbulens och osäkerhet. Så att det är viktigt att hålla ögonen på vad som händer.
3: Det finns den risken, ja, att en arg och sviken Trump av sina egna led kan bli en minst lika farlig maktspelare då.
4: Han är ju en fruktansvärt dålig förlorare. Och det har ju visat sig förut att han har ju underkänt val där han de facto har förlorat. Så allt kan hända.
3: Ytterligare en ingrediens att lägga in i den här rysaren då, som det ändå är. På tal om nyckfullhet här nu då, republikanerna höll ju konvent i Texas igår. Det har ju blivit ganska medialt. Donald Trump lovade ju 5 000 US-dollar till alla vuxna i landet, förutsatt att republikanerna behåller majoriteten i kongressens båda kamrar. Hur kan han lova en sån sak?
4: Ja, det är ju helt skamlöst. Han köper ju röster på det här sättet. Det gör han och han menar att

0: till varje pris, i det här fallet 5000 dollar per invånare. Vilket han fick på det här märkliga konventet också igår. Det återstår att se. Det är väldigt mycket som lovas från Vita huset under Trump som president, men det är långt ifrån allt som infrias.
1: Detta var igår, alltså imorgon, en speciell dag också i USA. Då är det 25 år sedan terrorattackerna 11 september. Hur kan det påverka, hur spelar politikerna mer på de patriotiska strängarna här nu då, eller vad tänker du?
0: Jag tänker att 25-årsdagen är en ganska viktig händelse i USA, men också för världen, för att efter Berlinmurens fall fram till 11 september 2001 så upplevde världen någon slags period av eufori där allt var möjligt och det fanns enorma positiva tongångar. Efter 11 september så förändrades allt, inte över en natt, men successivt. Så att USA till exempel har ju gått från att vara då före 2001 ett land där man var lite rädd för en yttre fiende till ett land idag som kanske är säkrare än vad man var 2001. Men nu är ju amerikanen rädd för inhemsk extremism. Man är rädd för varandra. Så där lyckas ju terroristerna, om de ville, skapa en slags delvis imploderande stämning och känsla i USA. Så lyckades de med sitt uppsåt, för att USA är mycket mer polariserat idag 25 år efter 11 september än vad man var innan. Och det påverkar ju också resten av världen, och det har ju också bidragit till att en sån som Trump har lyckats så pass som han har gjort.
1: Och han gör sin sista period, och han vet att han inte kommer kunna bli omvald, men framstår ju som besatt av att att skapa ett outplånligt eftermäle på något sätt, inte bara genom att vara enda president som sätter sitt, enda levande president som sätter sitt ansikte på ett mynt här nu då. Präglades ju här i september månad. Det finns ju många exempel här nu då. Men vad är det som väntar USA och världen om det skulle vara så att han får fortsatt makt i två år till? Det blir hans sista år. Allt ska uträttas som han har lovat och vill hinna med.
0: Ja, han kommer ju sitta i två år till.
1: Så blir det.
0: Så blir det ju. Oavsett hur det går i mellanårsvalet. Det påverkar ju inte Donald Trump i Vita huset. Men man har ju sett på sistone att han verkar väldigt fokuserad på de olika fysiska föremål som han vill sätta sitt namn på eller bygga upp eller förändra på något sätt. Och just nu är tendensen och trenden att det är det som kommer vara hans fokus närmaste två åren. Att verkligen klistra sitt namn på så många olika ställen som möjligt. Men vem vet, imorgon kanske vi vaknar och någonting helt annat är på agendan.
1: Men den kampen, den påverkar inte lika stort det globala kanske då? Om man försöker skapa olika souvenirer av sig själv?
0: Nej, kanske inte med automatik, men indirekt skapar du en bild av ett USA och en ledare där egocentriciteten och själviskheten och nationalismen, chauvinismen, korruptionen dominerar, och det är ju inte nyttigt för någon.
1: Intressant. Redan ikväll alltså en djupdykning kring mellanårsvalet i Alandica 18.00. Ålandsbankens vd Peter Wiklöf hälsar välkommen då. Och du, Folke Rydén, är där med många fler analyser. Väntar. Jag säger tack för att du värmde upp det hela här nu då, här i Ålands Radio.
0: Tack så mycket. Alltid kul att vara här.
2: Under de senaste dagarna har myndigheter på Åland utbildats inom CBRN, vilket betyder att de fått utbildning i hur de ska agera om de kommer i kontakt med farliga ämnen eller utsläpp av olika slag.

0: dag. Jani Montan ingår i den nationella poolen med experter inom CBRN.
1: Jo, vi har alltså en utbildningsvecka där vi förevisar finska CBRN-lagret som är finansierat av EU då, som finns placerat i Finland, och den utrustningen har då kommit till Finland, eller till Åland nu då, och vi ska utbilda lokala myndigheter i hur man använder den här utrustningen.
0: Och de här bokstäverna som du nämnde nu, vad innefattar de?
1: Ja, tidigare pratade man mycket om så här farliga ämnen, men idag pratar man istället om CBRN eller CBRN-E. Och C då för kemiska, B för biologiska och R för regulära och N för nukleära, så att säga. Olyckor eller katastrofer som kan ske.
0: Och ja, då kan det vara både olyckor, men med dagens läge idag så behöver det finnas beredskap på att det även är medvetna grejer som kan komma.
1: Absolut, det kan ju vara en avsiktlig skada, eller också kan det vara så att säga en olycka. Det behöver inte heller vara, man tänker absolut inte, det skulle behöva vara någon krigsscenario, utan det kan vara inom civila verksamheten, så kan det ju ske olyckor förstås.
0: Och de som är med och vid de här kurstillfällena nu då, vem är det som är här från åländska olika instanser?
1: Jo, det är vi jätteglada över att vi kunnat erbjuda den här utbildningen då. Den är gratis för alla som kommer hit, och det är faktiskt första gången vad jag vet under mina år här som jag lyckas samla så här många olika myndigheter från Åland på samma ställe. Att ambulansen är med, sen har vi sjukhuset är med, vi har räddningsmyndigheten, polisen, tullen, OMHM, gränsbevakningen, nu kanske jag glömde någon, men att vi har fått lyckats faktiskt samla många, många med. Sen har vi ganska mycket gäster från Sverige också, både läkare, sjuksköterskor som beredskapssamordnare som är här då också.
0: Ja, det är ett brett fält som du säger, och det här är väl någonting som, är det så att det händer någonting så behöver verkligen många olika instanser och myndigheter veta vad man ska göra.
1: Jo, alla sådana här CBRN-situationer är otroligt komplexa. De är både tidskrävande och resurskrävande, så att det krävs liksom gränsöverskridande samarbete för att det ska fungera bra. Liksom.
0: Men vad är det de får lära sig då?
1: Ja, det är här på användarnivå nu då, som de får använda och lära sig de korta teoretiska passen, för de praktiskt lära sig hur man använder de här olika utrustningarna som finns i CBRN-lagret i Finland.
0: Är det både att identifiera, eller hur man som, vad ska vi säga, arbetstagare skyddar sig för att kunna ta hand om den här typen av skador, eller hur man benämner det?
1: Jo, alltså det är både och. Det är både hur man liksom skyddar sig själv då, med personlig skyddsutrustning. Sen finns det olika mätinstrument för att analysera olika ämnen och substanser som kommer in i de olika bokstäverna då. Så att, och sen kör vi också lite kortare simuleringar på slutet för att liksom försöka knyta ihop hela paketet då.
0: Du står ju här nu då med en Finn Rescue Team-tröja på dig och finska flaggan och EU som du sa. Men du jobbar ju vanligtvis här på Räddningsverket, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Jag jobbar ju som fältchef här på ambulanssidan och är anställd här. Jag är fortfarande anställd här, men en del i mitt arbete är att vara en del av den här finska poolen med CBRN-experter. Så den här veckan är jag anställd av Räddningsinstitutet, i förlängningen då inrikesministeriet egentligen, så att för att sköta om den här utbildningsveckan då.
0: Men i och med att det är liksom inrikesministeriet och så här då, det är ju pengar också bakom. Är det här liksom någon specialitet för Finland, eller hur funkar det?
1: Alltså CBRN-lager, det här ingår i EUs civila skyddsmekanism, och de finns i flera olika länder, det är inte bara Finland som har det. Men med tanke på världspolitiska läget så tror jag varför det här senaste lagret landade i Finland, det är ju tack vare vår långa gräns som vi har mot Ryssland så att säga.
0: Och innebär det då att det teamet som du tillhör då kan bli skickad någon annanstans, eller hur funkar det?
1: Jo, absolut. Så är det med alla de här EUs kapaciteter. Jag menar, Sverige har till exempel flygplan och kan skicka dem, och jag aktiverade det för några veckor sedan nere i Europa när det var stora skogsbränder. Och samma sak är något land innanför EU, men även utanför EU som inte längre klarar av den lokala så att säga, resurser, så kan man begära tilläggshjälp, internationell hjälp, och då kommer det ut en förfrågan via EU, och då kan det vara så att vi skickas iväg helt enkelt om de har behov av den här utrustningen som vi visar här idag då.
0: Ja, jag kan tänka mig att det finns väl kanske inte något mått på hur viktigt det är att lära sig de här, såna här, och hantera sådana här situationer.
1: Nej, det finns väl kanske inte, men samtidigt allt vi lär oss vad gäller beredskap och sånt är förstås hemåt, och en liten, jag ska säga, ringeffekt av det här är att vi faktiskt lyckas samla nu alla de här myndigheterna på Polen, och jag märkt att när jag pratar med de andra personerna som är närvarande här att det har väckt mycket tankar liksom vad vi själva har för beredskap och vad vi har för utrustning här på Polen, så att det är liksom en, kan säga, positiv effekt av det också, att inte bara själva lärandet i utrustningen utan lite grann att hur vi har det ställt här, så att säga.
0: Ja, hur har vi det ställt då?
1: Jag skulle säga att i grunden har vi det ganska bra förstås. Det finns alltid förbättringspotential, speciellt, men här är ju ganska nytt också. Det här, återigen, och det här världspolitiska läget har ju ändrat ganska snabbt med Rysslands hybridkrig och så vidare, och allt annat också som händer på civila sidan. Ja, så här, vi har en grund, men vi kan absolut bli mycket bättre också.
2: Det sa Janni Montan, en av de nationella experterna inom CBRN. Brandmannen Alex Eriksson var en av deltagarna i utbildningen.
3: Men det här är väl lärorikt. Alltså, det finns ju mycket vi kan ta och hämta härifrån som vi behöver sprida inom de åländska kårerna och inom sjukvården. Både polis och tull är ju med på de här kurserna, så vi är ju flera myndigheter som har formatnyttig utbildning i det här ämnet.
0: Ja, just det här med att det är gränsöverskridande, Janni pratade om det också, att det är ett brett fält som får det, och när det händer någonting är det väl av största vikt, kan jag tänka mig, att det är många som vet hur man ska agera.
3: Absolut, och en annan bra bieffekt av det här, nu får vi ju ansikten på varandra också, så när vi är ute i fält och jobbar så vi träffar ju de andra myndigheterna och får liksom ett ansikte på dem också.
0: Den här typen av utbildning då, jag kan tänka mig att ni som jobbar åtminstone inom räddningsväsendet, ni har väl lite koll på det här, men hur mycket lär ni er?
3: Men det är ju bra med repetition alltid. Alltså alla har ju en grundutbildning i alltså CBRN. Nu förkovrar vi oss ytterligare, vi repeterar, vi övar. Det är kanske sånt som man inte övar jätteofta. Bra att det kommer hit till Åland och kommer instruktörer bortifrån som faktiskt har stenkoll på det här. Mm.
0: Och som tur är så är det ju så att vi drabbas ju inte så ofta av den här typen av olyckor eller attentat, vilket ju också kan vara med tanke på världsläget. Och då är det väl av största vikt här just att man håller kunskapen upp ändå via kurser och grejer.
3: Så är det ju, men det behöver ju heller inte alltid vara olyckor heller, attentat. Alltså, vi har ju som nu senast hade vi covid. Här är alltså hur vi ska agera och kunna skydda oss på ett korrekt sätt om det är covid. Det här vi går igenom med fågelinfluensa och även alltså kemiska olyckor och nukleära olyckor. Men även som jag sa, alltså covid och fågelinfluensa som kanske ligger närmare till hands att vi stöter på här.
0: Ja, det är kanske något man inte tänker på. Det tänkte inte jag på just nu heller. Men att det var ju under den perioden vi såg ju när ni drog iväg någonstans. Ja, men ni hade ju full skyddsutrustning på er.
3: Det stämmer, och det är också största vikt att vi lär oss klä på oss ett och även ta av oss utrustningen på ett korrekt sätt. Att vi inte kontaminerar oss och släpar hem en eventuell smitta.
2: Och det sa brandmannen Alex Eriksson. Reporter Ove Sjöblom.

0: Om exakt en vecka den här tiden så har de flesta ställen som är med i årets skördefest slagit upp sina portar. Under fredag, lördag och söndag den 18 till 20 september så arrangeras den 29 upplagan av skördefesten. Tidigare idag fredag berättade projektledaren Birgitta Eriksson Paulsson och projektkoordinatorn Maja Sundblom om årets program.
1: I årets upplaga av skördefesten så har vi ju flera deltagare än tidigare och vi har flera deltagare i alla tre kategorier, så det betyder att vi har flera utflyktsmål, vi har flera ploppare och vi har också flera restauranger. Och till det så har vi också flera försäljare, så vi kan inledningsvis poängtera att vårt fina evenemang växer och det är vi ju jättestolta och glada över.
2: Och när du säger det då, hur många är det som tänker vara med?
1: I år så har vi, ska vi se om jag kommer ihåg rätt, 12 utflyktsmål och vi har 15 restauranger och så har vi 12 plopp-upp. Och skillnaden då mellan utflyktsmål och plopp-upp så är ju öppethållningstiden. Att är man med inom kategorin plopp-upp så har man ju max 10 timmar som man får ha öppet. Och är man i en utflyktsmål så är man förbundit sig till att vara öppen då både fredag och lördag. Och där är då söndagen som ett alternativ. Men allt det så framgår ju i programblad, app eller också hemsida. Vi har mycket aktiviteter i årets skördefest tycker jag. Vi har både tävlingar, vi har lekar, vi har musik, vi har kvällsöppet på många ställen.
3: Det som är speciellt i år är att det är mycket just musik och ja, men det är speciellt för i år att det blir extra mycket musik och också sådana här just aktiviteter för deltagare, att man kan tävla mot varann eller tipsrundor och sådana saker.
2: Men när det är musik då, är det liksom på utökat antal gårdar, ställen, utflyktsmål där det kommer att vara live musik alltså?
3: Ja, exakt. Så att till exempel på Mickels gård kommer det att vara live musik. Det kommer, Open Water Brewery har haft live musik tidigare och kommer att ha det i år också. Och även på Sirenbacken kommer det musik i år och på flera olika ställen än tidigare. Så det är jätteroligt.
1: Och just de här tävlingarna och aktiviteterna, så de eftersträvar just att integrera besökarna med liksom gården. Vi har ju också traktortaxin ute i Lumpaland mellan Sågkvarnen och Utgård som verkligen ger besökaren en upplevelse av att få komma liksom lite in på landsbygden och hur det är att liksom åka traktor, som kanske inte alltid är så självklart för våra besökare idag att få uppleva det. Så det finns många sådana aktiviteter som syftar liksom till att ändå få in den här känslan att vara på en gård, och det är ju jätteroligt.
3: Och apropå gård så har vi också en helt ny gård med oss i år, och det är Gräggnäs gård i Geta. Så det är också jättekul. Så det blir ju någonting nytt också.
1: Absolut. Och så har vi ju Mattas som är ny gammal. Den är ju också jättefin. Och det är roligt med flera gårdar, riktiga bönder, det gillar vi.
2: Men om vi backar tillbaka till Gräggnäs då, vad erbjuder de i år? Vad har de på programmet?
3: Gräggnäs satsar på att ha en ganska passa många olika personer och behov i år. Att de har barnaktiviteter, men de har också en lite mer så här vuxen profil, eller hur jag ska säga. De har kommer att ha en gårdsbod där de säljer jättemycket åländska produkter. De vill att man ska kunna köpa en hel matkasse med åländska produkter liksom bara på deras gård.
4: Birgitta Eriksson Paulsson vill framhålla syftet med skördefesten.
1: Vi vill kunna erbjuda våra besökare, oberoende om det är ålänning eller ytter om Åland, så är det ju en upplevelse av att få komma ut och uppleva någonting genuint, lite skitigt, lite kunskap om var maten kommer ifrån, att få uppleva landsbygdsföretagarna som finns. Och det andra perspektivet så är ju att vi vill uppmuntra våra landsbygdsföretagare att bli mera kreativa. Vi vill ju sporra till det entreprenörskapet. Vi vill se de här barnen stå och sälja sina kokosbollar, för att det liksom uppmuntrar till att vara entreprenör och det här entreprenöriella tänket som många liksom pratar om. Så det är ju många olika saker med skördefesten som är så himla bra. Så det vill vi också jättegärna lyfta, tänker jag.
3: Ja, vi ser ju väldigt tydligt att skördefesten är liksom större än skördefesten. Den är, gör någonting för hela Åland, verkligen.
2: Det brukar ju vara väldigt mycket besökare och det kommer många bussar som vi vet utifrån. Har ni fått någon förhandsbesked ungefär hur mycket utifrån gäster som kommer, om vi använder det uttrycket?
1: Ja, det är alltid intressant med statistik. Vi har ju förstås en dialog med våra rederier och delvis också med våra hotell som vi har. Och så som jag förstår det så är hotellerna fulla. Sen finns det ju boende ytterom hotellen. Jag menar, det finns Airbnb och det finns stugbyar, men där har vi ingen återkoppling till. Så det kan hända att det ännu finns ledigt boende. Och sen gällande rederierna så är det i princip fulla turer som går, och Vikinglinjen har ju en special kryssning för skördefesten och den är också full så som jag förstår. Så att vi förväntar oss fulla hus som
2: ja.
1: Vanligt.
2: Ja, och sen brukar ju ålänningarna vara ganska duktiga på att ta sig runt också.
1: Ja, och speciellt nu i år när vi har flera nykomlingar. Nu nämnde vi Gregnäs, men vi har ju också andra. Så det är klart att ålänningar älskar ju för att tryna, så att vi förväntar oss att det är bra väder och mycket ålänningar som är på farten.
2: Ja, men du pratar ju lite om att det ska vara lite skitigt och vi ska ju behöva få lite mer regn då, så att det blir lite lerigt emellanåt också och lite kämpigt med parkering och sånt där. Det är ju sånt som brukar höra till, eller hur?
1: Ja, eller hur? Man kör ner sig på en parkering och så kommer en stressad bonde där och ska juja igång och så ska det liksom vinkas.
2: Och boxeras loss.
1: Ja, och ungarna tycker att det är det bästa som är på hela helgen. Ja, okej. Vi hoppas på lagom mycket regn.
2: Ja, det kanske är lite dubbelt det där då, men att det kan ju vara en upplevelse i sig då.
1: Ja, absolut. Herregud, back in the days då när jag var med som deltagare i skördefesten, så när fåren rymde, alltså det var ju det som folk kom ihåg. För dem var det så här, aj, aj. Och för mig var det så här, ja, alltså det gör de hela tiden. Det är får.
2: Ja, nu blir det sådana extra krydda på programmet.
1: Absolut. Det ska vara lite skitigt och rörigt och djur på rymden.
4: Och det sa projektledare Birgitta Eriksson Paulsson. Med var också projektkoordinator Maja Sundblom. En av gårdarna som är med är Mickels gård i Gottby i Jomala. Onsdagen den 26 augusti började en laggård på gården brinna och den förstördes helt. Hanna Karlsson, som driver gården tillsammans med maken Simon, tog beslut rätt snabbt efter branden att de skulle vara med på skördefesten trots allt.
5: Ja, alltså när branden startade och vi inte visste hur det skulle bli, så klart så visste jag ju inte heller hur vi skulle göra. Men ganska snabbt på kvällen när det blev någon slags kontroll på branden och jag körde förbi och såg att alla andra byggnader verkar klara sig, så tog jag beslutet att ja, men vi kör. Eller jag frågade givetvis min man först, är det okej? Okay? Så han sa att ja, det är bara att köra om du vill. Så, ja. Och då delade jag det direkt i sociala medier eftersom jag tänkte att det här är en fråga som många ställer sig. Det påverkar ju väldigt många. Vi har ju nästan 30 försäljare. Och många som engagerar sig i det här. Köttare far på slakt och det var ju mycket sådana grejer som man tänkte också när det ändå var så nära inpå, men ändå så pass långt att jag kunde tro att vi skulle klara av att bli klara.
2: Ja, dels det praktiska då, ja, men som ni hade börjat förberett och alltihopa, är det ett sätt också på något sätt att komma vidare?
5: Mm. Här blev ju en sån stor, fortfarande ofattbar situation som man hör om att det händer. Man pratar om många som att man ska släcka bränder. Men nu hamnar vi i en situation där man måste ha snabba beslut och där det är mycket som påverkas. Vi har ju jättemånga dikor nu som ska kalva. De har ingenstans att bo. Vad ska vi hitta för lösning här? Det är så stora frågor. Det är också så lång process ända. Vi tänker oss 4 år ungefär om vi väljer att försöka bygga upp det här igen. Så därför kändes ju skördefesten på något sätt som en sak som man i det korta kunde fokusera på, eftersom de andra frågorna blev så otroligt svåra att greppa. Någonting att tänka på och försöka klara den här akuta situationen för min del då.
2: Men om vi blickar till skördefesten nu då. Mm. Vi tar den för alla de där planerna och alla de tankar och sånt som du funderar på. Det är sånt som ni ska få ha i lugn och ro. Skördefesten då? Som du sa, det är massor med försäljare som brukar vara här på eran gård. Mm. Blir det lika många nu?
5: Jag tror att det är rekord med försäljare i år. Hade också en försäljare som kom som sa att vi vill stötta er som anmälde in här alldeles nyss. Vi har ju också lite ändra fokus här. Så allt det som liksom vanligt med allt det vi har haft förut, det är ingenting som försvinner, allting finns kvar. Men vi lägger till bonde eller bluff, där vi har en bonde från Sverige som kommer att utmana olika besökare. Efter det får man utmana honom, eller så får man också utmana varandra. Det är styrka, listighet och kunskap då.
2: Och den här bonden, det är ju inte vem som helst heller.
5: Nej, det är farmen Micke som vann farmen då 2025. Som själv, han var här och besökte oss förra året och nu tog han kontakt och sa att nu vill vi komma och besöka er på skördefesten. Så självklart sa jag säger inte nästan nej till någonting. Och sen som sagt var så träffade vi på Carola förra året och då tänkte jag så här, men wow, det här ska ju passa perfekt. Och sen då min äldste son Alfons, han står ju med alla sina kompisar och kränger hamburgare. Och så tänkte jag, men varför inte lite musik till det? Och då blev det burgare och bärs med musik då.
2: Ja, vi ska säga då, det är Carola Larsson och sällskap med Tony Wikström.
5: Ja, men precis så är det. Mm. Alldeles korrekt.
2: Mm. Och de spelar, är det både fredag och lördag eller hur ser det?
5: Nej, vi har valt fredag nu, så de spelar, de börjar redan 14 till 16 om man vill komma lite mer på dagen. Och sen är det 19 till 21. Så vi håller öppet till 22 på fredagen. Men annars lördagen och söndagen är det ordinarie öppettider. Så att det är väl lite det som är vår nyhet i år. Att satsa lite på den gruppen. Vi har ju haft mycket för barn. Men nu har vi lite för vuxna. Eller självklart är ju barnen är också välkomna med där.
2: Mm. Ja, det finns ju lite aktiviteter för barnen också. Det står det klätterställningar och det annat här som ni har haft även sen förra året.
5: Jo. En intressant sak också, eftersom hela vår laggård brann upp, så brann ju också allt som var inne i laggården upp. Vilket är också en grej som är väldigt påtaglig när man ska gå och hämta grejer därifrån. Som kosafarin satt vi och diskuterade här om kvällen. Ja, just det. Så sa Simon sen, ja men vagnen är kvar men allt som var i den har ju brunnit upp. Så det är sådana där saker rent praktiskt som händer lite hela tiden. Så att, men jag tror att alla besökare har ju förståelse för att det kanske blir som det blir med saker som vi inte har kommit på ännu att saknas.
2: Jag tror att det är, ja, eller vad tror du själv? Tror du att det är många som kommer att och besökar?
5: Det var folk säger, men det är ingenting som jag vi förbereder väl på att det ska komma lika mycket människor som det brukar, och kommer det mer så är det ju kul, och vi hoppas att vi är förberedda. Vi har ju en väldigt stor parkering och vi har ju möjlighet att ta emot bussar och så vi får helt enkelt se hur det blir. Men alla är ju såklart jättevälkomna. Och jag håller ju på att städa upp här. Det blir ganska klart idag också.
0: Det sa Hanna Karlsson vid Mickelsgård i Gottby, reporter Ove Sjöblom. Lagtingsledamöterna Veronica Törnros från Pro Åland och Mogens Lindén från Grön Vänster gjorde igår torsdag ett oanmält besök på Ålands hälso- och sjukvård, OHS, palliativa avdelning. Något som har väckt en hel del kritik på sociala medier. Ett olyckligt övertramp, skriver gruppanförandena för Liberalerna, Socialdemokraterna och Centern i en insändare. Så vad var det som fick dem att göra på det här sättet? Du hör Veronica Törnros.
6: Det är väldigt många ålänningar och vårdpersonal som har varit i kontakt med mig. Både via telefon och via mejl och över sociala medier. Man är orolig över den bild som kommer fram i media kring den palliativa avdelningen. Och det är jag ju också. Både som människa och som sjuksköterska och som politiker. Och så pratade jag med Mogens Lindén i ett annat ärende och han sa att han tänkte gå in och titta på ett rum där. Och jag sa, ja men fint, där kan jag hänga på. Ja men visst, sa Mogens. Och vi hade ju inte någon ambition om att få någon rundvandring på palliativa eller någonting sånt. Utan det enda vi egentligen ville, det var att vi ville se hur rummen ser ut där. Och sen också stämma av hur det ser ut på Gullåsen nu och försöka göra någon sorts egen uppfattning att är det här rimligt eller är det inte det. Så vi gick dit och vi stannade innanför dörren. Den som har varit i palliativa avdelningen så vet att den är så att säga nästan helt avskärmad. Man kommer in innanför dörren och där finns det konstverk som täcker så att säga korridoren. Så vi står där och väntar. Träffa en närvårdare som skulle gå och hämta avdelningssköterskan och sen tog det ett litet tag och sen kom ledande vårdchef och ekonomichefen då som meddelade att det där var inte lämpligt för oss att komma och in på palliativa avdelningen och vi försökte säga att vi är liksom inte här på någon sighting och vi behöver inte någon information om verksamheten som sådan utan vi vill egentligen bara se ett tomt rum. För att själv då kunna fundera vidare hur vi ska agera politiskt i den här frågan. Men det lät sig inte göras utan man ville att jag skulle skriva en anhållan. Och den skulle jag rikta till hälso- och sjukvårdsdirektören. Så då gjorde jag det igår. Jag skrev en anhållan. Om vi kunde få komma och se på ett patientrum. Och då ringde hälso- och sjukvårdschefen upp mig sen någon timme senare. Och sa att det var inte möjligt på grund av infektionsrisken. Men var jag annars intresserad av verksamheten så var jag välkommen dit och då ska jag boka tid. Och som sagt var det är självklart att vi skulle ha bokat tid om vi hade velat träffa personalen i första hand. Eller få mera information om verksamheten eller någonting sånt. Men det enda vi egentligen ville det var att vi ville titta på de här utrymmena. Och vi tyckte väl, eller jag tyckte åtminstone att det kan väl ändå inte vara hela världen att få säga ett tomt rum i början på korridoren. Men vi har inte en samsyn där då med HS-ledning helt enkelt.
7: Varför valde ni att ta med er en journalist?
6: Jag har inte tagit med någon journalist och inte Mogens heller. De fanns på plats när jag kom och min uppfattning var att de var där i ett annat ärende. Men jag frågade inte upp det heller utan vi gick ju sen därifrån. Mogens och jag då och journalisten blev kvar med ledande vårdchef. Så det är ingenting som jag har i alla fall varit delaktig.
7: Även om ni bara ville se ett tomt rum, skulle det inte ha varit på sin plats att ringa för?
6: Ja om jag vet att det skulle bli ett sånt här ståhej för att man ville se ett tomt rum så skulle jag ju självklart ha ringt. Men jag tyckte liksom att vi hade vägarna, Mogens hade några andra ärenden på sjukhus och jag sa om jag hänger på, vi bara kollar ett rum liksom. Vi har kunnat fått en visning av en vaktmästare eller precis vilken person som helst. Vårt primära intresse var bara att se utrymmena. Men som sagt har jag vetat att det skulle vara att det här var så här otroligt känsligt och att Gud och hela världen blev inkopplade i det så har vi ju naturligtvis ringt för det. Det säger kanske mera det här om arbets- och samarbetsklimatet vid Ålands hälso- och sjukvård. När en sjuksköterska och en läkare vill se ett tomt patientrum och det blir ett sånt här.
7: Efteråt så lade du upp en video på Pro Ålands Facebook-sida där det har varit reaktioner. Förstår du att folk anser att det är olämpligt?
6: Ja, det har väl varit både och reaktioner. Jag skulle säga att det är väl mest från det politiska hållet som det har kommit negativa reaktioner. Sen har det ju kommit mycket positiva reaktioner och det har ju också kommit mycket kommentarer liksom direkt till mig på Messenger att man tyckte att det här var bra och jobba vidare. Jag söker ingen konflikt med Ålands hälso- och sjukvård. Jag försöker som partiledare för Pro Åland, som sjuksköterska, som folkvald, försöker jag agera och sätta mig in i olika ärenden på ett så bra sätt som möjligt.
7: Vad händer nu? Kommer du att ta kontakt med OHS igen i ärendet eller?
6: Nej, jag har som sagt varit i kontakt med OHS. Jag skrev ett mejl och jag fick väldigt snabb respons på det, ska jag säga. Hälso- och sjukvårdsdirektören ringde upp mig. Och hon meddelade att det inte är möjligt att göra ett besök vid palliativa avdelningen på grund av infektionsrisken. Men är jag annars intresserad av Ålands hälso- och sjukvård så är jag välkommen att komma på studiebesök och då boka tid för det.
7: Tänker du göra det?
6: Nej, inte egentligen. Därför att till saken hör att jag tycker att jag kan verksamheten ganska bra. Delvis för att jag har följt den via lagstings- och regeringsarbete under ganska många år. Dels att jag har en utbildning att falla tillbaka på. Och dels att jag har väldigt många sjuksköterskor och också läkare som hör av sig på tämligen regelbunden basis och håller mig informerad. Så att vi får se. Jag skulle gärna se att palliativa avdelningen får de verksamhetsutrymmen och förutsättningar som jag tycker att en ålänning är värdig i livets slutskede.
0: Det sa Veronica Törnros från Pro Åland reporter Martina Eriksson.
8: De två åtalade bröderna hävdar att de bara följt föräldrarnas vilja. Det berättar Svenska Yles reporter Kristoffer Grön som följer rättegången om det så kallade frysboxfallet på plats i Åbo tingsrätt. Vi hör Kristoffer Grön.
9: Den här rättegången är mycket speciell och det börjar egentligen genast från morgonen då de då åtalade bröderna var mycket ivriga att få fram sin sak och svara på alla frågor från journalister. Det hör ju kanske inte i vanligheterna att personer som är åtalade för brott är pigga på att prata med media. Men i det här fallet så ville de berätta och de hade med sig utskrivna bilder på den här släktgraven. Det handlar om en av åtalen handlar om det. Och det där det som är anmärkningsvärt är också att de alltså saknar advokat. Och jag frågade om det här och de förklarade att de vill inte blanda in utomstående och att de tycker att det är på samhällets resurser att någon ytterligare ska behöva sätta sig in i det här eftersom de själva kan det bäst.
10: Vad har framkommit under dagen? Vad säger de här två männen?
9: Gällande då det ena åtalet, det här mest uppmärksammade, så handlar ju det om att de här föräldrarnas kroppar ska förvarats i nästan 30 år igen i två olika frysboxar. Så i det fallet så förklarar den åtalade då sonen till dem att det här var deras vilja och han har bara fullföljt den och att tanken nog hela tiden har varit att de ska begravas utomlands i USA men att han helt enkelt inte bara har hunnit med det eller det har inte bara blivit av. Sen så har vi fått se bilder nu också i rätten på de här, var de här frysboxarna har funnits. Det handlar alltså om ett skjul och ovanpå frysboxarna hade då funnits en massa bråte. Så de har inte varit kanske alldeles synliga för utomstående heller tidigare. Och där har de då alltså varit sedan 1995 ända fram till 2024.
10: Får man någon klar bild av vad som har varit tanken här egentligen?
9: De har ju sin egen version där man då på något sätt vill se till att, alltså man har på något sätt har pappan, deras pappa då önska någon sorts nedfrysning. Det här har de förklarat, men det är inte kanske helt klart för utomstående att förstå vad det här riktigt handlar om.
10: Det här andra åtalet där de här två bröderna ska ha grävt i en grav, vad handlar det om?
9: Ja, det här gärningstiden då, så ska ha pågått i knappt 2 veckor, och det handlar om släktgraven i Åbo, där de då under flera dagar ska ha grävt gropar, och de alltså förklarar att de bara underhöll den här graven och försöka reta till gravstenen på uppmaning av den här chefen för gravgården, men han har då sett vad som pågår och har sen kallat på polisen.
10: Mm. Vad händer här fortsatt under dagen, för rättegången är ju inte klar i talande stund?
9: Ja, de ska båda då höras personligen i bevissyfte, och sen kommer också vittnen att höras, och sen då en slutpläderingar blir det.
8: Det sa Kristoffer Grön på Svenska Yle. Han är alltså på plats i Åbo tingsrätt och följer det här frysboxfallet. Reporter här, det var Axel Eriksson.
11: Det var allt vad Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6.30 imorgon bitti.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.